0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu ikdienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtoju veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstītas, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām, tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēdienas skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēdienas skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstī, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstuvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavieciojās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāka, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Tas beigās sajūta un tīci un nonācīs tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus. Un vai tu tiešām nebūs? Nu, kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodot šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt šajā piekdienas rītā, pulkstens ir 7:02, ir 12. jūnijs. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākabs Cēmers, un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Vecās derības Sālamana pamācību grāmatas no 3. nodaļas 11. panta līdz 26. pantam. Mans dēls, neatmet tā kunga tev piešķirto mācību un nesajūti nepatiku par viņa uzlikto pārmācību. Jo, ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu. Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu. Jo ir labāk iegūt gudrību, nekā sudrabu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildināka par pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas, pie kreisās rokas tai ir bagātība un gods. Tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru. Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tā tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā. Jo tas kungs ir radījis zemi ar savu gudro ziņu, un debesis viņš ir izveidojis pēc sava padoma. Pēc viņa gudrības sadalījušies dziļumi, un mākoņi, piesātināti ar ūdeni, pilēs uz zemi ar krītošu rasu. Mans dēls, neļauj tai izust no tava redzes loka. Tad tu kļūsi svētlaimīgs un gudrs. Tā būs dzīvība tavai dvēselei un rota tavam kaklam. Tad tu droši staigāsi savu ceļu tā, ka tava kāja nekur neaizmetīsies un nepiedauzīsies. Apguldamies, tu nenokā nebīsies, bet saldi dusēsi. Un tevi nepārņems nedz pēkšņas šausmas, nedz arī izbailes no vētraina bezdievi uzbrukuma, ja tas nāktu. Jo tas kungs ir tavs patvērums. Viņš pasargās tavas kājas, ka tu nenokļūsti gūstā. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo atgādinājumu. Paldies par šiem vārdiem, kas ir patiesība, kuri mums ir jāizšķīdina ticībā, kuriem mums ir vajadzīgi arī saprašana un atklāsme, lai mēs tos pilnībā spētu uzņemt, bet atklāj mums šos vārdus. Lai mēs ticam, ka tiešām Tu visu esi iestatījis un radījis ar gudrību. Un ir gudrības ceļš, kuru mēs varam iepazīt, lai mēs par to varētu staigāt. Debes Tēvs dod mums tiekties pēc gudrības, meklēt to un arī atzīt, kad tā ir vērtīgāka par visu, ko mēs varētu vēlēties un ko mēs varbūt jau šodien vēlamies, ka tās ir varbūt vajadzīgas lietas, bet gudrība ir nesalīdzināmi pārāka. Tāpēc Tēvs dod mums šo atklāsmi mūsu sirdīs, jo Tu zini, cik tā ir ļoti vajadzīga mums. Tāpēc Tēvs svētī Latvijas draudzes, lai arī Latvijas draudzēs ir tieksmi pēc gudrības, meklēt Tevi un zināt, ka Tu visu esi radījis ar savu gudrību, lai arī tāpēc mēs to meklējam. Gudrību kā rīkoties, kā apieties ar cilvēkiem, kā kaut ko veidot, saprast, ka pie Tevis ir gudrība. Tu to visu esi iestatījis, šos likumus, kā zeme strādā. Un tāpēc Tēvs, lai mēs arī vēršamies pie Tevis, ja mums trūkst tā gudrība. Un ka mēs vēršamies pie Tevis ticībā. Debes Tēvs, vadi mūs šodien un palīdzi mums, un paldies, ka Tu mūsu vadi un esi brīnišķīgs Tēvs. Palīdz mums sastapties ar Tevi atkal un atkal, un uzņemt Tavas mācības ar prieku, un neaizmirst to, ko Tu esi mums jau devis, tās mācības, tās atklāsmes, to, ko mēs esam satvēruši, ko Tu mums personīgi esi pamācījis. Palīdz mums to nepazaudēt,
lai tas netiek aprakts zem kādām dzīves rūpēm vai skrējiena, vai ka tas vairs nav taisnība, ka tas bija sen, jo tu nemainies, un šodien tu esi tieši tas pats. Dabas tās, lai dzīve ir tā gudrība mūsu sirdīs, ko tu mums esi devis. Un dabas tās svetī, tos, kuri meklē šodien, esi viņiem tuvu, mēs tev lūdzam, lai tava svētība un tava roka ir pār viņiem, lai tu sūti viņiem cilvēkus, kas spēj uzrunāt viņu sirdis, kam ir gudrība, kā pieiet tiem cilvēkiem, kas varbūt kā Pāvils pazemojas vai dara sevi spējīgi runāt ar kādiem cilvēkiem, lai arī viņi spētu uztvert to, ko viņš nes, to, kas ir patiesība, kas ir evaņģēlijs. Tāpēc tev svētī šo dienu, svētī tos, kas dara tavu darbu, kas nes evaņģēliju, kas nes to miera vēsti, un stiprini tam darbam vēl vairāk cilvēkus, lai kādā jomā viņi strādātu, vai tie būtu ārsti, vai tie būtu kāds apkalpojušais vai tehniskais personāls, ka katrs apzinās, kad viņi ir tava vēstule rakstīta, ka ar viņiem ir kāda mācība, ko tu esi viņiem devis, un ka viņos jau plūšķī dzīvības upe, ar kuru viņi var padzirdināt tos, kam ir slāpes, tādas pašas, kā viņiem bija. Tāpēc tavs iedrošina cilvēku sirdis, un svētī, lai mēs nesam to iedrošinājumu arī tālāk, ko tu mums esi devis. Mēs tev lūdzam, tāpēc tavs svētī un vada mūsu valsti, un lēmumus, kas tiek pieņemti, dod gudrību arī tiem, kas vada skolas, vada organizācijas, vada dažādas institūcijas, lai viņi to pie lēmumiem pieiet ar gudrību, ar bijību un svētīt to visu, lai pāri vienmēr ir tava roka un tavs padoms, lai tev vienmēr ir pēdējais vārds. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Pulkstens ir 7:15 minūtes. Šajā brīdī ir laiks lasījumam no brāļu draudzes lozungiem. Dieva vārds katrai dienai. Un šodienai 12. jūnijam. Pirmā rakstu vieta ir no 5. Mozus grāmatas, 8. nodaļas 7. panta. Jo kungs tavs dievs ved tevi uz labu zemi, uz zemi, kur ielejās un kalnos ūdens upes, avoti un urdzes. Otrā rakstuvieta no Pāvila 2. Vēstules Korintiešiem 9. nodaļas 8. panta. Dievs spēja jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur, un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu. Un trešā rakstuvieta no Jāņa evanģēlija.

Evaņģēlija no 15. nodaļas 9. līdz 17. pantam. Kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsit manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es esmu jums runājis, lai mans prieks mājotu jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināmu. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūksit manā vārdā, viņš jums dos. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Tie bija brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai.

Labrīt, pulkstens 7.25. Labrīt tiem, kas modušies tagad un kas jau ir mundri šajā laikā. Kādi tad ir bijuši tie laikapstākļi? Tagad apstīsimies pagājušajā naktī. Un zemākā temperatūra ir bijusi Lielastē un Tujā tieši 0 grādi. Augstākā temperatūra bijusi Kārsavā plus 17,5 grādi. Un tāda pati temperatūra bijusi Zilupē un ļoti līdzīga Gulbenē. Tur 17,4 grādi. Bet šajā brīdī augstākā temperatūra ir Liepājā lidostā. Tur 14 grādi. Jānis no Dobeles raksta, kad Dobelē plus 12 plus 13 grādi rīta mākonīši un atgādinājums paliksim tēva mīlestībā. Jā, arī jums, ja ir kāda ziņa, ko rakstīt, kaut kas īpaši varbūt par laikapstākļiem vai šo rītu droši to varat arī uzrakstīt uz numuru 2544-2288 un šī rīta jautājums jums. Kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi? Tāds jautājums šajā rītā, kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi? Un numurs jūs atbildējam 2544-2288 gan izziņām, gan WhatsApp ziņām. Rakstiskā un audio formātā.

Tagad Kriss Tomlins ar dziesmu Runā ar viņu, runā ar Dievu. Bet tava sirds arī runā, un šī rīta jautājums jums, kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdz. Numurs jūs atbildēm 25 44 22 88.

Kriss Tomlins šajā dziesmā saka, kad viņš tevi ir radījis, atsaucoties uz Bībeli, kad Dievs saka, vai tas, kas ausis radījis, nedzird. Un droši vien vēl uz kādām citām rakstavietām, Kriss Tomlins saka, viņš tevi ir radījis, viņš tevi pazīst. Dievs mūs izprot visos mūsu sīkumos, un Dievs mūs arī mīl, un mīlestība nozīmē to, ka tā dod. Pirmkārt jau mīlestības pierādījums ir tajā, kad viņš ir devis, pirms mēs to prasījām, to, kas mums vajadzīgs – glābšanu. Un ne tikai tas, Jēzus arī to visu pacietis, protams, gaidāmā prieka dēļ, tas sagaidāmais prieks, kas būs viņam kopā ar mums debesīs. Bet Dievs arī atbilde šodien uz tavas sirds vēlmēm. Un viņš to iespējams kādreiz ir izdarījis, kādreiz esi pamanījis, kādreiz varbūt neesi pamanījis, vai arī viegli to ir palaist garām, bet noteikti ir kādi gadījumi, kad, nu es tā pieļauju, ka noteikti ir kādi gadījumi, kad Dievs ir atbildējis uz tavu sirds vēlmi, tev pat neprasot, tikai padomājot. Un tad vēlos, lai atceramies to šajā rītā un savu ziņu vari padalīt uz numuru 2544-2288 un, protams, vari norādīt, lai tavu vārdu nemin, ja to nevēlies. Var iedot, piemēram, piemēru ilustrācijai, kam ar kādu tūlu cilvēku nesen kā runāju un viņa teica, zinat, es tikai padomāju, būtu forši aizbraukt uz to koncertu. Un jau ātri vien es saņemu ziņu, kad man jau biļetes ir nopirktas, es varēšu iet un pēc tam, pēc tā koncerta teica, cik patīkamā un labā vietā viņa bija dabūjusi tās biļetes un kāpēc daudzos aspektos tās bija gandrīz labākās sēdvietas tajā koncertā. Tā kā Dievs atbild, un tas arī bija pārsteigums, bet es zinu, ka tam cilvēkam tā bija tikai viena no reizēm. Un ja tev tāda ir un vari atcerēties, droši vari padalīties gan kā rakstisku ziņu, gan kā audio ziņu uz numuru 2544-2288.

Šajā dziesmā ir tādi vārdi, kad mēs bijām ubagi, bet tagad esam augstdzimuši. Un atceraties, kad Jēzus arī teica, ka es neatstāšu jūs bāreņus. Šajā dziesmā daudz atkārtojas arī tas, kad tā kunga namā ir prieks, un mēs esam Dieva saime, tā saka Bībele. Un tad jautājums jums, kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi, jo Dievs pavisam noteikti rūpējās par savējiem. Numurs tavai atbildēja 25442288.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemšu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Bībelē ir tāda raksta vieta, ka viņa labestība ved mūs uz atgriešanos. Un ja tu esi piedzīvojis, ka Dievs ir labs, un tas tev ir radījis pārmaiņas, un tiešām iespaidu atstājis uz tavu dzīvi, tad tu atceries, ka Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi. Numurs 2544-2288. Un vari atsūtīt savu pieredzi.

Pirms pievēršamies jau nākošajai stundai, vēl padalīšos ar kādu ziņu no klausītājiem. Renārs raksta šādi. Renāra atbild uz jautājumu, kad Dievs piepildīja tavas sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi. Labrīt, tā kā es no Bībeles saprotu, ka Dievs ir daudz gudrāks par mani, tad es mācos un gribu piepildīt viņa sirds vēlmes. Jo es neesmu pasargāts no maldīšanās, ja es gribu piepildīt savas sirds vēlmes. Renār, tā gribas man pieminēt vienu stāstu, kas, ja cilvēks to pats būtu darījis, tad es teiktu, ka cilvēks piepilda pats savas sirds vēlmes. Un tas ir stāsts par mācītāju, kurš ir mednieks, un viņš vienu reizi šķirstīja žurnālu, kas ir domāts medniekiem un laikam arī makšķerniekiem. Un vienā stūrī, kur dažkārt ir reklāmas, bija kādi trīs laikam blašķi, bet nu, pāris blašķi stāvēja. Un viņš teica, man uz sekundes, varbūt trešo daļu iekrita acīs, cik viņi ir skaisti. Bet nākošajā brīdī doma, nu, kāda man praktiska jēga vai nozīme tādiem blašķiem, jo viņš alkoholu nelieto. Un tad sanāca, kad viņš brauca kādās viesībās, un tur mācītāja sieva bija sagatavojusi visiem dāvanas. Un viņš atver savu dāvanu. Un tur ir tieši tas blašķis, kas iekrita viņam sirdī, viņa acīs. Un viņš teica, bija tāda sajūta, ka Dievs izgāja cauri visiem slāņiem tam, kas man ir svarīgs, un izvēlējās pašu mazsvarīgāko un parādīja, ka es valdu pār visu un kad spēju visu. Jā, praktiska nozīme varbūt nav un varētu teikt, ka mēs savā sirdī maldamies, bet Dievs mūs māca kā tēvs arī caur šķietami tik nevisai praktiskām lietām. Viņš parāda, kad es tevi mīlu, tu man vari uzticēties. Tā kā, jā, atstāju jums to jautājumu. Kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi? Ja vari atcerēties, droši var padalīties uz numuru 2544-2288, gan kā rakstisku, gan kā audio ziņu. Un turpināsim pēc pulkstens astoņiem.

0: Šajā brīdī jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Saime vakar galīgajā lasījumā pieņēma jaunu imigrācijas likumu, kas paredz būtiski pastiprināt migrācijas kontroli, pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās kārtību, kā arī paredz iespējas ārzemniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas uz laiku līdz 5 gadiem apmaiņā pret investīcijām. Izmaiņu autoru vērtējumā jaunais likums ievieš skaidrāku un caurspīdīgāku imigrācijas sistēmu, regulējot ārzemnieku ieceļošanu, uzturēšanos, nodarbinātību, studijas un izraidīšanas procedūras, vienlaikus mazinot fiktīvas imigrācijas riskus. Likums paredz vairākas būtiskas praktiskas izmaiņas. Būtiskākās likuma normas stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī. Saima vakar pieņēma grozījumus aizsarga joslu likumā, kas paredz noteikt līdz 30 metru platu aizsarga joslu gar valsts robežas joslu un patrulēšanas joslu. Valsts robežas sardze regulāri saskaras ar gadījumiem, kad tiek bojāts robežas žoks un patrulēšanas josla. Robežas infrastruktūra var bojāt gan cilvēka darbība, gan dabas norises, piemēram, koku krišana. Robežas patrulēšanas joslas un žoga bojājuma novēršana pērn izmaksāja aptuveni 700 000 eiro. Likums paredz noteikt līdz 30 metru platu aizsarga joslu gar valsts robežas joslu un patrulēšanas joslu. Tajā tiks ieviesti papildu aprobežojumi, lai nodrošinātu robežas apsardzības infrastruktūras drošu eksploatāciju un attīstību. Aizsarga joslās saimnieciskā darbība un būvniecība būs iespējama pēc saskaņošanas ar aizsardzības ministriju. Tāpat noteikta kārtība potenciāli apdraudošo koku savlaicīgai ciršanai, un nekustamo īpašumu atsevināšanai būs nepieciešama aizsardzības ministrijas piekrišana. Rīgā sāks sniegt jaunu bezmaksas atbalsta pakalpojumu ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kurās vecāku starpā radušās domstarpības par bērna audzināšanu, aprūpi vai saskarsmes jautājumiem. Pakalpojumu vecāki bērna labā nodrošinās Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija ar Rīgas pašvaldības bāriņu tiesas finansējumu. Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt vecākiem mazināt konfliktus, uzlabot savstarpējo komunikāciju un rast risinājumus, kas balstīti bērna labākajās interesēs un veicina bērna emocionālo drošību. Tas paredzēts situācijām, kad vecāku domstarpības vēl iespējams risināt ar profesionālu atbalstu, pirms tās nonākušas bāriņtiesā vai tiesā. Pakalpojumā ģimenēm būs pieejamas speciālistu konsultācijas, kā arī izvērtējot situāciju, psihologa un ģimenes psihoterapeita individuālās vai kopīgas konsultācijas bērnam un vecākiem. Tāpat paredzēts individuāls atbalsts bērniem. Pēc pieteikuma saņemšanas pirmā konsultācija tiek nodrošināta 3 darba dienu laikā, pakalpojums bez maksas pieejams Rīgas ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, ja vismaz viens no vecākiem vai bērns ir deklarēts Rīgā. Pakalpojuma saņemšana ir konfidenciāla. Ārvalstīs. Slovēnijas jaunā konservatīvā valdība vakar atcēla ieroču embargo pret Izraēlu un iebraukšanas aizliegumus, kas bija noteikts Izraēles premjerministram un 2 viņa valdības ministriem. Jaunā premjerministra Janeza Janšas valdība, kas sākusi darbu pagājušajā nedēļā, atcēla iebraukšanas aizliegumus. Valdības paziņojumā teikts, tas atjaunos nosacījumus normālam politiskam dialogam ar Izraēlu. Slovēnija arī ļauj izbeigties ieroču embargo, jo uzskata dekrētu par tā noteikšanu par nevajadzīgu, ņemot vērā pastāvošos nacionālās aizsardzības likumus un Eiropas Savienības ieroču eksporta kritērijus. Janšas valdība arī atcēla aizliegumu importēt preces no ebreju apmetnēm Izraēlas okupētajā rietumkrastā. Izraēla pagājušajā nedēļā paziņoja, ka atvērs vēstniecību Slovēnijā cerot uz jaunu lapas pusi attiecībā uz šo Eiropas valsti. Eiropai nav citas iespējas kā runāt ar Afganistānas Talibu valdību par atraidīto patvēruma meklētāju atgriešanu Afganistānā. Vakar paziņojis Eiropas Savienības iekšlietu un migrācijas komisārs Magnus Brunners. Eiropas komisija ir uzaicinājusi Talibu amatpersonas uz sarunām par nelegālās migrācijas ierobežošanu un deportāciju palielināšanu, lai gan Eiropas komisija oficiāli neatzīst Talibu administrāciju. Nav iespējams nerunāt ar šiem cilvēkiem, lai uzlabotu situāciju, žurnālistiem sacīja Brunners. Talibu amatpersonām vēl nav izsniegtas vīzas, lai apmeklētu Beļģiju, un tikšanās datums vēl nav noteikts, taču Briselē plānotās sarunas jau izpelnījušās pretrunīgus vērtējumus. Eiropas valstu valdības slēdza savas vēstniecības Kabulā, kad 2021. Gadā Afganistānā pie varas atgriezās Talibi un ieviesa stingrus šariata likumus, sevišķi ierobežojot sieviešu tiesības. Sievietēm izejot no mājām ir gandrīz pilnībā jānosedz augums, viņām ir aizliegts atrasties daudzās sabiedriskās vietās, tostarp parkos un sporta zālēs, un meiteņu izglītība beidzas 12 gadu vecumā. Francijas un Vācijas iestādes apspriež iespējas reformēt pirms 15 gadiem izveidoto Eiropas Savienības diplomātisko dienestu, lai uzlabotu bloka reakciju uz ģeopolitiskām krīzēm, vēsta laikraksts Financial Times. Pēc avotu teiktā viens no variantiem paredz atņemt pilnvaras Eiropas Savienības augstajai pārstāvei ārlietās Kajai Kallasai un viņas vadītajam Eiropas ārējās darbības dienestam, kura budžets ir 1 miljārds eiro gadā. Tādā gadījumā šīs pilnvaras tiktu atdotas Eiropas komisijai un Eiropas Savienības dalību valstīm. Ir skaidrs, ka Eiropas ārējais darbības dienests nedarbojas tā, kā tam būtu jādarbojas mūsdienu pasaulē. Tā ir disfunkcionāla. Problēma ir struktūrāla, un tas nozīmē, ka pati struktūra ir jāpārveido, sacīja viens no avīzes sarunu biedriem. Privātās sarunās Eiropas valstu pārstāvji norāda, ka Eiropas ārējās darbības dienests, valstu ārlietu ministriju un Eiropas komisijas un Eiropadomes ārējo attiecību direktorātu funkcijas pārklājas un nav saskaņotas. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 12 grādi un pārsvarā mākoņains laiks. Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādi, diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka vietām Kurzemē, dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 19 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlama ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244 5907. Atkārtoju 2244 5907.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
3: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – Bites nes medu, un to var atrast pie mums gardaismedus.lv vai zvanot 22055017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc Gardais medus www.latvijaskandildes.lv.

Dieva sirds sauc pēc tevis, un viņš pavisam noteikti aicina tevi iepazīt gudrību, iepazīt viņu, un Dievs arī ar savu rīcību tevi uzrunā, tevi pamodina, jo viņa labestība ved tevi tuvāk viņam. Jautājums šorīt, kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi? Numurs tavai atbildēji 25442288. Un ja arī nevēlies, lai tavu vārdu min, arī to droši var norādīt, un tad vārdu neminēšu. Kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi?

0: Pulkstens ir 8:19 minūtes, un šī rīta jautājums, kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi? Nu, lūk, vakardien jau ir ziņa par tieši vakardienu, un tad paklausīsimies.
1: Ir lietas, ko viņš izdara, man pat neprasot. Vakar bija ļoti grūta diena. Patiesībā viņa sākās aizvakar vakarā, kad es dabūju, saņēmu vienu ēpastu no darba devēja, kur viņš lika uztaisīt tabulu, kas nebija uztaisāma līdz šodien, līdz vakardienas 4 dienām. Bet es ieliku visu Dievā rokās, es teicu, debes Tēvs, ja jātais tā tabula, tad es taisīšu. Ja atradīsies risinājums, paldies Tev, Kungs. Un risinājums atradās.
0: Lūk, tāda ziņa, un paldies Maijai par viņas ziņu. Un savukārt Ilona raksta šādi. Labrīt, spirktā jaunā žēlstības rītā, lai uzticam dienas gaitas Dieva vadībai. Jā, tādas situācijas ir bijušas pietiekami daudz, kad atliek tikai padomāt un pilnīgi negaidīt attopos, ka Dievs jau to ir paveicis. Padalīšos ar vienu no spilgtākajām, pēdējā laikā piedzīvotajām. Kaut kā, nezinu kāpēc, periodiski biju iedomājusies par kādu cilvēku, ar kuru mācījāmies pirms 40 gadiem skolā. Atcerējos viņa vārdu, kādas situācijas, un šad tad iedomājos, nes ko viņš tagad dara, kā dzīvo. Uzvārdu neatceros, tāpēc tās domas tā periodiski vien izskrēja cauri ikdienai bez konkrēta mērķa. Pirms pāris mēnešiem bija paredzēts brauciens uz Rīgu, un nes kāpēc nolēmu izmantot starp pilsētu autobusu, kurš manā pilsētā ir tikai caurbraucot. Mazliet pamainīts maršruts, cits reiz apkalpotājs, nekas īpašs. Paskrienot notikumiem priekšā, šī autobusa vadītājs bija cilvēks, par kuru biju šad tad piedomājusi. Turklāt viņš mani jau pie iekāpšanas autobusā bija atpazinis un uzrunāja garākā apstāšanās pauzē. Tobrīd, kad uzrunāja, neatpazinu, tāpēc vienojāmies gala punktā uz mirkli aprunāties. Lieki piebilst, ka tā man bija kā negaidīta augsta ūdens šalts, kas atklāja manas sirds melnumus, ko pati neapzinājos. Skarba mācība, laiks ar Dievu un lūkšana pēc dziļākas sirds tīrīšanas vienlaikus ar pateicību par cilvēku, kurš kļuvis cienījams sava amata speciālists. Dieva žēlastība ir neizmērojama. Arī šāda interesanta atbilde, kas, jā, mēs nezinām, varbūt daudz tās lietas, par kurām Ilona runā, bet, jā, viņas sirds vairāk kārt vēlējās vienu un to pašu lietu. Un iespējams tev tā pat ir bijis, vai arī tev ir bijis, ka tu vienu reizi kaut ko iedomājies, tas būtu labi, un Dievs to atbild. Ja tas tā ir bijis, ar savu piemēru vari stiprināt kādu citu un, protams, arī vari norādīt, lai tavu vārdu nerāda tavam piemēram, bet ziņas var sūtīt uz numuru 2544 2288.

pulkstens 8.26, pavisam drīz raidījums, lai nāk tavs vārds. Bet tagad dziesma no grupas Big Daddy Weave, Mana cerība ir Jēzus. Dievs to dažādos veidos mums atgādina, un mēs par to varam dziedāt, ja esam to piedzīvojuši. Baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs, un tad arī mēs varam pievienoties tam apliecinājumam. Mana cerība ir Jēzus.

ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Esiet sveicināti! Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausāties rīta pārdomas, lai nāk tavs vārds. Šie ir svētrunu konspekti no Talsu Baptistu draudzes vieta, kur patreiz mēs aplūkojam kalna svētrunu. Tāpēc aicinam arī tevi pievienoties ar mums kopā šajā ceļojumā un skatīties, kā mēs varam pielietot Jēzus vārdus mūsu ikdienas dzīvē. Un tagad Dieva vārds. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa, 1. un 2. pāns. Kad viņš, tas ir Jēzus, ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās. Un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Savu muti atdarīs, viņš tos mācīja sacīdams. Pirms šiem pantiem mēs redzam, ka Matejs apraksta Jēzus pieaugošo popularitāti. Viņš ir dziedinājis slimo un viņam seko lieli pūļi no visas Galilejas. Taču Jēzus šo pūli neredz kā traucēkli, bet kā iemeslu mācīt. Viņa reakcija uz cilvēku vajadzībām nav tikai fiziska dziedināšana, bet gan garīga instruktāža. Un kad viņš redz šo cilvēku pūli, viņš uzkāpa kalnā. Kalna izvēle nav nejauša. Mateja evaņģēlijs ir rakstīts auditorijai ar spēcīgām jūdu saknēm. Tāpēc paralēles ar veco derību ir mērtiecīgas. Tāpat kā Mozus uzkāpa Sinai kalnā, lai saņemtu bauslību, Jēzus uzkāpa kalnā, lai dotu jaunu likumu un apsēdās. Mūsdienās tas var šķist kā atpūtas mirklis, taču senajā pasaulē tam bija konkrēta nozīme. Ebreju tradīcijā rabīni un skolotāji mācīja sēžot. Šī poza norāda, ka tas, ko viņš tulīt teiks, ir oficiāla autoritatīva mācība. Tas norāda uz mirkli, kad haotiska sekošana pāriet strukturētā mācību procesā. Un kad viņš ir apsēdies, viņa mācekļi pienāca pie viņa. Šeit parādās atšķirības starp pūli un mācekļiem. Lai gan pūlis klausās, kā mēs to redzēsim 7. nodaļas beigās, šī svētruna primāri ir domāta tiem, kas ir izvēlējušies sekot Jēzumu. Un mācekļu pienākšana simbolizē gatavību mācīties un uzticēties Jēzus vārdiem. Un 2. pants saka, savu muti atdarīs, viņš tos mācīja sacīdams. Grieķu tekstā šis ir tēlēns izteiksmes veids, kam ir divējāda funkcija. Pirmā ir gatavošanās svarīgam paziņojumam. Antīkajā literatūrā šo frāzi neizmantoja ikdienišķām sarunām. To lietoja pirms smagsvariem, kas runās, tiesas spriedumiem vai pravietojumiem. Tas signalizē lasītājiem, pievērs uzmanību, tagad runās pati patiesība. Otra funkcija ir atklāsmes simbols. Bībelē Dievs atver muti saviem praviešiem. Šeit Jēzus to dara pats ar savu autoritāti. Tas norāda uz to, ka viņa mācība nav tikai cilvēciska gudrība, bet gan Dieva atklāsme. Un savu muti atdarīs, viņš tos mācīja. Ir svarīgi nošķirt divus darbības vārdus, ko jaunajā darībā lieto attiecībā uz Jēzus runu. Pirmā ir sludināt, to parasti lieto, kad tiek izziņota vēsts. Piemēram, atgriežoties no grēkiem. Un otrā ir mācīt. Šeit tiek lietots šis vārds mācīt. Tas norāda uz skaidrošanu, izklāstīšanu un argumentāciju. Jēzus šeit neuzstājās kā vēstnesis, kurš tikai nodod ziņu, bet kā likumdevējs, kurš skaidro debesu valstības principus un ētiku. Un tad ir šis vārds sacīdams. Vārds sacīdams šajā kontekstā ir kols, kas ievada tiešo runu, kas turpināsies nākamajās 3 nodaļās līdz pat 7. nodaļas beigām. Tas parāda to, ka visa kalna svētruna ir viena vienota un pabeigta mācība. Un tagad par to, kāpēc tas ir svarīgi mums. Jēzus vārdiem ir jākļūst par galveno autoritāti mūsu kā ticīgu cilvēku dzīvēs. Viņš māca dzīvesveidu kā sistēmu, nevis tikai atsevišķus saukļus. Mēs to varam nosaukt par debesu valstības konstitūciju. Un ja likums un bauslība teica, ja tu pildīsi, tad tevi mīlēs, tad šeit Jēzus saka, tāpēc, ka tu esi mīlēts, tāpēc tu vari pildīt. Tu esi mīlēts tik ļoti, ka Dievs atdevi savu vienpiedzimušo dēlu Golgātā pie krusta, lai tu šodien varētu dzīvot. Es gribu tev atgādināt, ka pareiza ticība nenāk no pareizas dzīves, bet no pareizas ticības nāk pareiza dzīve.
1: Jūs klausījāties svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta svētrunu sērijas Kalna svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

Vai zinat, ka arī atbildes Jēzus mūs mācīja saņemt tādēļ, lai mūsu prieks būtu pilnīgs? Un Dievs pavisam noteikti arī grib dot atbildes tādēļ, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Viņš redz, ka tas dažkārt var būt nepilnīgs. Bet ir arī kādas atbildes, ko Dievs ir redzējis mūsu sirds vēlmi un atbilde pats. Šī rīta jautājums, kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi. Numurs tavai atbildē 25 44 22 88. Paturpināsim pēc šīs dziesmas.

Jā, šī dziesma mīlestībai ir savs ceļš, jeb mīlestībai ir izeja. Un piedziedājums ir brīnišķīgs un teikts, mīlestībai ir savs veids, kā dziedināt sāpinātu sirdi no pelniem radīt skaistumu. Vienu pēc otras pārraut ķēdes, atmaskot vecos melus. Mīlestībai ir savs veids, kā skatīties tieši naida acīs, joprojām ticot, ka pasaule var mainīties. Turieties, māsas un brāļi, kalns šķiet pārāk liels, bet mīlestībai ir savs veids. Savs veids, savs ceļš. Un par šo līniju vēlos padalīties arī ar Līgas stāstu. Un Līga raksta šādi. Man bija pārsteigums no Dieva laikā pēc Covida. Bija jāsauc palīgā ātrā palīdzība, jo negaidot sākās aritmijas lēkme. Mani veda uz neatliekamās palīdzības nodaļu un es tur pārsteigumā redzēju pilnīgu renovāciju. Augstā līmenī mani apkalpoja un pati skatījos it kā seriālu par šo. Es pati 90. gados strādāju ātrajā palīdzībā, kad nācu pie Dieva. Viņa priekšā raudāju un lūdzu par neatliekamo medicīnu. Un tur, atrodoties pacienta lomā, viņš man rādīja redzimeitiņu, ko esmu paveicis. Ar mani notika tas, kas notika, bet vēl līdz šim nesaprotu, ka jutos it kā skatītos seriālu. Tas bija tik pārsteidzoši. Un vēl, viņš pēc tā rudenī man teica, ka būs pārsteigums. Viņš radīja vēlēšanos manai klientei dāvināt braucienu uz Izraēlu. Viņa nopirka lētās biļetes sev un man un brauca man līdzi. Pieskatīja, rūpējās par mani, jo vēl bija problēmas gan ar sirdi, gan ar asins spiedienu. Un Līga pievieno. 16 gadus es nebiju sēdējusi lidmašīnā. Tas bija ideāli izvēlēts laiks no kunga. Janvārī vēl nebija karsts, gandrīz savā dzimšanas dienā mērcējos nāves jūras salsūdenī. 3 dienas daudz redzējām, tajā laikā nebija teroristu uzbrukumu, tas sākās oktobrī. Pēc tā Covida man ilgi bija problēmas ar sirdi un ar asinsspiedienu, pat nespēju domāt par kādu braucienu. Un Dievs to paveica. Man nācās viņam uzticēties un pateicībā pieņemt šo skaisto dāvanu. Lieki teikt, ka nebiju iedomājusies, ka kliente, kas nav ne radiniece, ne tuva man kristiete, tā par mani mīlestībā rūpēsies un visu apmaksās. Vai Dievs arī var kaut ko tādu priekš tevis darīt? Vai viņam ir sirdī kaut ko tādu priekš tevis darīt? Svarīgs jautājums, ko mums pašiem sev atbildēt. Bet šī rīta jautājums ir, kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi. Numurs tavai atbildēji 2544-228-8 gan ziņām, gan audio ziņām. Un arī, ja nevēlies, lai vārdu min, arī to vari pievienot.

Tikko dzirdējāt grupu Sons of Sunday ar dziesmu God Did, jeb Dievs darīja. Un atceroties, ka Bībelē teikts, viss labais nāk no godības tēva. Un arī tavā dzīvē ir Dievs pavisam noteikti kaut ko labu darījis. Un šodien specifiskā lieta, uz ko, kuru pievēršam uzmanību, kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi. Turpināsim ar šo tēmatu, ar jūsu ziņām pēc pulkstens 9, bet numurs tavai ziņai 25442288. Kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi?

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem. Tajā brīdī viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērsts pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Kenijas prezidents Viljams Ruto devis rīkojumu sakt konsultācijas par islāma reliģisko skolu jeb madrasu un duksī mācību programmu iekļaušanu valsts pamatizglītības sistēmā. Pēc prezidenta teiktā daudz bērni valsts ziemeļu un citos mazāk attīstītos reģionos joprojām paliek ārpus formālās izglītības sistēmas, jo līdzšinējās reliģiskās mācību formas nav pietiekami atzītas un integrētas valsts izglītības sistēmā. Duksī ir Korāna pamatskola, kas īpaši izplatīta Somālijas kopienās Kenijā un kur bērni apgūst Korāna lasīšanu, bieži vien vēl pirms mācību uzsākšanas vispār izglītojošā skolā. Līdz šim šo skolu absolventiem nav bijis oficiāli atzīta ceļa uz valsts eksāmenu sistēmu. Vienlaikus Kenijas izglītības sistēmā jau šobrīd, kā izvēles mācību priekšmeti, ir iekļauta kristīgā, islāma un hinduistu reliģiskā izglītība. Prezidenta iniciatīva izraisījusi plašas diskusijas sabiedrībā, daļa izglītības un reliģisko organizāciju pārstāvju pauž bažas par reliģisko skolu autonomiju un par to, kā tiks līdzsvarotas valsts izglītības prasības un reliģisko kopienu tiesības. Tendence Kenijā pēdējo gadu laikā ir palikusi nemainīga. Valdības direktīvas par reliģisko vajadzību ievērošanu izglītības jomā pastāvīgi nonāk pretrunā ar baznīcas finansēto skolu autonomiju, un konstitucionālais regulējums šo pretrunu risināšanai joprojām ir nepilnīgs. Plaša draudžu un kristīgo organizāciju koalīcija Nations United mobilizē vietējās baznīcas ASV, Kanādā un Meksikā, lai pasaules futbola čempionāta laikā sasniegtu cilvēkus ar evaņģēlija vēsti. Iniciatīva Nations United, kas aizsākta 2020. Gadā Ziemeļamerikas sporta kustības ietvaros, apvieno vietējās draudzes, lai ar sporta pasākumiem viesmīlību un kopīgiem spēļu skatīšanās vakariem veidotu kontaktus ar cilvēkiem no visas pasaules un dalītos kristīgajā vēstī. Organizācijas pārstāvis Dens Viljams pirms pasaules kausa sākuma norādīja, ka daudzās pilsētās tiek gatavoti koordināti evaņģelizācijas projekti, kuros sadarbojas baznīcas un misijas organizācijas. Piemēram, Džordžijas štatā vietējā baptistu misijas padome, kas pārstāv aptuveni 5000 draudžu, ar Viljamsa vadītās organizācijas ciešu atbalstu ir izstrādājusi pati savējo evaņģelizācijas iniciatīvu ar nosaukumu Mission Georgia World Cup Outreach. Pasaules futbola kausa laikam ir radītas arī iniciatīvas, kas, lai gan iedvesmojušās no Viljams vadītās organizācijas Nations United vīzijas, tomēr ar viņa organizāciju nesadarbojas. Viljams tai sakarā norādījis, ka viņš jūtas privileģēts, ka palīdzējis organizācijām virzīties uz priekšu un sacīja, ka viņa mērķis nav atpazīstamība, bet mācekļu skaita pavairošana. Viņš arī piebilda, ka šī 2026. Gada pieredze kalpo arī kā sagatavošanās 2028. Gada olimpiskajām spēlēm, kuras notiks ASV. Desmitiem tūkstošu cilvēku 30. un 31. Maijā piedalījās Cerības festivālā Madridē evaņģelizācijas pasākumā, ko organizēja Billija Grehema evaņģelizācijas asociācija sadarbībā ar simtiem evaņģelisko draudžu visā Spānijā. Divu dienu pasākums bija viena no pēdējo gadu lielākajām kopīgi organizētajām evaņģelizācijas iniciatīvām, pulcējot draudzes no dažādām konfesijām un Spānijas reģioniem. Organizatori norādīja, ka pasākums atspoguļojas līdz šim nepieredzētu sadarbības līmeni Spānijas evaņģēlisko draudžu vidū. Franklins Graham savos oficiālajos saziņas kanālos uzsvēra šīs sadarbības mērogu, sakot, gandrīz 900 evaņģēliskās draudzes, kas pārstāv 15 konfesijas no visa reģiona, sadarbojās ar mums šī festivāla rīkošanā. Apmeklētāju skaits pirmajā vakarā pārsniedza organizatoru cerības. Saskaņā ar Franklina Grehema publiskotajiem datiem, Madrides arēnu piepildīja aptuveni 12,600 cilvēku, bet vēl apmēram 2000 interesentu nevarēja iekļūt, jo visas vietas bija aizņemtas. Pēc sprediķa liels skaits klātesošo atsaucās aicinājumam uzticēt savu dzīvi Kristum. Festivāla ietekme sniedzās tālu ārpus paša pasākuma, piesaistot ievērojumu Spānijas lielāko plašsaziņas līdzekļu uzmanību. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 13 grādi un vietām saulains laiks. Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādi. Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka, vietām Kurzemē. Dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 19 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. Līdz 30. Jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb.
3: Rīgas Jēzus evaņģeliski luteriskās draudzes koris sirsnīgi ielūdz svinēt savu 141. Jubileju. Kopīgā koncertā aicinājums. Sestdien, 13. Jūnijā pulksten 6. Vakarā Skultes evaņģeliski luteriskajā baznīcā Skultē. Koncerta laikā būs iespēja baudīt latviešu komponistu garīgo mūziku, kā arī pasaulē atzītu klasiku. Kopā ar kori koncertā piedalīsies solisti Luīze Klinta Mardanova un Austra Koļesova. Koncertā ieeja par ziedojumiem kora Vācijas koncertūras atbalstam. Visi mīļi gaidīti!
4: Mežestrādes uzņēmums Siāla Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-717.
5: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. Jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. Jūlijā vīru dienās Ogres ēstrādē.

atgriezties mierā. Pavisam drīz paturpināsim šī rīta tematu, kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi. Numurs tavai atbildē 2544-2288. Varbūt kaut kas spilgts ir iespiedies atmiņā, ko tu zini no visām reizēm, šo tu nevari aizmirst. Kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi. Turpinam pēc šīs dziesmas.

Filipa Hanna ar dziesmu Viss ir iespējams. Viss ir iespējams ar Dieva palīdzību, kurš dod mums spēku. Un Jānis atbildot uz šī rīta jautājumu, saka šādi. Pārsteigums, kur Dievs man sagādāja, notika vakar. Darbam man nepieciešama lāpsteņa, un kādu laiku pastrādādams secināju, ka man pieejamā lāpsteņa ir nērta. Zināju, ka kaut kur mājās ir cita lāpsteņa, kuru izmantoju pagājušo gadu. Sāka līt lietus, un tāpēc sāku kārtot istabu. Negaidīti, krāsns iekura avīžu kastē atradu lāpsteņu, kuru biju izmantojis vēl senāk citus gadus, un tā ir ērta. Tāda man lietus laika Dieva dāvana. Svētīgi jums dienu, Jānis no Ķēngaraga. Paldies tev, Jāni, un jā, tiešām Dievs palīdz arī tādos sīkumos, un es iedomāju, es tik daudzas reizes tādi sīkumi ir bijuši, kad pat grūti atcerēties, jo tie paslīd garām. Bet viena lieta, ko es labi atceros, kas man ļoti spēcīgi ir atstājusi iespaidu, ka vairākus gadus atpakaļ es izvēlējos, es domāju, es Rīgu labi nepazīstu, un man ir tikai pāris konkrētie maršruti, man ir laiks, es izvēlos katru reizi, izvēlēšos citu maršrutu. Un vienā reizē es klusajā centrā gāju pirmo reizi caur vienai ielai,

Un es skatījos tās jugendstila ēkas, un es domāju, wow, šī ir tik smuka iela. Un jā, šajā ielā es gribētu strādāt. Es domāju, un tā iela nav gara, un tā iela ir populāra. Un es domāju, nu jā, tāda interesanta ideja. Bet vienkārši izējot cauri tai ielai, man ienāca tāda doma. Ko jūs domājat? Pēc divām nedēļām. Vienkārši dodoties uz Rīgu, man pazvanīja cilvēks, ar kuru es pirms kādu laiku biju runājis, un paaicināja satikties. Un es pēc tam sāku tur strādāt tieši tajā ielā. Es domāju, nu kā tas ir iespējams? Un pēc tam es uzzināju, kā tas cilvēks, kurš tajā dienā, kad es aizgāju uz to ofisu, tajā dienā viņi tur ievācās un kārtojās iekšā jauns uzņēmums. Un es uzzināju pēc tam, kā viņi to ofisu ir dabūjuši, ka viņi meklēja mazliet tālāk, būtībā divas vai trīs ielas tālāk vienu citu ofisu, ļoti gribēja to dabūt, bet nekādīgi nevarēja tikt galā un nevarēja vienošanos atrast. Un tad pēkšņi viņiem uzradās iespēja dabūt ofisu, bet tas ofiss maksā, nu tā, uz robežas padārgi. Un tā īpašniece pasaka, nekas, es jums iedošu atlaidu, un viņa uz pusi samazina ofisa maksu. Un tas uzņēmums pārcēlās uz to ielu. Tā kā tas piemērs man ir ļoti iespiedies atmiņā. Es domāju, kā, kāpēc? Un Dievs vienkārši atbildēja. Es vienkārši izējot cauri ielai nodomāju, šī ir smuka iela. Es pat tādā gribētu strādāt. Tā kā var padalīties ar savu piemēru. Un varbūt tā ir lāpstiņa, bet tas tev parāda Dievu mīlestību tajos mazākajos sīkumos. Kā Dievam var būt tik ļoti svarīgi, mazi, mazi sīkumi. Numurs tavai atbildēja 2544-2288. Kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi?

Pulkstens 9:20 minūtes, tagad Roberts Mautie ar dziesmu Loving You, jeb mīlo tevi šajās dienās, es tevi mīlēšu. Un tāds ir arī aicinājums mums mīlēt Dievu.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Pulkstens ir 9:29:30 jau minūtes, un apsveiksim šajā brīdī tos, kas šodien svin vārda dienas, un tās ir Ijas, Lenoras un Noras, lai jums sirsnīgi sveicieni šajā dienā, un sveicieni jums visiem, kuriem šodien ir dzimšanas diena, un sveiciens Ievai Aniņai, kolēģei, kurai arī šodien ir dzimšanas diena. Paturpināsim ar šī rīta tēmatu pēc šīs dziesmas, kad Dievs piepildīja tavu sirds vēlēšanos, bet tu to nelūdzi. Un šajā reizē būs arī kāds pretējs piemērs. Bet vari pievienot vēl savējo, rakstot uz numuru 2544 2288.

Jā, nu šajā rītā iespējams jānoslēdz. Un jānoslēdz varbūt ar tādu pretēju piemēru. Bet paldies par tiem dažādajiem piemēriem, ko iesūtījāt. Gan par to, ka lāpstiņa ir atrasta tieši, ar kuru ir ērti strādāt. Un gan arī to, ka ir Dievs devis sastapties ar cilvēku, par kuru ilgi interesējāties, bet nevarējāt atcerēties viņu uzvārdu. Un tad pat sastopot, Dievs lika sastapt autobusā, kā šoferīti, pat neatpazina cilvēks. Un Dievs tomēr uzrunāja laikam to cilvēku, lai viņš uzsāk sarunu, un tādā veidā notika šī sastapšanās. Un vēl par pārējiem piemēriem, paldies jums arī par to ceļojumu. Tā arī brīnišķīga liecība, kā Dievs apgādā cilvēku ātrajā palīdzībā, brīnišķīgi un vēl uzdāvina ceļojumu, lai cilvēks var atveseļoties un priecāties. Bet šeit nākošajā piemērā arī ir tāds interesants prieka brīdis gan devējiem, gan saņēmējiem. Un Dita mums iesūtīja šādu ziņu, ka bija braukusi uz Rīgu, lai iegādātos ērtus apavus vasarai un nopirka divus pārus. Un mērot veikalā tie labi derēja. Aizbraucot mājās, sāk staigāt un mēra, un vieni apavi ir par īsu. Vienkārši neder. Un tad domā, Dita, kam uzdāvināt šos apavus? Un pazvana, kā Dita saka, mamītei, un stāsta, nu, un mamīte saka, kā man gribētos ērtus apavus vasarai? Un viņa saka, man ir, es tevi uzdāvināšu. Un izrādās, ka mamītei tieši der. Tā kā, jā, paldies Ditai par šo brīnišķīgo stāstu, par šo piemēru, un arī Dievs vēlas atbildēt uz jūsu sirds vēlmēm un tās piepildīt. Un viņš to var izdarīt labāk, nekā jūs pat domājat. Tā kā gaidat tādus piemērus savā dzīvē, un varbūt šodien pakavējaties atmiņā, varbūt atminēsties, vai varbūt pat pajautājat svētajam garam, ja it sevišķi, ja jums trūkst tāda prieka, kad tu esi piepildījis kādu manu vēlēšanos, un varbūt es pat neesmu pamanījis to, un arī pat to nelūdzu, bet tu to izdarīji. Lai tas jums kalpo par svētīgām pārdomām, un turpinājumā Tima Timona dziesma Jau mīlēts. Tu jau esi mīlēts šajā brīdī, šodien.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Jā, paldies par jūsu šī rīta ziņām un ir ienākuši vēl kādas ziņas, ar kurām gribēšu ar jums padalīties. Bet tagad Ilze Šveiduka ar dziesmu Teici tu.

Jā, Dievs grib vainagot mūsu sirdi ar mīlestību, un viņš to arī dara, un kā to redzam arī šī rīta ziņās. Un kāda ziņa no klausītājas Ilzes, kura raksta šādi: šoreiz arī es gribu padalīties par lietu, ko savā sirdī ilgojos, un saņēmu pirms to lūdzu. Reiz apmeklēju Aijas Andrejevas koncertu, un man tik ļoti patika redzēt, kā viņa izbauda būt uz skatuves. Tas tik ļoti aizrāva, jo esmu dziedājusi visu mūžu, un man tas ļoti patīk. Tomēr domāju, ka man tas nav paveicams un nekad nenotiks. Koncerts bija laikā, kad es jau mēnesi biju sākusi apmeklēt alfa kursu nodarbības. Un nākošajā alfa kursā es jau biju tur, uz skatuves, alfa kursa slavētāju komandā. Neprasdama lietot mikrofonu, mazliet nobijusies, bet pēc neilga laika jau visas bailes, šaubas tika paņemtas prom, un slavēšana ir ienesusi lielu prieku manā dzīvē, skaistus Dieva pieskārienu mirkļus. Paldies tev, Ilze, paldies par šo ziņu, un jā, Dievs vēlas dot mūsu sirdī to gandarījumu, kad mēs esam viņa bērni, ka viņš tiešām rūpējās par mums, un ka viņš ir klātesošs, un tādā veidā pat pārsteigt mūs. Un Anna no Ventspils raksta šādu ziņu. Vairākus gadus atpakaļ, kad strādāju skolā, nācu mājās ļoti nogurusi. Bet mājās vēl bija tik daudz jāpadara, lai tiktu uz kalpošanu draudzē. Iedomājos, kā lai to izdara? Dievs atbildēja un piepildīja ar tādu spēku, ka visu padarīju ātrā laikā un vēl paspēju uz draudzi. Brīnums! Jā, turpinājumā River Valley Worship ar dziesmu Nākotne. Un dziesmas piedziedājumā ir šādi vārdi. Dzīvi tādu, kādu tu to radīji, es gribu to dzīvot. Mežonīgāku par visiem maniem sapņiem. Tik lielisks piedzīvojums. Laipni lūgti nākotnē.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

Pulkstens ir 10.12. jūnijas piekdiena. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10.15. sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un ebibele.lv. Pulkstens 10.30, laiks rīta pārdomām, un rīta pārdomām lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums, noslēgums. Ja zināsim pareizo atbildi, tad paziņojam gan atbildi, gan uzvarētāju. Un šodien pulkstens 12. Laiks mūzikas stundai un pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundai. Pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Vēlos arī atgādināt, ka ja jums ir kādi jautājumi Latvijas Kristīgajiem radio, to visu varat rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja ir kādi radio klausīšanās traucējumi, to varat darīt mums zināmu gan e-pastā, gan rakstot uz WhatsAppu uz numuru 25442288. Ja ir kādas vairākas ziņas par vienu un to pašu lietu, ir vieglāk konstatēt un risināt problēmas. Un šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Lai svētīgi jums klausīšanās!

0: Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par viņu un sauc: šis ir tas, par ko sacīju, kas pēc manis nāk, ir mani pārspējis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mūzu, bet žēlastība un patiesība nāk uz pasaulē caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zināmu.
1: Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālēmas sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi.
0: Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja: es neesmu Kristus.
1: Tad tie viņam jautāja: kas tad? Vai tu esi Ēlija?
0: Bet viņš saka: es tas neesmu.
1: Vai tu esi gaidāmais pravietis?
0: Viņš atbildēja: nē.
1: Tad tie viņam sacīja: kas tu esi? Mums jādod atbilde tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi?
0: Viņš teica: es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc: sataisiet tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis.
1: Tos bija sūtījuši farizeji, un tie viņam jautāja: ko tad tu kristīji, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis?
0: Jānis viņiem atbildēja: es kristīju ar ūdeni, jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu.
1: Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja.
0: Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka: redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir, par ko es esmu sacījis, pēc manis nāk vīrs, kas mani pārspējis, tāpēc, ka viņš bija pirmāk nekā es. Es viņu nepazinu, bet lai viņš kļūtu zināms Izraēlam, tāpēc es nācu kristīdams ar ūdeni. Un Jānis liecināja sacīdams: es redzēju garu nonākam kā balodu no debesīm un paliekam uz viņa. Es viņu nepazinu, bet tas, kas mani sūtīs kristīt ar ūdeni, man sacīja: uz ko tu redzēsi garu nonākam kā balodu no debesīm un paliekam, tas ir viņš, kas kristīs ar svēto garu. Un es esmu redzējis un liecinājis, ka viņš ir Dieva dēls.
1: Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi no viņa mācekļiem.
0: Ieraudzījis Jēzus staigājam, viņš saka: redzi Dieva jērs.
1: Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum.
0: Bet Jēzus apgriezies, redzēja viņu sekojam un saka viņiem: ko jūs meklējat?
1: Tie viņam atbildēja: rabi, tulkojumā mācītājs, kur tu mājo?
0: Viņš tiem sacīja, nāciet, tad redzēsit.
1: Tad tie nogāja un redzēja, kur viņš mājo un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10:00. Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un bija viņam sekojuši. Viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani un viņam saka, mēs esam atraduši Mesiju, tulkojumā svaidītais. Viņš to aizveda pie Jēzus.
0: Jēzus viņu uzlūkojis sacīja, tu esi Sīmanis, Jāņa dēls, tevi saugs Kēfa, tulkojumā Pēteris, klints. Otrā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju, viņš atrod Filipu un viņam saka, seko man.
1: Bet Filips bija no Betsaīdas, Andreja un Pētera pilsētas. Filips atrod Natanēlu un saka viņam, mēs esam to atraduši, par ko Mozus bauslībā un pravieši rakstījuši. Jēzu no Nācaretes, Jāzepa dēlu. Natanēls viņam sacīja, vai no Nācaretes var nākt kas labs. Filips viņam atbild, nāc un redzi.
0: Jēzus redzēja Nātanēlu, nākam un saka par viņu. Redzi patiesi, izraelītis, kurā nav viltības.
1: Nātanēls sacīja viņam, kā tu mani pazīsti?
0: Jēzus atbildēja viņam, pirms Filips tevi sauca, ka tu biji zem vīģes koka, es tevi redzēju.
1: Nātanēls atbildēja viņam, rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš.
0: Jēzus viņam atbildēja, tu tici tāpēc, ka es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģes koka. Tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Patiesi, patiesi, es jums saku, jūs redzēsit debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu.

0: No 27. Līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir pienācis laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un tas dod jums iespēju atbildēt uz jautājumu, kas tiek uzdots saistībā ar Bībeli un kā balvu saņemt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Un, lai piedalītos konkursā, jūsu uzdevums ir censties atbildēt pēc iespējas ātrāk pareizo atbildi un sūtot atbildi uz numuru 2544-2288, norādot savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs jūsu atbildēm 2544-2288. Un tagad šī rīta jautājums. Kā sauc Bībelē minēt to ķēniņa Dāvida sievu, no kuras viņam piedzims dēls, kurš pēc Dāvida kļūst par jauno Izraela ķēniņu? Kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida sievu, no kuras viņam piedzims dēls, kurš pēc Dāvida kļūst par jauno Izraela ķēniņu? Un atgādinu vēlreiz numurs, uz kuru varat sūtīt atbildes 2544-2288. Atbildes apskatām pulkstens 11.15, kad arī paziņosim uzvarētāju un pareizo atbildi.

0: Un tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

Pavisam drīz rīta pārdomas, tikko dzirdējāt Fila Vikama un Kaina dziesmu Dievs ir labs. Tagad Mallory Hope ar dziesmu Mīli vairāk.

0: Kristīgais radio.
1: Ir pienācis laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienai 12. jūnijam rakstu vieta pārdomām ir no Pāvila 1. Vēstules Korintiešiem 13. Nodaļas 4. Panta. Mīlestība ir laipna. Te man jāpastāsta kāds atgadījums. Es sēdēju pie sava rakstām galda, lai uzrakstītu šo svētceri. Vēlreiz izlasīju šo spēcīgo nodaļu, kur Pāvils runā par mīlestību. Mīlestība ir laipna. Šis vārds man likās kā gaišs saules stars. Un kad es sāku pārdomāt, kā lasītājiem labāk varētu iedvest drosmi izmēģināt šo Pāvila domu dzīvē, te pēkšņi pie durvīm kāds zvana. Asā zvana skaņa izrāva mani no domām. Mājās biju viens pats, tātad jāiet ielaists. Nedaudz saīdzis par to, ka esmu iztraucēts no savām domām, gāju pie durvīm. Kāda lietu izmirkusi sieviete nolaida lietus sargu un teica: "Es gribu tikt pie ļaudīm, kas dzīvo augšstāvā." "Jā, ejiet taču," es sapīcis atbildēju, "es jūs neaizkavēju." Viņa muļķīgi smaidīja: "Bet tur nav neviena mājās, neviens neatdara durvis." Es paraustīju plecus. "Nu, pamēģināšu vēlreiz." Sieviete atkal atvēra lietus sargu un aizgāja. Saīdzis par traucējumu, es atgriezos pie rakstām galda. Kurā vietā tad paliku? Un tad mani, kā zibens spēriens, trāpīja vārdi. Mīlestība ir laipna. Te nu tā bija. Cik skaisti par mīlestību var rakstīt, runāt, teorizēt. Bet izmirkusī sieva pie durvīm. Un ļaunie kaimiņu zēni. Un kolēģi. Un. Šis vārds nav nekāda skaista morāle, bet tiesa pār mūsu dzīvi. Apsūdzība pret mūsu nedievišķo nostāju. Tas dara mūs par grēciniekiem, kam ir nepieciešama piedošana un atjaunošanās svētajā garā. Kungs, piedod mums mūsu cietsirdību un pārveido mūs ar savu garu. Āmen. Cirdējāt lasījumu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš rīta pārdomām.

Koltons Diksons ar dziesmu Tu būsi mana gaisma, un tagad Elijas Damers ar dziesmu Uz ko mēs gaidam? Visa radība sauc, kad viņš ir svēts. Uz ko mēs gaidam?

0: domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas kristīgā radio ēterā.

Tikko izskanēja dziesma par tavu svētību, un tagad Jordans un Jesse ar dziesmu Es nevaru būt ātrāks par tavu žēlastību.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības un taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Pulkstens ir 10:56 minūtes. Tagad Džošua Ārons ar dziesmu Tu esi svēts. Mēs neklanīsimies cilvēku Dievu priekšā, mēs klanīsimies Dievu priekšā. Pulkstens 11:00 Bībeles lasījums.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Psalmu grāmatas 37. psalma no 1. līdz 28. pantam. Dāvida dziesma. Nesaniknojies par tiem, kas ir nekrietni un nekļūsti naida pilns pret ļauna darītājiem. Jo tāpat kā zāle tie ātri nokaltīs, un kā lapu zaļums tie novītīs. Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas. Pavēli tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu. Gan jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulēnai dienai. Esi klusis tā kunga priekšā un gaidi uz viņu. Neesi sašutis, ja kādam laimējis un ir sekmes, nedz arī par vīru, kas dara blēdības. Atmet dusmas un neļaujies bardzībai, neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums. Ļaundari taču tiks izdaldēti. Bet kas gaida uz to kungu, iemantos zemi? Vēl mazu brīdi un bezdievīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīsi. Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru pa pilnam. Bezdievīgais gan glūn savā ļaunumā uz taisno un griež zobus pret viņu, bet tas kungs par viņu smejas, jo viņš redz, ka viņa diena nāks. Gan bezdievi paceļ zobenu un uzvelk savu stopu, lai satriektu grūdieņus un nabagus un nomaitātu taisnā ceļa gājējus. Bet viņu zobens dursies viņu pašu sirdī, un viņu stops salūzīs. Labāk būt taisnam ar mazumu, nekā būt bezdievim un dzīvot pilnībā, jo bezdievīgo elkonis tiks salausts, bet tas, kas uztur taisnos, ir tas kungs. Tas kungs zina sirds šīs to dienas, un viņu mantojums pastāv mūžīgi. Tie nekļūs kaunā ļaunā dienā, un bada laikā tie būs paēduši. Bet bezdievīgais iznīks, un tie, kas to kungu ienīst, būs kā salmi ceplī, kā dūmi tie zudīs un izgaisīs. Bezdievīgais ņem uz parāda un neatdod, bet taisnais ir žēlsirdīgs un devīgs. Tā kunga svētītie iemantos zemi, bet kurus viņš nolāda, tie tiks izdaldēti. Tas kungs dara drošus vīra soļus, un viņam ir prieks par viņa ceļu, kad viņš klūptas, tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo tas kungs tur viņa roku. Es biju jauns un kļuvu vecs, bet nekad es neredzēju taisno atstātu, nedz arī viņa bērnu slūdzam maizi. Viņš vienmēr iežēlojas un aizdod, un arī no viņa pēcnācēju cilts nāk svētība. Turies tālu no ļauna un dari labu, tad tu pastāvēsi mūžīgi, jo tas kungs mīl taisnu tiesu, un savus ticīgos neatstāja postā, tos nemitīgi aprūpēdams. Bet kas atkrīt, tiek izdaldēts uz mūžiem, un bezdievīgo dzimums iznīkst. Tas bija lasījums no 37. psalma, no 1. līdz 28. pantam.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio, kā es uzslēdzu, man tiešām cita stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tāvalds Tālbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!
2: Nu jau pavisam drīz noslēdzam Bībeles konkursu, bet līdz tam vēl Matthew Vests ar dziesmu Man vajag Jēzu.
3: My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Ir pienācis laiks noslēgt Bībeles konkursu. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida sievu, no kuras viņam piedzims dēls, kurš pēc Dāvida kļūst par jauno Izrēla ķēniņu? Es biju, no kādām atbildēm biju pārsteigts. Laikam tādu vārdu neatcerējos, bet jā, pareizā atbilde bija tā kā vairums domāja Batseba vai Batšeba. Un tā ir minēta 2. Samuela grāmatā 12. Nodaļā 24. Pantā un 1. Laiku grāmatā 29. Nodaļā 28. Pantā. Salmans kļūst par Izrēla ķēniņu sava tēva Dāvida vietā un viņa māti sauc Batseba. Un pirmā pareizo atbildi iesūtīja Inga no Siguldas. Inga, apsveicam jūs, jā, sapratu, par kur Batseba jūs runājat. Tieši tā, pareizā atbilde ir jūsējā turklāt pirmā. Paldies, ka piedalieties šajā Bībeles konkursā. Cerams, ka tas palīdz jums stiprināt savas Bībeles zināšanas, varbūt tieši dažādās niansēs, kuras viegli ikdienā varbūt pat palaist garām vai pat piemirst. Tiekamies kādā citā Bībeles konkursā, bet tagad dziesmā Rise Up – Celies augšā, jeb piecelies.

Kingdom Music un Terrain dziesmā Worry About Nothing. Es neuztraukšos par neko, bet lūkšu par visu. Atceros kādu mācītāju, kurš stāstīja savu pieredzi, kad viņam bija problēmas ar mašīnu, un tad viņš mēģināja viņu sataisīt, un aizejot vienā konkrētā dienā, sanāca tā, ka viņš nosmērējās, un viena pēc otras gandrīz tādas smieklīgas un pazemojošas pieredzes viņam bija, un tad viņš Dievam jautā, Dievs, kas tas ir, kāpēc man šāda diena, vai tu dusmojies, vai tu... Un Dievs viņam saka, tev vienkārši gadījās ļauna diena. Un tad braucot uz dievkalpojuma vakarā, Dievs viņam teica, es tevi svētīšu. Viņš domāja, nu svētīs, tā tad nekas nenotiks. Tu man vienkārši garīgi svētīsi, un tad tas nebūs nekas. Un aizejot dievkalpojumā, maz cilvēki ir ieradušies, jo tas ir nedēļas vidus dievkalpojums. Bet tad viņš pasaka, labi, neiesim lielajā zālē, tepat mazajā vai priekšnamā, vai kur savāksimies. Un nonāca Dievu klātbūtni, un viņi varēja to piedzīvot, un bija brīnišķīgs laiks kopā. Ja arī ir ļauna diena, kā atgādināja Kingdom Music un Terrain, es neuztraukšos ne par ko, bet lūkšu par visu. Mana pārliecība par Dievu nav iedragāta.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, lai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pulkstens ir 11:33 minūtes. Mats Māhers un Lizija Morgana ar dziesmu Leaning, jeb Es balstos uz tavām mūžīgajām rokām.

Brīnišķīga dziesma par autoritāti no Stars Go Dim. Es runāju patiesību meliem Jēzus vārdā, bailēm cerību Jēzus vārdā, salaustībai veselību Jēzus vārdā. Un tagad Lībēca Kalniņa ar dziesmu Kungs dod man spēku.

Pašā ir tā bijusi, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, ko mēs gribētu novēlēt, es novēlētu pat taisnojiet pie Kristus, un rīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nesu tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespaidu uz mūsu ģimenēm, uz mūsu bērniem.

Es iešu, lai kur tu mani sūtītu. Tāda bija Roberta Mautī dziesma Katru soli. Pulkstens ir 11:48 minūtes. Prieks būt kopā ar jums un šī ir piektdiena, 12. jūnijas. Ja jums ir kas rakstāms, Latvijas Kristīgiem Radio droši to varat darīt, rakstot mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Tāpat varat ziņot, ja ir kādi Latvijas Kristīgā Radio klausīšanās traucējumi vai interneta vietnē, vai arī vienkārši klausoties par radio viļņiem. To varat arī darīt zināmo WhatsAppā uz numuru 2544-2288. Es no jums šajā brīdī atvados, novēlu svētīgu nedēļas nogali un Kristīna Dzels. Ar dziesmu Jēzu, tu man esi vajadzīgs.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidz, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sev iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums, un es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka, ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es tev nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi, un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka tas, es nekad, nu neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad jā, viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: bet manas māsas taču nav atgriežušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, ka par to. Un tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies, tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tad māsas arī tā pamazām sāka man zvanīt, tā kā viņām sāka mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievs? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Mēs redzam principu viscaur rakstos. Dievs saka, es došu jums šos apsolījumus, bet gribu, lai jūs meklējat manu vaigu, kamēr esat pilnībā pārliecināti par tiem. Kopš pasaules radīšanas nav bijis tāds laiks, ka Dieva tauta nav bijusi derībā. Tomēr visos gadsimtos dievbijīgi vīri un sievas ir gavējuši un lūguši, turot Dievu pie viņu vārda. Un Bībele dod mums dažus piemērus par to. Soļu grāmatā Izraels karoja pret Benjamīna bērniem pamatot iemeslu dēļ. Benjamīniešu grupa bija izvarojusi Levīta blakus sievu un mēģināja homoseksuāli izvarot arī Levītu. Izraelieši, dodoties karā, bija pārliecības pilni. Viņi turējās pie derības apsolījuma, kas nodrošināja Dieva labvēlību tiem, kuri atbrīvos zemi no ļaundarības. Viljam liecība. Pateicoties Dieva nemainīgajai žēlastībai, mēs varam saredzēt potenciālu savā dzīvē, kur citādi varētu redzēt tikai nožēlojamu un bezcerīgu neveiksmi. Kad pirmo reizi dzirdēju mācītāju Davidu Vilkersonu runājam, es biju 23 gadus vecs, bezpajumtnieks, pazudus dvēseli. Bezcerīgs un vientuļš, bezmērķīgi klīdu pa Ņujorka sielām, pa nakti gulēju parkos un metro un skatījos uz pasauli caur grūtsirdības un izmisuma miglu. Vienu dienu nomākts gāja pa Times Square sānielu, kad kāds mani uzaicināja uz draudzi. Biju tik noguris, ka iedomājos, ka beidzot varēšu uz brīdi apsēsties. Bērnībā un pusaudži gados biju apmeklējis draudzi daudz reižu, bet mana pieredze nebija patīkama. Es nezināju par Davidu Vilkersonu vai par viņu kalpošanu, bet instinktīvi jutu, ka viņš tic tam, ko sludina, un ka viņš dzīvo saskaņā ar to. Mana sirds daudzījās, kad sapratu, ka Dievs ir apmierinājis manu vajadzību. Mācītāja Dēvida atziņas par Dieva derības uzticamību iespaidoja mani vairāk par jebko citu. Viņam bija unikāls ieskats Dieva sirdī, tādēļ viņš varēja redzēt cilvēkus no Dieva nemainīgās žēlastības pārākuma skatu punkta. Viņš redzēja potenciālu cilvēku dzīvēs un manā dzīvē, kur citi būtu redzējuši tikai nožēlojamu un bezcerīgu neveiksmi. Viņš bija pārliecināts, ka Dievs ir apsolījis pilnībā izmainīt sirdi visiem, kuri pieņēma viņa aicinājumu uz jaunu dzīvi. Tā kā Dievs bija devis viņam ieskatu šajā apsolījumā, viņš varēja redzēt, kā suteneri kļūst par sludinātājiem un kā narkotiku piegādātāji kļūst par mācītājiem. Viņš varēja iztēloties, ka prostitūtes pravieto un gangsteri godina Dievu. Manā gadījumā viņš varēja redzēt bezpalīdzīgu jaunu cilvēku caur Dieva derības apsolījuma acīm. Mana pirmā iespēja kalpot, pirmā akadēmiskā iespēja, pirmā pastorālā atbildība – viss aizsākās viņa ofisā, tāpēc, ka mācītājs Deivids pieņēma jaunās derības žēlastību. Esmu uz mūžiem izmainīts un uz mūžiem pateicīgs Viljams. Tomēr, kad izraelieši divreiz uzbruka Benjamīna bērniem, viņi abas reizes zaudēja, pārgrupējoties trešajam mēģinājumam. Viņi saprata, ka ir vajadzīgs kas vairāk par pamatotu iemeslu, lai iegūtu uzvaru. Raksti saka,
Tad visi Izraela bērni un visi Izraela karavīri devās augšup uz Bēteli un vaimanāja un palika tā kunga priekšā. Viņi gavēja tanī dienā līdz vakaram un nesa dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus tā kunga priekšā soļu 20-26. Lūdzot un gavējot, viņi atcerējās derību. Tikai pēc gavēņa un centīgas tā kunga meklēšanas izraelieši uzveica ienaidnieku. Viņi guva uzvaru un Dievs izpildīja visus dotos derības apsolījumus, jo atjaunotā sapratne par derību radīja viņos ticību. Dievs deva Jēkabam drošu apsolījumu Ābrahāma derības ietveros. Tas kungs bija apsolījis būt viņam par vairogu, lai neviens nenodarītu viņam ļaunu. Turklāt Dievs bija viņu pārliecinājis, atgriezies savā zemē pie savas cilts, tad es tev darīšu labu, 1. Mozus 32.10. Cik spēcīgi apsolījumi! Kurš varētu stāties pretī tādam cilvēkam kā Jēkabs, ar kuru bija Dievs? Tomēr Jēkabam nācās lūgt, balstoties uz derību, viņš sauca: Kungs, tu apsolīji darīt labu, ja atgriezīšos. Es tagad pastāvu uz šo apsolījumu. 1. Mozus 32.10.12. Raksti saka, ka Jēkabs cīnījās visu nakti ar tā kunga eņģeli. Viņš teica tam kungam: es tevi neatlaidīšu, iekāms tu mani nesveitīsi. 1. Mozus 32.27. Viņš stāvēja uz tā kunga derības apsolījumiem. Kad izraeliešus aizveda gūstā uz Babiloniju un pakļauja verdzībai, Dievs deva savai tautai derības apsolījumu. Dievs teica, ka pēc 70 gadiem viņi atgriezīsies Jeruzalemē un no jauna uzcels savu galvaspilsētu un valsti. Vēlāk, kad 70 gadi bija pagājuši, Dievs pamudināja Babilonijas ķēniņu Kīru sūtīt izraeliešus prom no Babilonijas. Viņa devās prom, paļaudamies uz šo derības apsolījumu. Mūsu Dieva roka valda pār glābiņu, pār visiem, kas meklē viņu. Ezra 8, 22. Tobrīd Ezra apturēja gājienu un aicināja cilvēks lūgt un gavēt. Viņš raksta: un es izsludināju tur gavēni, lai zemotos mūsu Dieva priekšā un izlūktos no viņa līdzenu ceļu sev pašiem, mūsu mazajiem bērniem un visai mūsu mantai. Tā mēs gavējām un lūdzām no mūsu Dieva palīdzību šai lietā, un viņš ļāvās pielūgties. Ezra 8, 21, 23. Ezra zināja, ka Dievs ir devis Izraēlām drošu derības vērestu. Tomēr viņš vadīja visu Izraēlu gavēnī un lūkšanā, lai iegūtu atjaunotu atklāsmi par derības sniegto drošību. Neviens Izraēlā neiebildi, sakot: mums ir apsolījums, ejam. Visi bija gatavi cītīgi meklēt to kungu, vēršot savu skatu uz Dieva apsolījumu.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi, un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: skan kristīgajam radio, ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārreides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jakabs Cēmers. Kenijas prezidents Viljams Ruto devis rīkojumu sakt konsultācijas par islāma reliģisko skolu jeb madrasu un duksī mācību programmu iekļaušanu valsts pamat izglītības sistēmā. Pēc prezidenta teiktā daudz bērni valsts ziemeļu un citos mazāk attīstītos reģionos joprojām paliek ārpus formālās izglītības sistēmas, jo līdzšinējās reliģiskās mācību formas nav pietiekami atzītas un integrētas valsts izglītības sistēmā. Duksī ir Korāna pamatskola, kas īpaši izplatīta Somālijas kopienās Kenijā un kur bērni apgūst Korāna lasīšanu, bieži vien vēl pirms mācību uzsākšanas vispār izglītojošā skolā. Līdz šim šo skolu absolventiem nav bijis oficiāli atzīta ceļa uz valsts eksāmenu sistēmu. Vienlaikus Kenijas izglītības sistēmā jau šobrīd, kā izvēles mācību priekšmeti, ir iekļauta kristīgā, islāma un hinduistu reliģiskā izglītība. Prezidenta iniciatīva izraisījusi plašas diskusijas sabiedrībā, daļa izglītības un reliģisko organizāciju pārstāvju pauž bažas par reliģisko skolu autonomiju un par to, kā tiks līdzsvarotas valsts izglītības prasības un reliģisko kopienu tiesības. Tendence Kenijā pēdējo gadu laikā ir palikusi nemainīga. Valdības direktīvas par reliģisko vajadzību ievērošanu izglītības jomā pastāvīgi nonāk pretrunā ar baznīcas finansēto skolu autonomiju, un konstitucionālais regulējums šo pretrunu risināšanai joprojām ir nepilnīgs. Plaša draudžu un kristīgo organizāciju koalīcija Nations United mobilizē vietējās baznīcas ASV, Kanādā un Meksikā, lai pasaules futbola čempionāta laikā sasniegtu cilvēkus ar evaņģēlija vēsti. Iniciatīva Nations United, kas aizsākta 2020. Gadā Ziemeļamerikas sporta kustības ietvaros, apvieno vietējās draudzes, lai ar sporta pasākumiem, viesmīlību un kopīgiem spēļu skatīšanās vakariem veidotu kontaktus ar cilvēkiem no visas pasaules un dalītos kristīgajā vēstī. Organizācijas pārstāvis Dens Viljams pirms pasaules kausa sākuma norādīja, ka daudzās pilsētās tiek gatavoti koordināti evaņģelizācijas projekti, kuros sadarbojas baznīcas un misijas organizācijas. Piemēram, Džordžijas štatā vietējā baptistu misijas padome, kas pārstāv aptuveni 5000 draudžu, ar Viljamsa vadītās organizācijas ciešu atbalstu ir izstrādājusi pati savējo evaņģelizācijas iniciatīvu ar nosaukumu Mission Georgia World Cup Outreach. Pasaules futbola kausa laikam ir radītas arī iniciatīvas, kas, lai gan iedvesmojušās no Viljams vadītās organizācijas Nations United vīzijas, tomēr ar viņa organizāciju nesadarbojas. Viljams tai sakarā norādījis, ka viņš jūtas privileģēts, ka palīdzējis organizācijām virzīties uz priekšu un sacīja, ka viņa mērķis nav atpazīstamība, bet mācekļu skaita pavairošana. Viņš arī piebilda, ka šī 2026. Gada pieredze kalpo arī kā sagatavošanās 2028. Gada olimpiskajām spēlēm, kuras notiks ASV. Desmitiem tūkstošu cilvēku 30. un 31. Maijā piedalījās Cerības festivālā Madridē evaņģelizācijas pasākumā, ko organizēja Billy Graham evaņģelizācijas asociācija sadarbībā ar simtiem evaņģelisko draudžu visā Spānijā. Divu dienu pasākums bija viena no pēdējo gadu lielākajām kopīgi organizētajām evaņģelizācijas iniciatīvām, pulcējot draudzes no dažādām konfesijām un Spānijas reģioniem. Organizatori norādīja, ka pasākums atspoguļojas līdz šim nepieredzētu sadarbības līmeni Spānijas evaņģelisko draudžu vidū. Franklins Graham savos oficiālajos saziņas kanālos uzsvēra šīs sadarbības mērogu, sakot, gandrīz 900 evaņģēliskās draudzes, kas pārstāv 15 konfesijas no visa reģiona, sadarbojās ar mums šī festivāla rīkošanā. Apmeklētāju skaits pirmajā vakarā pārsniedza organizatoru cerības. Saskaņā ar Franklina Grehema publiskotajiem datiem, Madrides arēnu piepildīja aptuveni 12,600 cilvēku, bet vēl apmēram 2,000 interesentu nevarēja iekļūt, jo visas vietas bija aizņemtas. Pēc sprediķa liels skaits klātesošo atsaucās aicinājumam uzticēt savu dzīvi Kristum. Festivāla ietekme sniedzās tālu ārpus paša pasākuma, piesaistot ievērojamu Spānijas lielāko plašsaziņas līdzekļu uzmanību. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. līdz 30. jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
4: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres estrādē.

Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūsu savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu. Nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt, nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam! Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev, nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta, bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: ko jūs meklējat dzīvokli pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvot tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Sveicināti šeit studijā. Esmu Evers Ozoliņš, ceru būt kopā ar jums līdz pulksteni desmitiem un vēlos iesākt ar vārdu no Tesaloniciešu vēstules trešās nodaļas. Tā mēs, brāļi, dzirdēdam par jūsu ticību caur jums. Esam guvuši iepriecu visās savās vajadzībās un bēdās, jo kad jūs stipri stāvat savā kungā, tad mēs dzīvojam. Lūk šāds vārds rakstīts Tesaloniciešu vēstulē. Kad mēs gūstam prieku no savstarpējās ticības, redzot, kad ir kādi brāļi un māsas kaut kur un šeit un visur, visā pasaulē, kas tic. Tic tam pašam kungam, tam pašam glābējam, tiem pašiem rakstiem. Neskatoties uz kaut kādām atšķirībām valodās, ādas krāsās un tā tālāk. Un turpinājumā, protams, mēs varēsim dzirdēt muziku, kas pagodina mūsu debesu tēvu. Un tad arī bez 10:05 laikaziņa prognoze, 5 bībeles lasījums 6. Raidījums, ko par to saka, bībeles 7. Raidījums 7:15 raidījums sāls. Tad arī 8 grāmatas lasījums, 9:30 raidījums atvērtās debesis. 9:00 redzījums saldām izņēma bērniem, 9:30 vakaras svētbrīdis un, protams, muzika. Un tagad turpinās šo skanējumu Liene Viļumsone, Rīta dziesma.

0: No 27. līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
1: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Lasīšu no pirmās vēstules Timotejam, trešās nodaļas. Un patiesi liels ir dievbības noslēpums. Viņš ir skatīts miesā, taisnots garā, parādījies eņģeļiem, saludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā. Lasīšu no Pāvila pirmās vēstules Timotejam, trešās nodaļas.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Lasīšu no Jākaba vēstules pēdējie divi panti. Mani brāļi, ja kāds jūsu starpā nomaldies no patiesības un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas viņu ir atgriezis grēcinieku no viņu malda ceļa, izglābs tādu vēseli no nāvis un apklās grēku pulku. Lasīšu no Jākaba vēstules 5. nodaļas

Lasīšu no Jāņa atlasmes grāmatas 3. Nodaļas. Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo es neatradu tavus darbus pilnīgus mana Dieva priekšā. Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis, turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nāku kā zaglis un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu par tevi. Lasīšu no Jāņa atlasmes grāmatas 3. Nodaļas turpinājumā. Laima Liepiņā, tu esi šeit.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu, tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā. Pa tām durvīm nācu iekšā un nostājos.

Lasīšana Jāņa evaņģēlija 7. nodaļas. Tad viens no viņu vidus. Runa ir par farizējiem. Nikodēms, kas jau agrāk bija nācis pie viņas sacīja, vai mūsu bauslība tiesā cilvēku to iepriekš neuzklausījusi un neizzinājusi, ko viņš dara? Tie atbildēja viņam, vai arī tu esi galilietis, izpēti un raugi, ka no Galilējas neceļas neviens pravietis. Un tie aizgāja katrs savā mājā. Lūk, Nikodēms iestājās par taisnību, nepatiesām, pret nepatiesām apsūdzībām. Un tika noraidīts sākotnēji vai maigi, ja viegli vajāts. Jēzus piepildās Jēzus sacītie vārdi, svētīgi taisnības dēļ vajātie. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un runā ļaunu mana vārda. Pēc svētīgi jūs esat priecājieties viņā dienā. Lai Dievs mūs svētī būtu pastāvīgiem, nemainīgiem un drosmīgiem. Lai mēs varam apliecināt kungu Jēzu, nekaunēties viņa vārdā.

Pievērsīsimies laika ziņām, ko prognozēs sinoptiķi. Naktī rietumos debesis skaidrosies, bet austrumos mākoņains un lietains laiks. Austrumu rajonās gaidāms stiprs un ilgstošs lietus. Vējš būs lēns dažviet galvenokārt, kura zemē veidosies migla dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem debesīm, skaidrojoties vietām, kur zemē plus 7, plus 5. Rīgā naktī mākoņains, bet brīžiem debesis skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidām. Putīs lēns vējš un gaiss atdzisīs līdz plus 11, plus 13 grādiem. Rīt visas dienas garumā lietus būs novērojams austrumos, bet no dienas vidus līs arī valsts rietumos, kur arī lielākā varbūtība pērkona negaisam un stiprām lietusgāzēm. Tādēļ arī mākoņu daudzums būs mainīgs. Vējš putīs lēni un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20, tomēr vietām līča piekrastē un austrumos 11, 16. Arī galvaspilsētā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saulē un vakara stundās gaidāms izlaicīgs lietus. Iespējams izveidosies arī negaisa mākoņi, kas varētu atnest stipras lietus uz gāzes. Saglabāsies lēns vējš un termometrs tamiņš pieturēsies ap plus 20 grādiem. Lūk šādas laika ziņas. Un turpinājumā, lai skan Marga Ivsiņa, svēts ir tas kungs.

Un pienāca laiks ieklausīties, ko saka mūsu svētie raksti. Šoreiz tas būs otrais psalms, un vēlos viņu nolasīt vairākas reizes, lai kaut kā paliktu atmiņā, ka tas ir otrais psalms, un pa ko tur ir runa. Tātad otrais psalms. Kāpēc trokšņot tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ceņi, ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. Bet kas debesīs valda smejas, un tas kungs tos tur par nieku. Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Bet es savu ķēniņu esmu cēlis cijānā savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu, viņš uz mani sacīja. Mans dēls tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Tu ganīsi tos ar dzels zizli, kā māla traukus tu tos sadauzīsi. Tad nu ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skupstiet dēlu. Lai viņš nedusma un jūs neiet bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas. Bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras. Lasīju otro psalmu un nolasīšu to vēl vienreiz. Kāpēc trokšņot tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu viņu svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. Bet kas debesī valda, smejas un tas kungs tos tur par nieku. Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Bet es savu ķēniņu esmu cēlis cijānā, savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dievas spriedumu. Viņš uz mani sacīja. Mans dēls tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Tu ganīsi tos ar dzels zizli, kā māla traukus tu tos sadauzīsi. Tad nu ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skupstiet dēlu, lai viņš nedusmo. Un jūs neiet bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas. Bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras. Dzirdējam otro psalmu, un es nolasīšu viņu trešo reizi. Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto. Sarausim viņu važas, metīsim prom viņu saistekļus. Bet kas debesīs valda smejas, un tas kungs tos tur par nieku. Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Bet es savu ķēniņu esmu cēlis cijānā, savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja. Mans dēls tu esi. Es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man. Tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Tu ganīsi tos ar dzels zizli, kā māla traukus tu tos sadauzīsi. Tad nu ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skupstiet dēlu, lai viņš nedusmo un jūs neiet bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas. Bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras. Dzirdējam otro psalmu. Ceru, tas paliks prātā, ka šie vārdi ir rakstīti tieši otrajā psalmā. Lai Dievs svētī. Turpinājumā, lai skan One Day, Cochrane & Co. Viena diena.

0: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlamā ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907.
1: Rīgas Jēzus evaņģeliski luteriskās draudzes koris sirsnīgi ielūdz svinēt savu 141. Jubileju. Kopīgā koncertā aicinājums. Sestdien, 13. Jūnijā, pulksten 6. Vakarā, Skultes evaņģeliski luteriskajā baznīcā Skultē. Koncerta laikā būs iespēja baudīt latviešu komponistu garīgo mūziku, kā arī pasaulē atzītu klasiku. Kopā ar kori koncertā piedalīsies solisti Luīze Klinta Mardanova un Austra Koļesova. Koncertā ieeja par ziedojumiem, kora Vācijas koncertūras atbalstam. Visi mīļi gaidīti!
2: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no 10. psalma. Tu, kungs, liec piepildīties pazemīgo ilgām. Tu stiprini viņu drosmi un pievērsi viņiem savu dzirdīgo ausi, nesdams taisnību bāriem un grūdiņiem. Un lai cilvēks, kas ir no zemes, vairs nedara varas darbus. Lasīšu no 10. psalma.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 18. nodaļas. Bet Sīmanis Pēteris stāvēja un sildījās. Tie viņam sacīja, vai arī tu nepiederi pie viņa mācekļiem? Bet viņš liedzās un sacīja, nē. Viens no augstā priestara kalpiem radinieks tam, kam Pēteris bija nocirtis, ausi vēl saka, vai es tevi neredzēju pie viņa dārzā? Tad Pēteris atkal liedzās un tūdaļ gailis dziedāja. Lasīju no Jāņa evaņģēlija 18. nodaļas. Turpinājumā, lai skan Ligita Kursiša, patašā Andrejs Kravalis, Magnificat.

0: viņi ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņi arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es pilkti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Jo žēlstības diena mēs varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Paldies jums, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, ka jūs savus jautājumus sūtat mums šeit, lai mēs atbildes meklētu Dievu vārdā. Un es saku ļoti lielu paldies Jurim Doveiko un Paulim Oleksam. Paldies par darbu laiku, ko jūs esat veltījuši, lai meklētu atbildes Dievu vārdā. Šodien kā pirmo mēs lasīsim jautājumu no kāda klausītāja. Labdien! Man ir jautājums. Manā draudzē mācītājs māca, ka Dievam nav laiks. Dievam ir tikai šodiena un tagadne. Nav pagātne vai nākotne. Ko par to saka Bībele?
2: Nu, te ir, lai plašāk atbildētu un pēc būtības, būs jālieto divi svešvārdi, kas ir teoloģijā pieņemti. Viens ir transcendents vārds, un otrs ir imanents vārds. Lai arī Bībelē tieši tādi nav nosaukti, bet pēc būtības viņi ir aprakstīti. Nu, tad Dievs pirmām kārtām ir transcendents. Tas vienkārši sakot ir bezgalīgi un neaptveram augstāk par jebko, kas ir radīts, kas pieder šai radītajai pasaulē, ietverot arī laiku. Tad vienkārši vēl sakot, Dievs nav šīs radītās pasaules sastāvdaļa. Un tāda jēdziena kā laiks vispār viņam nav piemērojama pat tagadne. Dieva būtība ir netverama mums, ne ar kādu, mēs nespējam domāt, jo mēs domājam tikai radības kategorijās. Bet Dievs ir devis mums žēlastību, devis mums atklāsmi tādu, kādu mēs varam saprast. Un viņš ir devis pats galvenais atklāsmi savā dēlā, Jēzu Kristu, un iespēja tuvoties viņam tikai vienā veidā un būt tuvu ar viņu attiecībās caur pestītāju Jēzu Kristu. Tas ir transcendents vārds un imanents nozīmē, ka Dievs ir arī Dievs kustās, ja virzās arī šajā radītās pasaules iekšpusē un grib būt mums tūs. Un tad par laiku, runājot par laiku, laiks ir radītās pasaules kategorija. Laiks sākās radīšana. Laiks ir piemērojams tikai radībai. Laiks, visas laika formas ir piemērojams radībai.
1: Un tas kur ir radījis Dievs?
2: Kur ir radījis Dievs? Tas nozīmē, vai no šajā laikā vai tajā laikā, kas būs mūžībā, tā vienalga ir Dieva radītā pasaule un radība neiztiek bez laika. Mm. Ārpus laika absolūti ir tikai Dievs. Mm. Tādā nozīmē, ka viņam stingri runājot, tehniski runājot, nav piemērojams nekāds laika apzīmējums.
3: Tā tikai no mūžības uz mūžību.
2: Amen, jā. Tāpēc tas būtu pirmām kārtām jāzina un grūti jau zināt, grūti mums spriest ir, ko tas mācītājs, kā viņš to domāja. Nu, budistiem arī ir tāds piegājiens, ka tikai tagad un šis mirklis un atrasties šī mirklī nozīmē atrasties mūžībā un tad to meditē uz to un es vēri. Grūti ir par to spriest, kas tad īsti bija tā mācītāja teksts.
3: Nu, jā, principā es neko sliktu šajā apgalvojumā neredz, jo Dievvārds saka 90. psalma 2. pantā. Vienkāršos vārdos, kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radiem. Pirms kalna radušies, pirms zeme un pasaulu radīt, tas ir tas, ko jūs teicat, Tu esi no mūžības uz mūžību, ak, Dievs. Un vispār pētot rakstus, var saprast, ka vispār laika jēdziens, es negribu lietot tādu biedējošu vārdu mistērija, bet tam ir noslēpums. Laiks vispār ir tāds noslēpumains jēdziens, bet tad, kad cilvēks atrodas telpā, viņš zina, tie ir augstums, garums, platums, jā, un es varu paskatīties, cik ir pulkstens. Un es uzturos šajā laikā un šajā telpā, bet Dievs ir, viņš ir ārpus laika, ārpus telpas, un tāpēc, nu, tas ir tieši tas, ko jūs arī teikt. Ārpus viss mūsu sistēmas, un tā kā līdz ar to tā ir mūžība, un mūžība ir paša Dieva uzturēšanās vieta, ja tā primitīvi pasaka, kur Dievs ir mūžībā. Un arī cilvēks ir mūžīgs, un pa Jēzu Kristu, kas ir viss, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies.
1: Nu, piemēram, bez šāds apgalvojums, ka Dievam nav pagātne vai nākotne.
3: Es nepiekasītos.
2: Dievs strādā ar mums, kur notiek pestīšanas drāma, kur ir Kristus ir dzimis vienā konkrētā laikā. Un dzīvojas arī konkrētu laiku, un tad ir tagad arī pacēlies tēvam pie labās rokas, un tad viņš nāks otro reizi. Tas viss ir laiks, mums ar to ir darīšana, tā ir mūsu pestīšanas drāma, vai ne?
3: Jā, tādā ziņā, jā.
2: Un atklāsums grāmatas šie te pravietiskie redzējumi par nākotni. Mūs tas skar katrā ziņā, bet varētu arī teikt tā, ka mūžība, to, ko mēs saucam par mūžību, un tā mums ir dota mūžu mūžos. Aions, aions un aions. Tātad tas ir laiks tikai savādāks kā šeit un tagad varbūt, bet tas arī ir laiks. Un tāpēc mums ir tas jānošķir ļoti, vai ne, ka Dievs strādā ar laiku, viņš dod mums laiku, jā es devu viņai laiku atgriezties, un viņš gaida. Un
1: šodien ir tās šodien. Žēlstības dienā.
3: Bet viņš pats ir mūžībā.
2: Un viņš ir pats ir netverams mums kā vien tas, ko mēs zinām un kas mums ir dots Kristu. Bet būs arī diena, kad visa radība stāsies arī viņa priekšā un dos atskaitu un atbildi, ka tas runāja par nākotni un par pagātni vai ne, kas ir darīts. Tas ir Bībele, vai ne? Mums ir visas svarīgi, nevis tikai kaut kādu vienu daļu. Ar visu pagātni svarīgi, jo tas runā par mūsu pasaules uzskatu, vai ne? Genesis.
1: Un paskatieties interesanti vārdi, kur saka Jānim. O, nāc, es tev gribu rādīt, kas notiks laiku beigās.
3: Vai arī
1: jēdziens.
3: Pieskarsimies drusiņ intriģējošai lietai par Dievu spēju redzēt laikā un telpā. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīkli, un tu zināji visas manas dienas, pirms tās nebija neviens. Tātad viņš spēja skatīties tur, un man ir ļoti liels aizdoms un pārliecība, ka viņš var paskatīties vienlaicīgi 100 gadus uz priekšu un 2000 gadus tad kopējo puzli. Ja? Bet es domāju, tas ir ļoti liels, viens no Dieva lielajiem noslēpumiem, un tur... Es domāju, mācītājs tur nebūs dižus skreņķus.
1: Paldies, brāļi. Gunārs mums jautā. Daudzi mācītāji ir bijuši Latvijas PSR augstākās padomes deputāti. Daudzi mācītāji ir bijuši Latvijas padomes sociālistiskās republikas augstākās padomes deputāti. Latvijas republikas ministri un Saeimas deputāti. Jautājums. Kopā ar to saka Bībele, ka mācītāji piedalās valsts pārvaldē, pie tam valsts ir skaidri nodalījusi baznīcu no valsts. Jeb šķirta.
2: Man tikai nav informācija par tiem LPSRS augstākās padomu.
1: Deputātiem mācītājiem.
2: Varbūt pašā sākumā, kad atmodas viļņi, tas varbūt...
3: Tur jau var arī kā humor, kā Pāvils teica,
4: Un citi no jums bija tur dzērāji, netikļi, malaki. Bet, nu, tas viss ir pagātnē, jā. Ja? Nu, labi. Bet, ja nopietni, jā. Ja?
1: Nu, varbūt ir šādi, ka padomu laikos viņi bija augstākajā padomē, un tagad viņi ir skaidrs kļuvuši gan deputāti, gan arī varbūt dažs ir mācītājs.
4: Nē, tur ir jautājums, vai divi vienā viņš ir, vai arī viņš bija tur netikls deputāts un, nu,
1: jā. Nē, divi vienā.
4: Ā, ja jautājums ir pa divi vienā, tad jā, tad.
2: Jā, es saprotu, bet tikai jā, to atšķirību, ka tas LPSRS man nav skaidrs, ja varētu dot skaidrāku informāciju. Bet es teiktu pirmkārt, ka šeit nu, nebūtu problēma, jo cilvēki, nu, katrā ziņa brīvās Latvijas laikā darbojās kā privāta persona, kā pilsoņi, kā partija, kaut kāda partija biedri, neatkarīgi no, nu, no baznīcas. Nu, baznīcas kā tā nenosaka nekādu politisko kursu. Tas ir individuāls personīgs jautājums, un cilvēks it kā ir tiesīgs izvēlēties to vai citu partiju un strādāt tur vai citur. Un baznīcas jau nepiedalās valsts pārvaldē, tātad tie ir atsevišķi indivīdi. Ne? Un otrkārt, es domāju, nu, no bibliskās atziņas raugoties, tātad profesija aizliegums jau arī konkrēti nav nekur profesija aizliegums, ka to nedrīkst un nekādā ziņā nedrīkst. Tāpēc es teiktu, ka tas ir jautājums uz ticīgu cilvēku sirdsapziņas, lielā mērā viņa atziņas. Un skaidrs, ka te ir milzīgas atšķirības, kādā režīmā tas notiek. Piemēram, totalitāra režīma ietvaros būt mācītājiem un būt valsts līdzdalībniekam valsts pārvaldē. Pēc manām domām tas nav nemaz iespējams. Uh-huh. Jo pa priekšu ir jānodod savu ticību. Vispār.
4: Jā, lai parakstītos uz kaut ko.
2: Jā, lai vispār tev tur, vispār tā ir virzienā kaut kur pielāt. Tev ir vairāk, daudzkārt jākļūst pa jūdu, lai tu varētu vismaz uz kaut ko pretendēt. Jā, un jāpliecina lojalitāte režīmam, un arī ne tik vienreiz, bet noteikti daudzkārt un daudzkārt. Jā. Un kā tas ir demokrātijas apstākļos, tas varbūt ir cits jautājums, un varbūt viņš var palikt atvērts, bet es teiktu tā, ka pēdējo gadu pieredze rāda, ka starp demokrātiju un diktatūru ir trausls ledus kādreiz, visai trausls ledus. Un tāpēc tas varētu būt vien cilvēka atziņas un sirdsapziņas jautājums, kā viņš tad vispār ir gatavs vai ne strādāt tādos apstākļos. To es varētu pateikt.
1: Paldies.
2: Savas puses.
1: Egita mums jautā. Mateja evaņģēlijas 16. nodaļā 19. pantā un 18. nodaļā 18. pantā. Jēzus saka, ko tu siesi virs zemes, tas būs siesi arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Man gribas saprast, vai Jēzus šeit runā par īpašām prasmēm vai garīgām dāvanām? Vai drīzāk par attiecībām ar citiem cilvēkiem, jeb gara augļiem, par spēju saprast Dieva vārdu dziļākā kontekstā? Vai tomēr par cilvēku atbildību? Atzīt, piedot un nožēlot, pieņemt pareizus Dievam tīkamus lēmumus. Tad kā saprast cilvēka lomu, siet un atraisīt, ja visu apslēpto patiesību beigās atklās tikai pats Dievs. Man šķiet, ka cilvēks, kurš dara ļaunu, nav atzinis savu vainu un nav nožēlojis grēku, vispār neieies debesu valstībā, un tāds, kam patiesība apslēpta, arī tas pazudīs. Jo ko tas cilvēkam palīdz? Ja tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd vēsele. Tas man liek domāt, ka sāls pēdiņās atrodas dziļāk, nekā tiešā veidā saskatu šajās rakstu nodaļās. Tāpēc rodas jautājums, par ko tad īsti Jēzus šeit runā?
4: Šis arī būtu viens no jautājumiem, kur paldies, protams, par viņu, bet būtu lūgums konkrētāk, jā, jo es saprotu, ka cilvēks cenšas paskaidrot, lai mums būtu skaidrs šis jautājums, bet labāk fokusētāk nekā tāda pārdomu virkne, bet jebkurā gadījumā paldies par jautājumu. Bet patiesībā šajās rakstvietās iet runa par ticīgu un draudzes garīgu autoritāti, pilnvarām un arī atbildību. Un tas ir saistīts ar Dievu valstības pārvaldes lietām un vistiešākā veidā attiecās uz procesiem, kuri saistīti ar draudzi, ja tur kontekstā paskatās. Konkrēti Pētera gadījumā tās bija apostoliskās pilnvaras, kas saistīts ar draudzes veidošanu, pārvaldīšanu un tam nepieciešamo autoritāti gan attiecībā uz cilvēkiem, gan ar tiem saistītiem procesiem. Un, protams, ka tā ir saistīts arī tas viss ar garīgo cīņu. Ja? Un mums ir jāsaprot, ka šīs pilnvaras siet un atraisīt, ja? Ir, tās ir pilnvaras, kuras ir devis Jēzus, ja? Bet tās ir jālieto, viņš ir devis tās no debesīm, bet viņas ir jālieto šeit uz zemes. Bet tas viss ir kopā saistīts ar debesu procesiem garīgo pasauli un arī to, ka draudz tomēr ir uz zemes. Un tā otrā rakstvieta papildina šo pašu principu tikai jau par attiecībām draudzē. Ja kāds grēko, ja, tas ir saistībā ar grēku un arī kā risināt šos jautājumus, kādā varā, kādā autoritātē, tad tu esi autorizēts, ja, piemēram, pamācīt viens uz vienu, tad 2-3 liecinieki, ja nē, saki to draudzē, gala lēmēja var ir draudze. Ja. Un tam, kurš atzīstas un padodas šai draudzes un līdz ar to arī Jēzus varai, tad viņiem ir vara demonstrēt Dievu piedodošo spēku. Savukārt, ja nē, tad viņiem ir vara demonstrēt, kā Pāvils vienā vietā

0: Simbols, un ir kāds uzticīgs pārvaldnieks, kurš pārvalda ķēniņa kambarus. Šajā gadījumā tie ir divas galvenās lietas. Lai mēs neizplūstu detaļās uzreiz, bet lai saprastu divas galvenās lietas, tad ko atslēgt. Un, pirmā ir vispār draudzes dibināšana Pētera gadījumā. Tā ir debesu valstības atslēgšana ar vārda palīdzību, ar sludināšanas palīdzību trim grupām. Jūdiem, samāriešiem un pagāniem. Viņam bija uzticēta īpaša funkcija. Tas nenozīmē, ka visu laiku vajag to Pēteru tagad. Bet viņš bija viņam iniciējoši vajadzēja atvērt šīs durvis, un viņš to izdarīja. Tātad otrā nodaļa apustuļu darbos. Nē, tā būs labi. Man liekas, otrā nodaļa, kur sludināšanas rezultātā jūdi nāk pie ticības. Tad tālāk astotajā nodaļā mēs redzam Filipa sludināšanas rezultāts. Otrā nodaļā jūdi, un tad samārieši ir astotā nodaļa, kur Filips veiksmīgi ir evaņģelizējis, bet kaut kas trūkst vēl. Un tāpēc ir apustuļi pieaicināti speciāli, lai šeit atslēgtu vaļā pilnu, jo ar samāriešiem ir problēmas. Mēs zinām vēsturiski, tur ir stāsts pa sevi. Viņi ir separātisti un viņiem ir sava autonoma kalpošana bijusi. Šeit bija vajadzīgs īpašs vēl pilnvars moments no Jeruzālimas. Tad ir 11. nodaļa Kornēlīnāms pagāni, kur visu laiku manifestējas, ka svētais gars ir izlējies arī par šo grupu. Tā ir tātad pirmā atslēga. Tad mēs runājam būtībā par atslēgu varu, kas tā tāda ir. Un to nevajadzētu aizmirst, ka Pētriem bija īpaša atslēgu varas funkcija tieši sākumā. Pēc tam jau sludināja arī bez Pētera, un tā ir tā draudzes, tāda prerogatīva. Un otrā lieta ir ar atslēgām saistīta, tā ir disciplīna.
1: Jā.
0: Tā ir disciplīna. Un pirmām kārtām disciplīna arī tādā pēteriskā nozīmē, ka apustuļi nosaka arī, kas ir pareizs un kas ir nepareizs. Vēstules visus uzrāda arī maldu mācības. Un, ko mēs varam redzēt ļoti skaidru atslēgas varas praktizēšanu Pāvila gadījumā, kur viņš pirmā nodaļā divas reizes izsaka anatēmu par falšu evaņģēliju. Un tādā veidā ļoti sasaist maldu mācību, ka šāds evaņģēlijs nekādā veidā nekur nav iespējams. Un tad arī konkrēti grēka gadījumā, tad pat tur 18. nodaļa mums dod bagātīgu informāciju, tad Mateja evaņģēlija 18. nodaļā mēs redzam, bet ja tavs brālis grēko, tad noejam pamāca viņiem četrām acīm, un tad, ja viņš nožēlo grēkus, viņš tiek atraisīts, un ja viņš nenožēlo, viņš ir saistīts. Tā ir draudzes disciplīnas lieta.
1: Jā.
0: Tā kā, teiksim, vienkārši atkal sasumējot kopā, tad atslēgu vara, vai ne, viņi ir evaņģēlijas sludināšanā caur vārdu, kurā toreiz tas bija tādā trim šīm grupām, bet tagad, acīm redzot, mēs atslēdzam katrs, vai ne, katrs kristietis ir spējīgs šajā Pētera amatā kaut kur piedalīties un
1: kā ķēnišķīgs priesteris
0: atslēgt savam tuvākajam patiesību ar to, ka mēs pasludinam viņam patiesību. Jā.
2: Paldies, brāļi. Liene jautā. Dzirdēju Latvijas kristīgajā radio jautājumu par zvērestu un gribēju pielikt papildus arī savu jautājumu. Atbildes, cik noprotams, bija, ka zvērests militārajā jomā ir pieļaujams, un kristietim no tā nevajadzētu baidīties.

0: Pārkopēšu pašu zvērstu. Tas skan šādi. Es, Latvijas karavīrs, apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, apsolos un zvēru būt uzticīgs Latvijas republikai, tās satversmei un likumīgai valdībai. Netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību, pēc labākās sirdsapziņas, veikt man uzticētos karavīra pienākumus, bez ierunām pakļauties militārajai disciplīnai, vienmēr pildīs savu priekšnieku pavēles un rīkojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Un tālāk Liene mums jautā. Gribētu, lai jūs apskatāt šo jautājumu arī no citiem skatu punktiem. Ja likumiskā vara mainās uz tādu, kā piemēram Hitlera laikos, bet zvērsts ir jau dots iepriekš. Karavīrs doja zvērstu un izpilda visas pavēles pat, ja tās ir pretrunā ar Dieva vārdu, līdz kādai robežai zvērsts ir spēkā esošs. Vai piespiests zvērsts iekavās obligātā militārajā dienestā iesauktie jaunieši, ir tikpat spēkā esošs, kā no brīvas gribas dots zvērests.
1: Mm-hmm. Mēs jau iepriekšējā kaut kad raidījumos pieminējām, ka nevienmēr, piedodiet pa vārdu spēli, mums ir jālieto vārds, šis zvērīgais vārds zvērests. Ja? Tas var būt arī svinīgs solījums. Rāls Jūrdovēko brīnišķīgi jau pateica to vienā no raidījumiem, bet labi, tā tāda atkāpīta. Ja? Paturēsim prātā, ka Dievs ir visu lietu izspriedējis un zinātājs. Viņš zina, kas, kur, kad un kādos apstākļos ir ticis, vai ne, tur solīts un zvērāts, piespied kārtā, brīvprātīgi, maldināts, nemaldināts, informēts, neinformēts. Bet mēs jau pieskārāmies, man šķiet, kaut kad vienā no iepriekšējiem raidījumiem, ka Dievs ir vairāk jāklaus nekā cilvēki. Ja? Līdz ar to, ja tiek dots kaut kāds mainās vara un tev ir jāiet gan pret sirdsapziņu, gan pret Dievu, tad tas jautājums jau patiesībā ir, kad ir jāizšķir, ja? Vai tas uzdevums neatkarīgi no manas dotās vērsta, kas tad cita nav tikai kā lausīt komandieru pavēlēm, bet arī, lai likumu, citu likumdošanu ievērot, ja? Tad mums ir jāizšķir, vai tas ir laba lieta vai ļauna lieta. Ja? Dievam, princips, ka Dievam vairāk ir jāklausa nekā cilvēkiem, tas paliek. Un tāpat ir dots arī normāls svinīgs solījums, bet jaunā vara liek tev darīt kaut ko negantu, tev vienmēr ir ierobežot izvēle, bet nu viņi ir. Ja? Un Pēters par to piemēram saka 1. Pētera 3.17, jo ir labāk ciest darot labu, ja Dieva grib to prasīt, nekā darot ļaunu. Nu, atbildi vienā teikumā. Un vēstule Ebrejiem 13.18 paskaidro, viņi saka šādi, lūdziet Dievu par mums, vai ne, arī par tiem karavīriem varētu teikt, jo mēs apzināmies, ka mums, kas visās lietās, gribam godīgi dzīvot, lai laba sirdsapziņa. Tā būs cīņa, bet ja pienāks arī cilvēks, kurš ir Devs zvērests, ja kuros apstākļos, pie labas varas, pie hitleriskas varas, pie vidēja labas varas, ja Dieva griba to prasītu, kad ir jācieš ļauns, bet ir jāizdara labi, tad tā arī jārīkojas.
2: Amen. Jā. Es ieteiktu, kas mums Lienai, atcerēties šo speciālo terminu, viņš ir teoloģijā, ētikā ieviesies kristīgajā. Tas ir klauzula Petri no latīņu valodas, nozīmē Pētera princips. Tad, pirmkārt, vai ne, viņš māca par pakļaušanos ikatrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai tā kunga dēļ. Tas ir 1. Pētera 2.13 līdz 15. Diezgan skaidri viss ir atrakstīts, šeit ir lojalitāte un nu, teiksim, nekāda problēma. Vara var ir vara, lojalitāte ir. Tas pats Pēters saka apustuļdaru 5:29. Ja kaut kas neatbilst Dieva dotajām pavēlēm, šajās cilvēku dotajās pavēlēs, tad viennozīmīgi, jā, šis ir Pētera gadījums, Pētera klauzula, jeb princips, Dievam būs klausīt vairāk, vai ne? Un tas kalpo, šis Pētera gadījums, viņš kalpo par pamatu arī principā, nu, pamatojums pretošanās kustībām, kas ir vērts pret okupācijas varu. Jo pretējā gadījumā visa nu, sacelšanās, visi mēģinājumi kaut kur reformācija, tā ir skaitā, nu, nezinu, tūkstoši lietas varētu pieminēt. Tā tas ir tīrākā dumpība.
1: Jā.
2: Jā, ja nav iespējas nekādīgi pretoties tirāniskajai varai, kas ir uzurpējusi sevi, savu varu, un jā, tad tur pazūd pamats, un mums būtu bez vārdu runas jāpakļaujās visam vienmēr, un ko tikai neteiktu. Tagad, kad tas ir noskaidrots, pakļaušanās, nepakļaušanās, tad varētu runāt vēl konkrētāk par militārām lietām. Es domāju, ka būtu nepieciešams kādā demokrātiskā valstī pastāvēt alternatīvam dienestam. Cilvēks neizvairās no atbildības kalpot valstī, bet viņš paredz situāciju, kurā viņš varētu nokļūt, tā vai savādāk, un tas runātu pretī viņa sirdsapziņai, viņa principiem, viņa atziņām no rakstiem. Un viņš nevēlās doties tādā situācijā, un tad ir lūk iespēja nedzīvot konfliktā ar sirdsapziņu un nu, kalpot valstī visiem kā medbrālim, kā celtniekam, kā tas ir iespējams. Grūtāka situācija būtu tāda, ja pēc zvēras nodošanas, kā jau jautātāji saka, tu nonāc situācijā, kur no tevis prasa pārkāpt Dieva bausli. Un tas, ko? Tas prasīs drosmi. Un šeit, lūk, mēs redzam, ka bieži vien apsūdzētie, ja pamatā tā ir, kā apsūdzētie kara noziedznieki, vienmēr atsaucās uz to, ka viņi jau neko sliktu nav darījuši, kā vien pildījuši pavēles. Vienmēr. Jā. Tātad, ko mēs varam bibliski teikt, un jau Pauls jau to labi izskaidroja. Tagad es gribētu ar vienu teikumu, kamēr cilvēkam ir morāla atbildība. Kamēr vien viņam ir morāla atbildība, viņam ir izvēles iespēja. Neatkarīgi no tā, vai šī izvēle ir viegla vai grūta. Nav neviens teicis, ka tā būs viegla izvēle, bet ir izvēle.
0: Jā, jo īpaši atcerēsimies, nu, filmās tas ir rādīts un dokumentālojos dokumentos ir par to rakstīts kaut vai otrā pasaules karā laikā.
1: Jā.
0: Kā mainījās? Vienā brīdī tu biji pie vienas armijas, pēc tam nāc citi, paņēma tevi tajā nākošā otrā armijā, pēc tam atkal mainījās viss, atkal paņēma citā pusē.
1: Visu liek zvērēt,
0: tieši tā. Paldies par jautājumu. O, kā nākošo es vēlētos lasīt Ilmāra jautājumu. Un viņš raksta šādi. Kas ir šaurais ceļš? Vai tas ir ceļš, pa kuru ejot Dieva bērns vēl tikai ser iegūt mūžīgo dzīvību? Vai tas ir ceļš, pa kuru ejot Dieva bērns ļoti cer nepazaudēt mūžīgo dzīvību? Juri.
2: Jā, pirmkārt, Kristū mums ir paļāvība uz Dieva žēlastību. Ļoti, ļoti liela paļāvība tajā, ka viņš sāk to darbu, ko viņš ir pats uzsācis, viņš arī paveiks līdz galam. Tā ir fundamentāla paļāvība tajā pašā laikā. Mēs veicam šo ceļu, kas ir kristīgais dzīves gājums, bijībā. Bijībā visā nopietnībā. Jo pastāv iespēja atkrist. Tas, kurš saka, ka nevar atkrist, tas maldās dziļi.
1: Šo runā pretī rakstiem. Jā.
2: Tāpēc, ja runa ir šeit par no fonā kaut kur paspīt kaut kādu pestīšanas, nepazaudēšanas mācība, tas ir amerikāņu izgudrojums, amerikāņu kalvinistu izgudrojums, tā nav Bībeles mācība. Bet pašā laikā mēs varam balstīties uz Dieva žēlastību un būt laimīgi par to, bet tā nav tāda mācība, kur es varu nostiprināt ar dogmu un teikt, nu, da jebkas, vai ne, nekas, nebūs nekas. Un, lūk, katrs var veikt savu mājasdarbu. Es teiktu, Ilmēram, lūk, dažas vietas kaut vai no Pāvila rakstiem, kur mēs varam lasīt pa cerību. Mēs stāvam žēlastībā, teicam sev laimīgus, cerībā iemanto dievišķo godību, Romiešu 5:1-2. Cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs ir izliet Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. 5:5, Romiešu 5:5. Romiešu 8. Nodaļā teikts, jo cerībā mēs esam pestīti. Bet tas, kas jau redzams, vairs nav cerība. Ja kāds jau kaut ko redz, vai tam ir vēl uz kaut ko jācer. Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību sagaidām. 8:24-25. Un tad vēl nu, tāda stiprākā vieta Filipiešiem 3:10-12. Lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanas sadraudzību, tā es pielīdzinos viņa nāvē cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Nevis, ka es jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvērtu. Tāpat kā man satvērs Kristus Jēzus. Tas būtu par cerību runājot, bet šaurais ceļš, viņš ir nu, ārkārtīgi labi definēts rakstos. Pirmām kārtām jācer Jēzus pašu dzīvi. Viņš ir absolūti viennozīmīgi redzams, ka tas nav ceļš uz visām pusēm un ar visām iespējamām alternatīvām. Tas ir ceļš precīzi tā kā tēvs to ir gribējis burtiski vai nu, burts pēc burta, jā. Lai tas piepildītos, kas ir paredzēts. Un viņš ir nācis pasaulē ar mērķi liecināt par patiesību. Viņš ir nācis, lai tā dzīvotu kā patiesība. Un viņš ir nācis izpildīt visu to, ko tēvs ir teicis, un parādīt tos darbus, kurus tēvs ir viņu līdzis parādīt. Un tad, ja runājām par mūsu šauro ceļu, Mateja 7, lasiet Ilmā, te ir 13-24 kaut vai, kur ir visai kalna svētrunai sumējums. Ieiet pa šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Daudz ir to, kas pa tiem ieiet, bet šauri ir vārti, šauris ir ceļš, kas aizved uz dzīvību un maz ir to, kas to atrod. Jā, šaurais ceļš Ilmār ir dzīvības ceļš, un cita dzīvības ceļa vienkārši nav. Jā, un ja tas būtu ceļš uz visām pusēm un ar visām iespējām, tad tas vairs nav šaurais ceļš, tas būtu kāds cits ceļš. Un mēs varam, nu, jā, konkrēti runā par kalnu svētru un neizskata pilnīgi visas jautājumus, bet viņi izskata to, kas bija būtisks, arī ar konfrontāciju farizējiem, tātad pamat dzīves nostājas, kas ir 6. Nodaļā par paļaušanos uz Dievu. Un tad mēs redzam, ka nu, tas šaurais ceļš atklājās, viņš ir ļoti skaidri parādīts, vajag tikai lasīt, vajag tikai...
1: Metaforās vēl gribu piebilst, ka Mateja evaņģēlijas pastāsta par šo šauro ceļu, par plato ceļu. Tātad mēs redzam, ka ir pirmkārt mums ir tikai divas alternatīvas.
3: Tikai divas.
1: Un tas, kas ir uz šaurā ceļa, tad viņš jau pirmkārt ir iegājis pa durvīm vai pa vārtiem uz šo ceļu. Un durvis un vārti ir, Jēzus saka, es esmu durvis, es esmu vārti, kas ved pie avīm. Tātad tas ir pa Dieva bērniem. Un Jēzus ir arī ceļš. Un Jēzus arī ir patiesība. Un šeit atbildi patiesība ir tā, kas svētdienas skolā. Ziniet, ir tas joks, mas, brūns, kupu last, lēkā par egli un grauž čiekurs. Kas tas ir? Mm-hmm. Teorētiski pareizi atbildi ir vāveri, bet visi bērni sauc Jēzus Kristus. Es gribu ņemt šo humoru, ka šeit ļoti viegli var atbildēt. Jā. Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīve, viņš ir durvis, viņš ir vārti, viņš ir tas prototips, viņš ir mūsu piemērs. Bet tajā pašā laikā, kāpēc ceļš ir šaurs, kā jūs arī teica, kad tur ir jāpieliek piepūles, ja, kas grib man sekot pa avju ceļu. Tas ir nevis āžu ceļš, bet avju ceļš. Tas aizliedz sev, uzņemās savu krustu, okay, seko man ikdienas.
0: Brāli, es tevi pārtraukšu. Jo Ilmārs jautā ļoti konkrēti. Tieši to, ko tu pat atsacīji. Tātad tu eji pa šauro ceļu. Mhm. Tu jau esi izgājis šauriem vārtiem cauri. Mm. Un tagad, ejot pa šo sauro ceļu, tu cīnies, lai, nē, tu ceri iegūt mūžīgo dzīvību, jeb ceri ejot nepazaudēt mūžīgo dzīvību.
1: Mans uzdevums ir palikt, kam ir dēls, tam ir dzīvība, kas tic uz Dievu dēlu, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet evaņģēlijs mums dod pestīšanu, ja mēs viņu paturam, tas ir Pāvils jau saka, tādā veidā, kā mēs viņu saņēmām. Ja šaurā ceļa vidū man sāka kūkot dzeguz vai garīgais Ignācijas vai kontemplācija, un es pasaku, man ar Kristu ir par maz.
0: Tā, lai turpinātu ceļu, tu tomēr paņem taro kārtas un paskaties.
1: Jā. Jā, un es pasaku, mana Kristu tomēr ir pa maz, man vajag Ignāciju, man vajag kontemplāciju, mēs par to runājam iepriekšējā reizē. Šeit sākās iešana par plato ceļu, par mistisko ceļu, par absurdo ceļu. Un Pāvils saka, ja jūs pieņemat citu evaņģēliju, un mēs redzam, ka galatieši iesāka labi, viņi iesāka ar Kristu, viņi iesaka garā, un kaut kādā brīdī man pilnīgi ir tā vizualizācija arī par tiem trakiem cilvēkiem, kam ar Kristu un Svēto Garu ir pamaz, kungs piedod par karstumu. Bet viņi pasaka, nu, es pirmos trīs gadus biju tāds vienkārši draudzes loceklis, man ir pamaz, man draudzē tagad ir pamaz, vakarēdienas ir pa garlaicīgi, ūdens kristība, cik tad tās var skatīties, jā. Man vajag kaut ko dziļāk, mistiskāk, uzbudinošāk. Nē, tad nu Jēzus Kristu piedzīvošu, palieciet viņā, sakņojieties viņā. Un viss, kas nav Kristo centrisks, tas ir viss, tas veda nost no Jēzus Kristus. Un ja Dieva bērns, ejot pāvju ceļu, iedomājās vienā brīdī, ka viņš grib kļūt par āzi, diemžēl viņam ir tādas iespējas. Ja viņš pieņem citu garu, ja viņš pieņem citu evaņģēliju, ja viņš pieņem citu
2: garu.
1: Cita gara, jā, cita evaņģēlija un cita mācības, jā. Un tie trīs iet kopā, jā, cits gars, cits evaņģēlijs, citu Jēzu pat var pieņemt, jā, citu Jēzu pat var pieņemt.
0: Jā.
1: Tā kā, lūdzu, nenodarbojoties ar muļķībām, un tad Pāvils pa jums pateiks, būdams pārliecināts, ka tas, kurš jūsu sirdīs labo darbu ir iesācis, pabeigs to līdz Kristus Jēzus dienai. Tas ir no tiem pašiem filipiešiem. Aleluja, amen. Esiet stiprināti.
0: Tu vēl gribi sakīt, ka...
2: Jā, ja tur gadījumā ir tāds no, motīvs kaut kur fonā spēlē savu lomu, vai, ne, vai tik mēs nenopelnam debesu valstību ar kaut kādu šaurā ceļu iešanu, jā, vai tas nav kaut kāda veida tāds darbu evaņģēlijas. Mēs varam atbildēt, kā jau reformācija parasti to dara, tad ar darbiem neviens nenopelna Dievu valstību. Dievu valstība ir savu žēlastību, taču patiesa ticība vienmēr izpaudīsies darbos, uzticībā, paklausībā.
0: Jā. Man ļoti patīk šis jautājums. Man patīk viņš ir tāds, nu, kā latvieši saka, āķīgs, daudz āķīši.
1: Nu, es vēl piebildīšu, ka kāds teica, ka pestīšana ir par brīvu, bet sekošana Kristum gan ir dārga.
0: Jā.
2: Un cena, jā. Jā.
0: Praktiski jau ir tas pirmais. Ejot Dieva bērns vēl tikai cer iegūt mūžīgo pagaidu. Ja tu ceri, pagaidu, tas kungs jau man jau ir dāvinājis, ja es atzīstu Jēzus Kristu kā Dieva dēlu. Ir tā vai nav?
1: Nu, jūs jau citētās raksturies par to cerību.
0: Excelenti. Tā tad, un tālāk ir ļoti cer nepazaudēt mūžīgo dzīvību. Atkal šis te cer neiedarās. Es mīlu to kungu un es eju. Paskaties, ko mēs, ko tu jūr lasi to, par tiem trījiem kristies un sliņķis un kas tur vēl.
1: Divi veidi cerības, man liekas. Jēzus Kristus rakstos ir nosaukts par mūsu cerību. Ja? Par mūsu cerību. Tātad šīs trīs – ticība, cerība, mīla. Un tad ir cilvēks, kurš bez mazliet meti kauliņus. Nu, būs, nebūs. Tikšas galā, netikšas galā. Tas nav jāzīlē, tas nav jāmin, tur nav jāmet kauliņi. Ir jāseko ganam, ir jādzird viņa balss, ir jābūt modram un ir jāpatur evaņģēlijas tajā vienkāršībā. Nevajag uzpūst tādu nu, šausmu, bausles pilnu.
0: Bet, brāli,
1: nu,
0: ir entie divi bērni. Labi, nu ticīgie sauksim, kristieši, kuri saka tā, kas to var zināt, kas tur ieies mūžīgā dzīvībā?
2: Nu, tas ir galības, no kurām mēs uzreiz nu, apstrahējamies no tām, jo ir konfesijas pat vesels, kurās nav nekāda pestīšanas atziņa. Ja? Ja mēs par to runājam, nu, tad tas ir skaidrs, Dievs dod mums pestīšanas atziņu. Un apziņu, tas ir skaidri uzrakstīts Efesiešu vēstulē, jūs esat pestīti, jūs esat izglābti.
1: Gara liecība, gara liecība.
2: Iedot, jā. Bet tas, ka tas varētu būt vienkārši automātiski un tad vēl kāds tāda mācība izvirza, ka es varu būt brīvs un grēkot pat tad jau nekā.
1: Brīvbiļeti kabatā ir?
0: Nu, pa nākamiem grēkiem jau viss jau ir samaksāts.
1: Jā, jā.
0: Tā mēs neatbalstam. Jā. Paldies, brāļi. Paldies, Ilmaram, par jautājumu. Oto jautā. Kāpēc pirmdraudzes dzīvē notikušie fenomeni iekavās, kas ir aprakstīti Bībelē, nenotiek katra kristieša un katras draudzes dzīvē šodien? Man pat šķiet, ka dažkārt tie tiek simulēti. Nāk nevis no svētā gara ierosmes, bet no paša cilvēka iedomām un maģiskās domāšanas. Šeit es vēlos teikt paldies Oto par drosmīgu jautājumu.
2: Es tikai būtu vēlējies, lai Oto paskaidro, ko viņš ar fenomeniem domā. Jo fenomens no grieķu valodas nozīmē parādība, parādība, parādīšanās. Un ļoti daudz dažādu fenomenu. Bībele viss runā par fenomeniem. Nu, piemēram, čūskas fenomens, grēku fenomens, okultie fenomeni. Ja? Kurš ir domāts, ja varbūt Oto
1: man ir,
2: domā?
1: Man ir tāda nojausma, ka Oto varbūt pat, ja tas ir Oto, aities svētī, ka viņam ir jau iepriekš tagad drusiņ tāds... Varbūt negatīvs varētu tā būt pret svētā gara izpausmēm un zīmēm, jā, kad jau tas deķīts tiek valgts, es nevienu negribu apvainot. Jā. Bet ja gadījumā tiek runāts par dziedināšanām, par sviedrautu, kurus uzliek uz neveseliem un ļaunie gari, vai kaut notrīt zeme un uguns mēlis nāk virsū, vai nu runāsim vairāk par tām
0: dāvanām. Ja viet garām un saka... Sudrabu un zelta man nav, bet kas
1: jā,
0: man ir?
1: Jā, tas jau nav fenomens. Tā jau ir evaņģēlijā līdzījušās zīmes un brīnumi. Varbūt sauksim viņus tā. Ja jautājums ir, kāpēc nenotiek šitās lietas, ja, tad iemesli, kāpēc nenotiek, ir vairāk. Ja. Cilvēks nav, viens no iemesliem, ka cilvēks nav apmācījuši īsti Jēzus mācekļi, bet cilvēki, kuri paši daudz ko nezinu, jā. Vēl viens iemesls ir, kad ir bijusi laba apmācība, bet pašam apmācāmam nav bijusi ticība, dedzība, dzīšanās pēc gara dāvanām, nodošanās, uzcītības process, šaurais ceļš, vai ne? Vēl viens iemesls, daudz nav bijuši uzticami par mazumu, kāpēc nav viņas kāds iecelt par lielākām lietām. Vēl citi ir apdāvināti un superīgi, un, nu, biriņi haču, ja? Bet viņi ir pārņemti ar rūpēm, raizēm, privātām lietām un bagātības vilinājām. Ja? Un citi savukārt ir pieļāvuši, lai tos piemāna ar kaut kādu mācību, kas ir pret šīm lietām, ja? Un līdz ar to viņu prātos ir augs cietokšņi, kas ir jāsagrauj, jo tā kā šiem 10-4-5, un tie iemesli ļoti daudz, bet raksti saka, lai mēs esam dedzīgi, lai mēs dzenamies pēc gara dāvanām, ja? Lai mēs speram soļas ticībā un visu beidzot lielā pavēle, ja? Lielā pavēle eita pa visu pasauli, dziedinot, sludinot, darot. Nu, tā ir ticīgā cilvēka prerogatīva, jā, tas ir uzdevums.
2: Es domāju, te ir jā, divi apstākļi, subjektīvais viens un viens objektīvais, manuprāt. Subjektīvs es vērojas, cilvēki nevērtē lietas, viņi domā, ka gara dāvanas, ja par tām ir runa, jā, ja par tādā tām ir runa, personīga izpušķošanai. Tā kā eglīti izpušķo jā. Kādu, vai ne? Bet tas ir domāts kalpošanai smagam darbam arī.
1: Reāli, un, tieši tā.
2: Un tad varbūt nu, nav mācīts cilvēks, ka ja viņš nododas, tu minēji vārdu nodošanās, jā, tas ir absolūti svarīgi šeit. Ja tu nododies un tev vēl kaut ko vajag, tad prasa to Dievu, viņš vēl dos un vēl dodāvan dos un vēl šito. Bet ja tu nenododies, ja tu gribi paspīdēt ar kaut ko, nu, tad tur nesanāks nekas, nu čuš vien būs. Nu, un tad ir vēl viena lieta, objektīva mācības. Ir speciāls mācības, viņi sauc par cessationisms angliski. Tas nozīmē tas, kas ir izbeidzies. Ir tāda speciāla mācība dispensionālistu vidū, kura paredz, ka šodien vairs nav, vienkārši nav. Jo tas bija vajadzīgs tur tam pirmam periodam tikai. Yeah. Kamēr radās Bībele un ka Bībele radusies, vairāk neko nevajag nekādu, ne pravietojumu, ne vēl jau vairāk mēles nevajag nekādas un dziedināšana. Nu, protams, Dievs var dziedināt, bet nu, droši paliek nedroši, jā, labāk.
1: Neiesim tajā sanā.
2: Neiesim tajā virzienā.
1: Bet tie ir meli, tie ir totāli meli.
2: Nu, Jēzus tam Kristus, nav nekāds pamats rakstos.
1: Tieši tā, tas pats pamats, šodien un mūžīgi.
2: Tas būtu izbeidzies un ka tas nebūtu vispār vajadzīgs nekam. Tas,
1: un lielā pavēlē arī norāda. Un es būšu, viņš uzdod šos uzdevumus un viņš saka, es būšu līdz pasaules galam kopā ar jums šajā uzdevumā. Jā. Ko tur vispār lauzīt galvu?
0: Paldies, brāļi. Un vēl mums ir 9 minūtes Lienas jautājumam. Vai varat lūdzu raidījumā, ko par to saka Bībele, ieturos apskatīt rakstu vietu no pirmās Mozes grāmatas, pirmās nodaļas 26-27 pantu. Tur norādīts, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Un vēlāk ir rakstīts, Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja. Un jautājums. Kāpēc sākotnēji ir lietots daudzskaitlis mūsu tēla? Kas ar to ir domās?
1: Tur ir ļoti interesanti. Ivritā ir tāds vārds Dievs ehad ir viens, bet tad, kad viņš runā par radīšanu, tur parādās gan viens skaitlis, gan daudzskaitlis. Ja? Un mēs zinām, piemēram, kur mēs redzam trīsvienības darbību, visspilgtāk, manuprāt, kas pierāda trīsvienību kā tādu, lai arī vārds trīsvienība protokolam tie, kas, ja, Bībelē nav, bet, kad Dievs ir trīs personās, Jēzus Kristus kristībās. Jēzus Kristībās, ja, dēlu kristīja, gars nolaidās kā balodis un tēva balss. Tā ir man nu, viss brīnišķīgākā. Ja? Nu, loģiski, ka un tēvs dēls un Jēzus saka, es un tēvs, mēs esam viens. Ja? Nu, un tad liekas, nu, va, tad tas gars tāds, Dieva perso gars būs. Nu, nē, viņi visi ir viens. Tāpēc arī viņi lieto šo vārdu mūs. Un man patīk viens tulkojums, kas varbūt varētu palīdzēt lielajā pavēlē, ja tās kristīdam tēvu, dēlu un svētā garu vārdā. Viens ebreju vīrs ir iztulkojis to, ejiet par visu pasauli un iegrendējiet tos tēva, dēla un svētā gara realitāte. Ja? Tas ir, bet es nezinu, vai viņš ir precīzi tulkojums, ja? Ne par to, bet runa par to, ka mēs esam, Dievs ir gars, ir gars, cilvēks ir gars, ir gars. Ja? Un visas, tāpēc arī tas kungs veidos, cenšas mūs veidot Kristum līdzīgā dabā, un vada mūs no spožuma uz spožumu Kristus līdzībā, to paveic kas? Tā kunga gars, un mēs piepildām tēvu gribu, ja? Nu, tas arī ir domāts, kad mēs kļūstam Dievam līdzīgi, Kristum līdzīgi, un mūsos ir svētā gara daba, ja? Augļi, un viņi visi ir vienas virves tādi trīs, nu, pīnīts pavedien, ja tā varētu teikt, ja? Un vārds, ja, viņš norāda uz to, ka arī pašā radīšanā ir bijusi iesaistīta trīsvienība. Ja? Kā vārds, kas tur bija, gars lidinājās virs tukšumiem, tika teikts vārds. Ja? Nu, tas ir tik skaisti patiesībā. Ja? Un mēs to visu saprotam. Ja? Tāpēc arī ir šis tēls un šī līdzība.
2: Jā, paldies. Tas ir ļoti, ļoti labi. Es arī tāpat domāju. Tātad jautājums ir, Dievs ir viens vai daudzi? Jā, tāds būtu tas jautājums, vai ne, jo...
0: Nē, nu, ja Dievs viens pats visu radīja, tad kāpēc pēkšņi viņš saka?
2: Daudz skaidrs, jā, parādās. Un tas ir vecai derībai raksturīgi, ka viņa liek nojaust kaut ko, bet nepasaka skaidri. Mm-hmm. Pats vārds Dievs, tas parastais vārds, ne Jāvē, bet Dieva vārds
1: Elohim.
2: Elohim, jā, tas ir vīriešu dzimts daudzskaitlinieks.
1: Mm-hmm.
2: Daudzskaitlinieks, un te vai ne, Dievs saka, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības. To tad ir mēģinājuši daudz izskaidrot, arī akadēmiski mēģinājuši izskaidrot, tīri no vecās darības viedokļa, ja? Tikai no vecās. Un tad ir viens tāds ejošs skaidrojums, ka tas ir majestātiskais daudzskaitlis. Ja? Tātad, nu, tā kā saka, mēs Anglijas karalis, piemēram. Ja? Bet tam nu, arī īstas neatbalsojās citur, kur Bībelē. Tā kā viss, domāju, visskaidrākais un viennozīmīgākais vārds ir tas, ka tas ir trīsvienības šifrējums. Mm-hmm. Vecā darībā līdz Jēzus atnākšanai vēl ir tāds misterijos jautājums.
1: Jā. Nepilnībā skaidrs.
2: Un tad jau tu teici, tur Jēzus kristībā jau redzam, vai ne, ir svētais gars un tad...
1: Tēvs un tēvs pats ir klātas, kas bija vārds, kas tāpat miesa, vai ne? Un...
2: Tā kā tā mums ir maksimāla gaisma, jā, maksimāls mums dot atklāsmi par to, kāds ir Dievs, ka viņš ir viena būtība, viņš ir viens, bet trīs personās. Jā, tā ir ortodoksālā, ja visiem kristiešiem pieņemamā formula, tad no kuras atšķiras sekta, tad īsta sekta sāk skaitīties, tad, ja viņi to neatzīst. Jo viena būtība, trīs hipostāzes, ja trīs personās. Tad trīs personas nav viens un tas pats, bet tas ir pa sevi.
1: Man ir vesels raidījums LKR, klausies Latviju pa Dievu vārdiem, un tur tas viss ir iztirzāts 39 minūšu laikā.
0: Jā, paldies, brāļi, ka par to domājam. Fantastiski, jo paskatieties, mūsu mīļais pestītājs, Jēzus Kristus, tad, kad tika uzņemts debesīs, tad viņš sācīja, gaidiet, es jums sūtīšu.
1: Mm-hmm.
0: Viņš sūta garu.
2: Jā.
0: Vai nav brīnišķīgi?
2: Jā.
0: Un Dieva žēlstības diena šodien ir. Mēs šo brīnišķīgo stāvokli varam baudīt. Šodien vai mēs esam saņēmuši viņa garu? Vai mēs vēl gaidām kaut ko varbūt? Ja mēs gaidām, tad ilgi vairs nav laika atlicis. Steidzīgi jānāk pie mūsu tēva un jāsaka, kungs, es atzīstu tavu dēlu Jēzu Kristu. Es gribu saprast. Es gribu, lai tavs gars, svētais gars, vada manu dzīvi. To tas kungs ir apsolījis. Cik brīnišķīgi. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Paldies jums par jautājumiem. Paldies, brāļi, jums. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un ja tā kunga griba būs tāda, ka mēs pēc nedēļas tiksimies, tad lasīsim atkal jūsu jautājumus un skatīsimies atbildes Dievu vārdā. Paldies jums visiem. Lai Dievs bagātīgi svētī. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk, kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Es šodien ar jums gribu pārdomāt atkal rakstus, kas Bībelē teikts, un tā tēma šodien, kāpēc sāp. Un jau no paša iesākuma pirmajā Mozes grāmatā, trešajā nodaļā, 16. pantā, 3.16. Ja, tur ir teikts par sievietēm, kurām būs jādzemdē, un viņas dzemdē sāpes. Un, protams, varbūt mēs neredzam, ka tā konkrēti būtu kaut kas tur aprakstīts, bet varat iedomāties, kad brālis saceļās uz brāli, tātad Ievas ar Ādama bērni nevar sadzīvot, un pēkšņi Kains nosit Ābelu. Tagad reti kaut kur notiek tā, ka brālis brāli nosit. Bet iedomājies tajā tīrībā, tajā svētumā, kas tajā laikā bija, protams, grēks ienāca, bet Ieva pēkšņi dzird, ka Ābela vairs nav. Es domāju, tā bija ļoti liela sāpe, kas bija jāpiedzīvo mātei, jāpiedzīvo bija tēvam. Līdz tam viņi tādas sāpes nezināja. Ieva sāka zināt, tāpēc, ka grēks atnāca šīs lietas, kuras īstenībā nebija domātas priekš cilvēka. Un tāds jautājums, kas vieglāk, kad sāp tā kā dvēsele, garīgas sāpes, vai tad, kad ir miesiskas sāpes? Kas jums liekas tā kā vieglāk panesams? Miesiskas ir vieglāk, garīgās ir. Ar ko ir saistīts tās garīgās? Kas tieši, kāpēc, kā tu domā, kāpēc ir tā iekšējā sāpe, vai ir kaut kas labs tajā sāpēs, ko es šodien arī gribētu ar jums mazliet tā kā paskatīties no tā, ko Bībele saka. Tātad, kas ir tas, ka sāp, kāpēc, tā, ka jūs sakat, tā garīgā sāpe, un kas tajā vispār var būt labs šodien, kad mēs esam palikuši kristieši? Tātad Jēzus kaut ko sāka rādīt, ka jāmaina. Atceros viens pazīstams Latvijā kristīgais tāds darbonis, kalpotājs, vai kā viņu nosaukt. Viņš man iedeva izlasīt viena cilvēka vēstuli,

pēc tam tu sāksi kaut ko tā kā domāt un meklēt kaut kādu izeju. Nu tā. Vēl, kāpēc var sāpēt un ko tas liecina, ko tas tā kā mūsu dzīvē sāk tā kā kužināt, ko mēs sākam tā kā caur to darīt, kad ir kaut kāda iekšējā sāpe. Un vai var visu mūžu būt sāpe, vai var parādīties sāpe, un kādā veidā tā sāpe pazūd? Tā mēs, kā jūs to redzat, kāpēc sāpe, kāpēc ir tās iekšējās sāpes, garīgās sāpes, vai tas ir normāli, ka kristietis dzīvo sāpēs? Mēs esam pasaulē, jā, pasauli mūs sāpina. Varbūt tā, kad jau vairs nesāp. Varbūt tā, jā. Atceros viens arī mācītājs atradās daudzu citu reliģiozo darbinieku tur vidū, un viņu visādi pazemoja. Tu šitās, tu tāds, tu tāds un tāds. Viņš tāds reformatorisks, ka tāda gara cilvēks. Un tad, kad viņš to visu tur klausījās un visu, viņš brauc vakarā mājās pēc tās sapulces, kad par viņam izlēja uz galvu visādas samazgas. Un viņš brauc, un viņš tā kā brīnās pie sevi noķer pie domas, ka man vairs nesāp. Agrāk sāpēja, un tā vienkārši brauc, ka tā netaisa. Nu kā var tā, es ar tīriem motīviem, es ar pēc Bībeles neko, tā tas ir reliģija, kas man tur brūk virsū, tas ir reliģiskais gars tur un tā. Un viņš saka, es tā kā biju vienkārši tā kā pārsteigts, ka man vairs nesāp. Tad Dievs deva pieaugt, nostiprināt. Ziniet, kad cilvēks sāk spēlēt uz ģitāras, pirmo laiku viņiem tie pirksti, kurš mācījās netik sen spēlēt, jā? Sen, bet bija tā, ka pirksti, jā? Tādi pirksti sāp. Un pēc tam, pēc kāda laika, tur tā ādeņa uzaug, un tu var tā, un tev viss tā kā vairs nesāp. Āda uzauga. A kā ir ar cilvēkiem pasaulē, kad viņiem ir iekšējā sāpe? Jo ziniet, kad cilvēki šodien dzēr, iet narkotikās, iet azartspēlēs, lielās netiklībās, ka viņam nekādīgi, viņš vienkārši dzīvo sievietēs vai vīriešos, tas arī var būt tā. Kā pasaule tieši ar šo te sāpi tiek galā, kā viņu, tā kā es tagad teicu, ja? Kā viņi tā kā kompensē? Grēku, ja tā kā ar kaut kādu baudu, ar kaut kādu miesisko kāri, tā kā to sāpi, to rētu, tā kā, lai viņa vēl dziļāk, jo faktiski grēks, viņš rada grēku, un tad, kad cilvēks nāk pie skaida prāta, ka viņš saprot pirmam pēc dzēršanas, ka problēma neatrisinājas, viņu vēl palika vēl sarežģītāk un vēl radīja jaunu problēmu. Pareizi? Un cilvēks tā kā tiek vēl vairāk un vairāk izsūks. Tātad cilvēkā caur kaut kādu rētu, caur kaut kādu sāpju ir ieslēdzies pašiznīcināšanas mehānisms. Sātans to izdarīja, palaida, un viņš zina, ka šis cilvēks pats sevi iznīcinās un citus vēl iznīcināt. Tad viņš būs ar rētu, un viņš citus sāks rētot. Viņš agrāk bija tā, es cietu ģedavšina saucumā, kas gāja armijā, ja? Pirmo pusgadu bija jāizdzīvo Pāvēli, ja? Kaut kā dabūja? Arī bija. Dabūja, ja, riktīgi. Un pēc tam, pēc pusgada, kad tu esi to sāpi tā kā izciets, un tad pēc tam, kā saka, jaunie duhi nāk, ja? Tu nedarīji, tāpēc, ka tu biji saprats, ka tas nav labi, ja? Bet kā ir bieži? Mani tēvs šādā veidā audzināja, mani tā ņēma, kā saka, priekšā, un tagad es arī tāpat. Tad cilvēks nav saprats, cilvēks ir nocietinājies. Protams, ir labi, ka cilvēks ir iemācies, ka tas ir galīgi garām šādā veidā rīkoties. Bet pa lielam ļaunums rada ļaunumu, un tāpēc ienaidnieks ir ļoti viltīgs. Un viņš grib, lai jau no pašas bērnības cilvēks ir ievainots, un lai šis ievainotais cilvēks sākt caur savu rētu arī visu šo pasauli redzēt. Tāpēc sāpēm ir ļoti liela nozīme, lai mēs skatītos uz to, kāpēc man tagad iekšēji ir šī problēma, kāpēc es tā reaģēju. Un tāpēc šodien redzot rakstus,
Es gribētu arī jums tā kā pārdomāt,

0: Tātad, kā Dievs lieto sāpes? Pirmo, ko es sev atzīmēju, lai ievirzītu vai atturētu. Un es teikšu, ka tas nav tas labākais ceļš. Dievs negrib caur sāpēm, zin, tā kā dzīvnieks, kad zirgu vīrza, ja? Un pats Dievs arī tādu salīdzinājumu liek psalmos 32 no 8. līdz 10. pantam. Te teiks, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu atstādā. Dievs saka, es gribu tevi rādīt, es gribu tevi vadīt, es gribu tev dot to labāko ceļu. Zinat, Jēzus arī izgājis caur ļoti lielām ciešanām, caur lielām sāpēm, bet tas viss viņa dzīvē radīja labus augļus. Tas viss viņam nāca pār labu, viņš neko nezaudēja, viņš tikai bija ieguvējis, viņš tikai bija piemērs tajā visā. Jo tad, kad notiek šīs sāpes, zini, Sātans grib tevi novirzīt, tavu fokusu, viņš grib, lai tava sirds nocietinās, lai tu sadusmojies uz Dievu, lai tu nošaubies Dievā. Bet Dievs saka, es gribu, lai tu iemācies dzirdēt manu balsi. Bet ja nav tā, tad Dievs saka tālāk 9. pantā, neesiet kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanas, tātad cilvēkam nav izpratne par Dievu. Un tad viņš saka tālāk tā, kam iemaukti un laužņi jāliek mutē, ka viņi negrib nākt pie tevis. Ja? Tātad Dievs mūs var visu nolikt uz ceļiem, pievērst, tā kā caur kaut kādām lietām, bet viņš negrib šo ceļu. Viņš grib mīlestības ceļu, viņš grib labprātības ceļu. Un es varu pateikt to, ja arī ir tādi cilvēki, kuriem liekas jau tā stājās visādi šķēršļi pretim, un viņi vēl vairāk nocietinās. Atklāsmes grāmatā mēs lasām, ka cilvēki griezīs zobus, redzot to, kādas kataklizmas notiks, un viņi lādēs Dievu. Liekas, ka caur visu to, kas notiek, tā kā tas centurions virsnieks, kurš redzēja, kad Kristus mira krustā. Viņš redzēja, kādas anomālijas notika, viņš pateica, ka patiesi viņš ir Dieva dēls. Bet daudz cilvēku, neskatoties uz to, ka notiek kaut kādas tiesas, notiek kaut kādas lietas viņa dzīvē, jau redzi, ka nav svētības, jau redzi, ka nepareizi tu virzies. Tas arī Biljāms izlēma doties pie Balaka. Un viņš, kad gāja tikā otro reizi, kad atnāca tie sūķi, un tad viņš saka, es pajautāšu Dievam, vai Dievs man ļaus iet, lai tur Balaks varētu man, kā saka, palūkt to, ko viņš tur lūdz, lai es varu nolādēt Izraēlu. Un tad, kad Dievs viņam naktī teica, ej, bet tikai runā to, ko es tev pateikšu. Un viņš gāja, un mēs redzam, ka, kas notika? Ēzeļmāte sāka novirzīties no ceļa. Viņš viņu sāka ar pātugu sist. Tad atkal gāja un atkal jau līdz tam brīdim, ka iegāja tādā klīns, tādā vietā, kur nebija nekur paiet garām, un eņģels bija nostājies un iespieda kāju Biljām, un Biljām sāka viņu sist. Un līdz tam viņam bija viss tā kā apcietināts, ka ēzels sāka runāt, un viņš jau viņu sāka strīdēties. Ja man būtu sācis runāt dzīvnieks, es jau domātu, nu vispār jau kaut kas jau. Bet tajā brīdī viņš sāka tur pārliecināt, sāka kaut ko tur stāstīt. Un Dievs saka, tu nepareizi virzies. Tu nē. Kas notika ar viņu? Notika tas, ka jā, Dievs saka, ej, es tikai to, ko tev teikšu, to tu runā. Kāpēc tad Dievs tagad viņu izlēma tā kā nokaut, caur eņģeli, kuram bija zūvens, un ēzeļmāte vienkārši viņu glābi, viņa redzēja to. Tāpēc, ka noteikti viņam domas bija samainījušās pa ceļam, kad es tomēr izdarīšu kaut ko tā par labu tam Balakam, lai viņš varētu man tomēr dot labu atalgojumu. Kaut kas viņam sirdī notika, un tāpēc Dievs saka, tikai runā to, ko es tev teicu. Viņš divreiz viņam to teica, tāpēc, ka viņam noteikti jau parādījās kaut kāda iekšēja viltība, un tas arī bija ļaunums Dieva priekšā, tāpēc viņam arī parādījās tās sāpes. Tāpēc Dievs vēlas, lai mēs dzirdam viņa balsi. Dievs vēlas, lai mēs paklausam. Un lai mums būtu spēks dzīvē paciest to, kas mūsu dzīvē būs. Un lai tajā visā mēs būtu izturīgi. Un tāpēc tālāk ir teiks, bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet kas uz to kungu cer, to viņš ietin savā žēlastībā. Tāpēc tad, kad cilvēks bez Kristus, viņam ir ļoti daudz rētas, viņam ir ļoti daudz dažādas sāpes, un sātans viņu sāpina, un viņš garīgi atslāps, viņš ir viss tā kā sarātots, un viņa dzīve iet uz leju. Un viņam dzīvē nekas nemainās, kā tikai viss paliek sliktāk. Un viņš iet vēl dziļākās un dziļākās kaut kādās atkarībās. Tāpēc šeit Dievs saka, bet kas uz to kungu cer, paļauj, viņš ietin savā žēlstībā. Mēs izejam cauri un mums nav jācieš. Tāpēc ir teiks par to, ka gudrais paredz nelaimi, un viņš paglābjās, bet neprātīgie drāž tieši tam cauri un dabū daudz ciest. Kāpēc mēs daudz ciešam bieži vien? Tāpēc, ka mēs nedzirdam Dieva balsi. Mēs ejam tur, kur Dievs mūs nav sūtījis. Mēs varam visu ko sarunāt, ko Dievs mums nemaz nebija teicis runāt. Un pēc tam mēs redzam, ka tas atpakaļ mūsu dzīvē var atgriezties. Ja, tāpēc ir tādi momenti, ka jā, Dievs pieļauj kaut kādas situācijas mūsu dzīvē, vienkārši lai mūs apstādinātu. Varbūt tā, kad savu sāpēm Dievs mūs grib kaut kur apstādināt, lai mēs attopamies pēkšņi. Ko mēs darām? Jo līdz tam mēs tā kā nedzirdam, mēs tādi pašpārliecināti esam. Zini, arī apostolu Pāvelu toreiz Saulu Dievs apstādina. Un Dievs viņam saka, grūti tev, Saulu, iet pret dzenuli. Tad viņam tā kā dzenulis, tas ir agrāk buļus apstādināja, viņi iet, viņi nevar apstādināt, ieliec tādu koku zemē, un tas dzenulis krieviski protiv ražnā, trudnecibīci protiv ražnā. Un tas dzenulis ir tā, ka viņš iedurās pie, un tad tā kā cilvēks vēl iet, un viņam vēl stiprāk sāp. Un tad ir mirklī Dievs saka, nu padomā, apdomājies, kas notiek tavā dzīvē, kāpēc tas viss ir. Un otrais, ko es redzu, kā Dievs lieto sāpes, tas ir stiprināšanai, izaugsmei, pārmaiņām. Tad, kad ir kaut kāda sāpe manā dzīvē, un es saprotu, ka tajā mirkli man ir bijuši 9 mēneši sāpes, pirma galvas sāpes, 9 mēneši no dienas dienā šausmīgi sāp galva. Un pie tā jālasa Bībeli, jālūdz Dievs, viss kaut kas notika. Manā dzīvē, bet tas bija tāds, es redzēju, ka tajā laikā man Dievs deva atklās. Man bija grūti lasīt, grūti koncentrēties, bet es ļoti saucu uz Dievu. Un es izgāju caur to visu. Un es redzēju to, ka man Dievs ļoti deva lielu žēlastību caur visu to. Nesaku, ka vajag sāpes, lai Dievs dotu žēlastību, bet es varu pateikt to, ka tev ir grūti, ka tev ir kaut kāda smaga apstākļi, ka Dievs tev neatstās, ka Dievs izvedīs, un tu būsi ļoti nostiprināts. Un pēc tam, ka šodien kādam cilvēkam ir kaut kādas problēmas ar veselību, problēmas ar kaut kādiem uzbrukumiem, kaut kādiem atstumtības lietām, tu pats, kad es izgājis caur daudzām šīm lietām, tu pēc tam vari šos cilvēkus saprast un vari viņiem efektīvi kalpot. Tu vari būt līdzjūtīgs, tu neesi tāds nosodošs. Tāpēc, ka tu zini, cik tas ir grūti, kad ir sāpes. Un otrajā korintiešiem 12. nodaļā, no 7. līdz 10. pantam, Pāvils saka, lai es nepaaugstinātos īpašo atklāsumu dēļ, man ir dots dzelonis miesā, Sātana eņģels, lai sistu mani, ka netopu iedomīgs. Ja? Tad kaut kas dzīvē tāds, kas man rada diskomfortu, kaut kādu sāpi, man ir slikti. Mēs te nerunāsim par to, kas tas varētu būt, pēc varbūt tomēr 10. pantu var redzēt, ka tās ir kaut kādas vajāšanas, kaut kādi cilvēki, kas viņai visu laiku nodarīja kaut kādas sāpes. Un te teiks, ka viņš lūdza Dievu. Tādēļ es, 8. pants, to kungu 3 reizes esmu lūdzu, lai tas no manis atkāptos. Un viņš sacīja, tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ, jo kad es esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Tad Tajā brīdī, kad es redzu, ka man nav, ka es nevarēšu, Dievs saka, es varēšu, es tev palīdzēšu un es tevi stiprināšu. Un tava dzīve paliks arvien atkarīgāka no manis un es vedīšu tevi uz attīrīšanas ceļu. Un pasties 1. Pētera 4. Nodaļā no 1. Panta, kad nu Kristus ir cietis miesā, tad apbruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo to, kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka, tā ka viņš miesas dzīve atlikušo laiku vairs nedzīvo cilvēku kārībām, bet Dieva gribai. Tad redzi, Kristus ir cietis miesā. Un te teiks, pieņemiet to tādu domu, kad arī jums būs ciešanas. Kad tas ir norma šodien kristietības dzīvē, ja tev uzbrūk, ja tu efektīvi ej, ja tu liecini, ka būs, kas tevi centīsies sāpināt un tieši caur sāpēm tevi atturēt no tālākās darbības. Un te ir teikts, ka abruņojoties, un tad redzēs to, ka tad, kad tu sapratīs, ka tas ir tavs ceļš, tad tu mitēsies no grēka. Jo zini, ko gribas? Gribas kaut kādā veidā atriept. Gribas iesaistīties kaut kādās tur intrigās un sāk kādam kaut ko pierādīt. Un tu zini, Sātans grib, lai mēs pazaudējam Dievu žēlstību. Jo tad, kad mēs sākam cīnīties pēc miesas, jūs zinat to, ka mēs noteikti zaudēsim. Sātans to izmantos, lai mēs vēl vairāk esam ievainoti un dziļāk ieejam savā kaut kādā iekšējā nepiedošanā un kaut kādā rūgtumā un kaut kādā tādā sāpē. Un pēc tam mēs redzam, ka mēs vairs nevaram efektīvi kalpot. Tāpēc Bībelē teiks, kas no tā kunga ir dzimis, viņš sevi sarga un Sātans pie viņa nepieskarās. Ļoti svarīgi, lai sargi savu sirdi. Sargi no tā, lai tu nebūtu ievainots, lai tu nebūtu dabūjis sāpes tur, kur tas nemaz nav vajadzīgs. Tāpēc es esmu pamanījis tā, lai manā dzīvē atnāk kaut kāds pārmaiņas, kaut kas tāds, kas man pacels augstāk, manā dzīvē sāk parādīties kaut kādas sāpes. Un tik grūti paliek, un esmu pamanījis to, ka tas ir tāds ceļš, kad Dievs grib, lai kaut kas tavā dzīvē nomirst. Kad Dievs ir pieskāries kādai sfērai, un viņš grib, lai tu nomirsti tam savam es, par ko mēs esam runājuši. Ja? Un tas var būt ļoti tā neciešam, tik grūti, tik sāpīgi, nepanesami. Un raudu dziesmā, 3. Nodaļā, no 17. Līdz 26. Pantam, pasties, iepriekš šeit šis Eceshēls, ja? Tā ir Eceshēla raudu dziesma, saka par ļoti, kādām grūtībām viņš ir izgājis. Viņš te ļoti bieži saka, viņš darīja to, viņš darīja to, kad visādas lietas manā dzīvē notika. Ja? Un pēc tam viņš saka 17. Pantā, manai dvēselē ir atņemts miers. Viss labais man jāizmirst. Es sacīju pa galam mans dzīvības spēks un mana cerība uz to kungu. Bet varbūt tā, kad jau roka šitā ir nolaidušās. Ir jums bijuši tāds brīži, kad tā jau visu laiku bija tā, bet pēc tam ir šitā. Kuram ir bijis? Vai tā nu vienam nav bijis? Ir bijis, ka tā ot šādi. Vēl ne līdz galam, bet nu tā jau bija. Un tu zini, tas process, kad tu ej ugunim cauri. Un Sedraks, Mesaks, Abednego bija ugunī, mēs būsim ugunī, visi apustuļi, visi kalpotāji, viņi atradās ugunī. Un likās, ka viss beigas nebūs izējas, bet izējot caur šo sāpi, piemēram, arī Pēteris atteicās no Kristus un noteikti gauži raudāja, viņam bija sāpīgi. Redzēt Jēzus acis, kurus viņu paskatījās, ka viņš savu mācītāju kaš nodevu, ka pateica, es viņu nepazīstu. Tā bija iekšēja sāpe. Un viņam likās, ka viss tālāk nekādas nākotnes nebūs. Bet tieši tas lūzumpunkts palīdzēja, ka viņš varēja vēl vairāk nodoties, vēl vairāk ieraudzīt Dievu žēlstību, savu nespēku, to, ka es nevarēšu neko mainīt, bet Dievs. Un tad, kad Jēzus arī teica, es gribu satikt arī Galilejā arī Pēteris viņu gaidu. Tas viņam bija ļoti dziedinoši. Un tāpēc tālāk te teiks, tātad viņš ir tādā izmisumā, viņš saka, visa dzīvības spēka nav, cerību uz to kungu nav. Un tad no 19. panta viņš atkal sāk runāt uz Dievu. Piemini manas bēdas un manas klejojuma dienas, tās vērmeles un žulti. Un tālāk viņš saka, pieminēdama to, pieminu mana dvēseli, tad iekšējais cilvēks atcerās. Ziniet, ko mēs atceramies dzīvē? Ļoti labi tieši šī atmiņa sāk strādāt sāpēs. Atvēlēs mēs dzīvi atceramies sāpes un ļoti priecīgos brīžus. Tā ir? Un te ir teikts, ka tad pieminēda mana dvēseli un ir nospiesta manī. To es likšu sev pie sirds. Tad, un tādēļ, lai ceru, ļoti svarīgi tā kā pārdomāt, tad kas notiek, Dievs, kāpēc tā viss ir? Un zini, ko Dievs vienmēr tev iedos atbildi. Un tad, kad man jau ir atbilde, es jau esmu uzvarētājs. Un tālāk ir teikts, tā ir tā kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pa galam. Viņa žēlsirdībā vēl nav pienācis gals. Tās ir ik rītu jaunas un liela ir tava uzticība. Tas kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele, tādēļ es cerēšu uz viņu. Labvēlīgs ir tas kungs tam, kas uz viņu cer. Dvēselē, kas viņu meklē, ir labi klusā garā gaidīt uz to kunga, uz tā kunga palīdzību. Ja? Tad ir kaut kādi momenti, un ja mēs redzam, ka es kaut kā neadekvāti reaģēju, un kas ir tās reakcijas mūsu dzīvē, kā piemēram dusmas? Tas ir tas, ka es baidos, ka mani sāpinās. Tāpēc, ko es daru? Es eju pret reakcijām. Tāpēc, ja tu redzi to, ka mainās tev bieži garas stāvoklis, ja tu redzi to, ka ir kaut kādas lietas, kuras no tevis tā kā lec ārā, tā kā tādi trigeri, ļoti svarīgi, lai tu tiec galā ar to, lai tu pārbaudi, no kā tas ir, kāpēc tas ir, ko tu baidies. Un mēs baidamies tiešām no tā, ka varbūt man iekšē atkal sāp. Tāpēc tā ir tā, ko mēs esam runājuši par atstumtību, jā, tad atstumtības sāpe. Es baidos būt atstāts, tāpēc es izvēlos kontrolēt. Es izvēlos kaut kāds netaisnus, kaut kādus rīkus, lai šo cilvēku noturētu pie sevis, aprunājot to cilvēku, lai viņi dabūtu priekš sevi šo, lai viņiem tur draudzība nesanāktu. Ja? Un tāpēc viss šīs lietas ir tāpēc, ka cilvēks nav iekšēji saņēmis līdz galam dziedināšanu. Ja? Tāpēc Dievs grib, lai katrā situācijā, lai mēs nemeklējam tā kā vainīgo, bet katrā situācijā mēs paskatāmies sevī. Jā, ir slikti, ir kaut kāda sāpe, bet atrodot iemeslu, atbrīvojoties no tā, varbūt patais tās sāpes ienaidnieks sēž. Izdzenot to ārā, redzēs to, ka būs ļoti kaut kas labs. Tāpēc parasti, ko es esmu redzējis, ka izejot ar kaut kādām sāpēm cauri, es redzu, ka pēc tam piedzimst kaut kas ļoti brīnišķīgs. Ziniet, lai piedzimtu, lai parādītos šajā pasaulē taurentiņš, viņš iziet caur lielām sāpēm, caur kūniņu. Viņš lien caur, un tas ilgs process, sāpīgs process, bet tur parādās kūniņi. Lai parādītos pērli, arī notiek liemežvākā ļoti tādas lielas sāpes, nērta situācija, bet pēc tam tas rada pērli. Jēzus teica, pirms sieviete dzemdē, jā, bērns dzimst, viņa piedzīvo sāpes, bet kad bērns jau ir piedzimis, viņa aizmirst par tām sāpēm. Tāpēc, lai piedzimtu kaut kādu kalpošu, lai piedzimtu, pat Kristus raksturs cilvēkā, ko esmu pamanījis kalpojot cilvēkiem, man ir ļoti daudz sāpinājuši tieši kas tiem, kuriem es ļoti daudz sāku palīdzēt, atbalstīt garīgi, pēc tam esmu piedzīvojis sāpes. Un bija tām sāpēm kaut kā jāsadzīv, kaut kādu uzbrukumu, kaut kādu aizvainojumu, ļoti tūp pielaid cilvēku klāt, lai kaut kā kalpot, palīdzēt viņam. Bet Pāvils jau to teica, ka man atkal jāpiedzīvo radību sāpes, līdz kamēr Kristus jūsos parādīsies. Apostols Pāvils redzēja Galatijas draudzē, ka viņi bija nosvārstījušies, un viņam atkal viņu jāiedrošina, jārunā. Un tur ir kaut kādas sāpes, tur ir kaut kāda iespējams uz viņu pārmetumu. Pāvili, kāpēc tu kaut kur brauki apkārt, kāpēc tu nebija blakus, kāpēc te mums atnāca tie viltus mācītāji, ja tu būtu blakus, varbūt tas arī mums nebūtu noticis, tu esi tajā vainīgs. Protams, tas bija viņam nepatīkami, bet lai šodien arī mūsu bērni izaugtu, ir kaut kādas sāpes jāpiedzīvo, kaut kāda nenovērtēšana. Un tiem periodiem mums jāaiziet cauri, tāpēc garīgi brieduši cilvēki, viņi māk paciest. Protams, Pāvils teica Galatiešiem 6. Nodaļā, 17. Pantā, turpmāk, lai neviens man nedara raizes, jo es nesu Jēzus rētas savā miesā. Viņš tā kā lūdza cilvēks, saprotiet mani. Man ir jau sava slodze. Nepielieciet man vēl slodzi klāt, nepielieciet man vēl sāpes kaut kādas klāt. Es jau tā jau, man ir raizes, man ir rētas, man ir jau kaut kādas lietas, ko esmu piedzīvojis. Tāpēc viņš saprata to, ka viņam ir slodzīt, viņam ir sāpes. Bet viņš saka, nu lūdzu, nedariet lieki, saprotiet, līdzjūtiet. Tāpēc, lai šodien mūsu dzīve ir ar tādu garīgu atklāsmi, ka jā, būs kaut kas jāpanes, jā, mīlestība viņu panes, viņa apklāja, viņa pacieš, viņa iet visam cauri. Un tas viss parāda to, ka tavā dzīvē ir briedums un ka tu nezaudē savu fokusu, jo tu zini, ka tas kungs palīdzēs tev. Un tāpēc Romiešiem 8. Nodaļā Pāvils saka par to uzticamību, kāda Dievam ir. Un te ir teiks, kas mūs no 35. Panta, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens. Gluži kā ir rakstīts tevis dēļ, mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visā šīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Tad es palieku ar to kungu. Mans elks nav sāpes. Vienīgi, ja ir kaut kas manā dzīvē, kas ir radījis šīs sāpes, tāpēc, ka es pats esmu grēkus darījis, man ir iespēja palūkt Dievam piedošanu un atļaut Dievam dziedināt mani. Zini, ir tāda viena rakstvieta, un ar to mēs nobeigsim. Pāvils saka 1. Timoteja 6. Nodaļā no 6. Līdz 10. Pantam. Patiesi lielu iegūmu dod dievbība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Bet kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Bet kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās besprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēku postā un pazušanā. Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība, dažlabs tiekdamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Redzat, ka nevienmēr sātans, viņš var, protams, provocēt. Nevienmēr tie cilvēki vainīgi. Vienkārši tu esi nomaldījies. Tu esi nolicis prioritātes. Tev vairs nav Dievs pirmajā vietā. Tev ir šodien bagātība, finanses. Tu tanī domā atradīs laimi, atradīs nākotni. Tādā veidā novirzoties no Kristus, no Kristus ceļa, būs tev daudz sāpju. Daudz tevi sāpinās, neizmaksās, darbi neies, plāni bruks. Un cilvēks pats sev nodara daudz sāpju. Tāpēc tas moments, tātad, jā, Dievs to ar mani, tu man palīdzēs, izvieš visam cauri, viss būs labi. Bet neskatoties uz visu to, jā, ka Dievs ar mani, kad jāpacieš kaut kādas lietas, jā, varbūt ir kaut kāds rēts iekšējais, kaut kas no bērnības, varbūt vēl kaut kas tur no attiecībām ir bijis, jā, vēl joprojām valkās līdzi. Paskatamies, vai nav manā dzīvē šis elks. Man kā arī, varbūt visas lietas, kas man šodien ir, ka pēc te mūs kaut kāds strīdi, tāpēc, ka esmu nomaldies, ka es vairs nestaigāju Dievu klātbūtnē, ka vairs nav tās eļas dzīvinošās, kas manas rētas dziedina, Tāpēc es šodien gribētu, lai arī mēs kā tādi labie samārieši mākam pārsiet cilvēka rētas, nepadarot tās rētas vēl lielākas. Lai katrs no mums ir kā tāds dvēseļu kopējs, kad mēs esam tagad attiecībās, kad mums ir sadraudzība, lai mēs redzam, ja kaut kāds reakcijas notiek, lai mēs necīnāmies miesīgi. Mēs redzam, ka cilvēkam ir noteikti kaut kāda rēta, kaut kāda sāpa. Kāpēc viņš tā reaģē? Neko jau tādu sliktu nepateic. Nu, kā tas ir? Un kad mēs to redzēsim, tad mēs varēsim, kā tas samārietis, ko viņš uzlēja, vīnu, dezinfekciju, eļu tam sasistējam cilvēkam, un tādā veidā viņš varēja būt stiprināts. Jā? Tāpēc mums ir šī iespēja šodien lūgt par cilvēku, mums ir iespēja runāt Dievu vārdu, kurš arī ļoti palīdz cilvēkam ieraudzīt patiesību un dot iespēju cilvēkam būt vienkārši mīlētam, vienkārši saprastam, pieņemtam. Un caur to jau tās rētas sāk dziedināties.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidē Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!
2: Vai es neesmu atcisīs?

Gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī, laikam, aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi, un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī, un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man

Mēs redzam principu viscaur rakstos. Dievs saka, es došu jums šos apsolījumus, bet gribu, lai jūs meklējat manu vaigu, kamēr esat pilnībā pārliecināti par tiem. Kopš pasaules radīšanas nav bijis tāds laiks, ka Dieva tauta nav bijusi derībā. Tomēr visos gadsimtos dievbijīgi vīri un sievas ir gavējuši un lūguši, turot Dievu pie viņu vārda. Un Bībele dod mums dažus piemērus par to. Soļu grāmatā Izraels karoja pret Benjamīna bērniem pamatot iemeslu dēļ. Benjamīniešu grupa bija izvarojusi Levīta blakus sievu un mēģināja homoseksuāli izvarot arī Levītu. Izraelieši, dodoties karā, bija pārliecības pilni. Viņi turējās pie derības apsolījuma, kas nodrošināja Dieva labvēlību tiem, kuri atbrīvos zemi no ļaundarības. Viljam liecība. Pateicoties Dieva nemainīgajai žēlastībai, mēs varam saredzēt potenciālu savā dzīvē, kur citādi varētu redzēt tikai nožēlojamu un bezcerīgu neveiksmi. Kad pirmo reizi dzirdēju mācītāju Davidu Vilkersonu runājam, es biju 23 gadus vecs, bezpajumtnieks, pazudus dvēseli. Bezcerīgs un vientuļš, bezmērķīgi klīdu pa Ņujorka sielām, pa nakti gulēju parkos un metro un skatījos uz pasauli caur grūtsirdības un izmisuma miglu. Vienu dienu nomākts gāja pa Times Square sānielu, kad kāds mani uzaicināja uz draudzi. Biju tik noguris, ka iedomājos, ka beidzot varēšu uz brīdi apsēsties. Bērnībā un pusaudži gados biju apmeklējis draudzi daudz reižu, bet mana pieredze nebija patīkama. Es nezināju par Davidu Vilkersonu vai par viņu kalpošanu, bet instinktīvi jutu, ka viņš tic tam, ko sludina, un ka viņš dzīvo saskaņā ar to. Mana sirds daudzījās, kad sapratu, ka Dievs ir apmierinājis manu vajadzību. Mācītāja Dēvida atziņas par Dieva derības uzticamību iespaidoja mani vairāk par jebko citu. Viņam bija unikāls ieskats Dieva sirdī, tādēļ viņš varēja redzēt cilvēkus no Dieva nemainīgās žēlastības pārākuma skatu punkta. Viņš redzēja potenciālu cilvēku dzīvēs un manā dzīvē, kur citi būtu redzējuši tikai nožēlojamu un bezcerīgu neveiksmi. Viņš bija pārliecināts, ka Dievs ir apsolījis pilnībā izmainīt sirdi visiem, kuri pieņēma viņa aicinājumu uz jaunu dzīvi. Tā kā Dievs bija devis viņam ieskatu šajā apsolījumā, viņš varēja redzēt, kā suteneri kļūst par sludinātājiem un kā narkotiku piegādātāji kļūst par mācītājiem. Viņš varēja iztēloties, ka prostitūtes pravieto un gangsteri godina Dievu. Manā gadījumā viņš varēja redzēt bezpalīdzīgu jaunu cilvēku caur Dieva derības apsolījuma acīm. Mana pirmā iespēja kalpot, pirmā akadēmiskā iespēja, pirmā pastorālā atbildība – visai sākās viņa ofisā, tāpēc, ka mācītājs Deivids pieņēma jaunās derības žēlastību. Esmu uz mūžiem izmainīts un uz mūžiem pateicīgs Viljams. Tomēr, kad izraelieši divreiz uzbruka Benjamīna bērniem, viņi abas reizes zaudēja, pārgrupējoties trešajam mēģinājumam. Viņi saprata, ka ir vajadzīgs kas vairāk par pamatotu iemeslu, lai iegūtu uzvaru. Raksti saka,
Tad visi Izraela bērni un visi Izraela karavīri devās augšup uz Bēteli un vaimanāja un palika tā kunga priekšā. Viņi gavēja tanī dienā līdz vakaram un nesa dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus tā kunga priekšā soģu 20-26. Lūdzot un gavējot, viņi atcerējās derību. Tikai pēc gavēņa un centīgas tā kunga meklēšanas izraelieši uzveica ienaidnieku. Viņi guva uzvaru un Dievs izpildīja visus dotos derības apsolījumus, jo atjaunotā sapratne par derību radīja viņos ticību. Dievs deva Jēkabam drošu apsolījumu Ābrahāma derības ietveros. Tas kungs bija apsolījis būt viņam par vairogu, lai neviens nenodarītu viņam ļaunu. Turklāt Dievs bija viņu pārliecinājis, atgriezies savā zemē pie savas cilts, tad es tev darīšu labu, 1. Mozus 32.10. Cik spēcīgi apsolījumi! Kurš varētu stāties pretī tādam cilvēkam kā Jēkabs, ar kuru bija Dievs? Tomēr Jēkabam nācās lūgt, balstoties uz derību, viņš sauca: Kungs, tu apsolīji darīt labu, ja atgriezīšos. Es tagad pastāvu uz šo apsolījumu. 1. Mozus 32.10.12. Raksti saka, ka Jēkabs cīnījās visu nakti ar tā kunga eņģeli. Viņš teica tam kungam: es tevi neatlaidīšu, iekāms tu mani nesveitīsi. 1. Mozus 32.27. Viņš stāvēja uz tā kunga derības apsolījumiem. Kad izraeliešus aizveda gūstā uz Babiloniju un pakļauja verdzībai, Dievs deva savai tautai derības apsolījumu. Dievs teica, ka pēc 70 gadiem viņi atgriezīsies Jeruzalemē un no jauna uzcels savu galvaspilsētu un valsti. Vēlāk, kad 70 gadi bija pagājuši, Dievs pamudināja Babilonijas ķēniņu Kīru sūtīt izraeliešus prom no Babilonijas. Viņa devās prom, paļaudamies uz šo derības apsolījumu. Mūsu Dieva roka valda pār glābiņu, pār visiem, kas meklē viņu. Ezra 8, 22. Tobrīd Ezra apturēja gājienu un aicināja cilvēkus lūgt un gavēt. Viņš raksta: un es izsludināju tur gavēni, lai zemotos mūsu Dieva priekšā un izlūktos no viņa līdzenu ceļu sev pašiem, mūsu mazajiem bērniem un visai mūsu mantai. Tā mēs gavējām un lūdzām no mūsu Dieva palīdzību šai lietā, un viņš ļāvās pielūgties. Ezra 8, 21, 23. Ezra zināja, ka Dievs ir devis Izraēlām drošu derības vērestu. Tomēr viņš vadīja visu Izraēlu gavēnī un lūkšanā, lai iegūtu atjaunotu atklāsmi par derības sniegto drošību. Neviens Izraēlā neiebildi, sakot: mums ir apsolījums, ejam. Visi bija gatavi cītīgi meklēt to kungu, vēršot savu skatu uz Dieva apsolījumu.

0: ir smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šodien atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

Sirseņu šausmīgie dzeloņi bija strādājuši briesmu darbus bišu starpā. Cīnītāji, veldamies blāķos uz priekšu, atstāja bruģētu ceļu no mirušām bitēm aiz sevis. Ieslēgtie sirseņi noprat, ka izeitiem nogriesta, un nezinu, vai kādam no tiem vēl ieraudzīt dienas gaismu. Tā nu viņi cīnījās līdz izmisumam, bet pamazām tie krita cits pēc cita, jo radās viens apstākls, kas nāca bitēm par labu. Ja arī milzeņu spēks neizsīka tik ātri, tad tomēr izsīka viņu inde, un dzeloņu dūriem nebija vairs nāvīgi. Ievainotās bites zināja tagad, ka tās atveseļosies, un tas deva viņām uzvaras apziņu, kam pievienojās žēlabas par kritušiem, kāpinādams dusmu spēku. Pamazām kļuva klusāks. Skaļie sirseņu uzmundinājumi stropa ārpusē neatrada vairs atbalsts piebrucējiem. Tie visi ir beigti, teica sirseņu vadonis sāpīgās dusmās un sauta cīnītājs prom no vārtiem. Viņu bars bija sašļuts uz pusi, līdz pat viņiem skanēja sadusmotā bišu stropa dūkoņa. Te vajag būt nodevībai, teica atkal vadonis. Bites bija sagatavojušās. Ties salasījās eglē. Palēnām bija kļuvis gaišāks un rītu blāzmi jau zeltīja liepu galotnes. Skanēja putnu klaigas un nokrita rasa. Bāli un trīcēdam no cīņas niknuma kareivi stāvēja ap savu vadoni, kas cīnījās ar sevi, vai klausīt laupīšanas kārē vai prātam. Nē, viņš redzēja, ka tas negāja. Visi savējo cilts varēja kļūt iznīcinātu, un ar pretīgumu aizvainotā godkārībā trīcēdams tas nolēma sūtīt vēstnieku pie bitēm, lai varētu glābt stropā ieslēgtos. Viņš izvēlējās gudrāko no saviem viesniekiem, kuri tas pazina, un nosauca to vārdā. Par atbildi visi klusēju. Tas bija stropā ieslēgto starpā. Tad vadonis ātri un bailīgi nosauca citu, jo piepieši to pārņēma nāvīgas bailes par savējiem, kuri nebija atgriezušies. Bišu pilsētas trokšņošana bija dzirdam jau no tālienas. Steidzies viņš sauca un deva mieru vēstnesim rokā baltu jasmīnu lapiņu. Citādi beidzot vēl atnāks cilvēks un tad esam pazuduši. Saka viņām, ka mēs aiziesim un uz visiem laikiem liksim mierā viņu stropu, ja tikai izdos gūstekņus. Ziņas es aizsteidzās, paveicināja vārtu priekšā savu balto lapu un nometās uz skrējas dēļu. Bez kavēšanās ziņoja ķieniņienei, ka ieradies sūtnis sarunu vešanai, un valdniece nosūtīja pie viņa savu adjutantu. Saņēmusi ziņojumu, ķieniņiena lika atbildēt. Mēs, bites, izdodam kritušos, ja gribat tos ņemt līdzi. Gūstekņi nav ņemti. Kas no jūsējiem bija ielauzušies, visi pagalam. Jūsu solījumam neatgriezties mēs neticam. Nāciet, kad gribēdam, nekad jums neklāsies labāk kā šodien. Un jo vēlaties turpināt kauju, atradīsim mūsu visas cīņas gatavībā. Sirseņu vadonis nobālēja izdzirdi šo ziņojumu. Rokas dūrēs savilcis, tas cīnīja grūti iekšēja cīņu. Daudz labprātāk viņš būtu sekojis savu karavīru gribai, kuri brēc pēc atriebības, bet viņu saprāts uzvarēja. Mēs nāksim atkal, viņš runāja zobis sakodis, kā tas mums tā varēja notikt. Vai mēs neesam stiprāk un spēcīgāk nekā bišu tauta? Līdz šim man bija izdevies slaveni katrs karagājiens. Kā lai es pēc šīs zaudētās cīņas stājos mūsu ķēniņienas priekšā? Un trīcēdams no dusmām tas piebilda, kur meklējams iemesls tādam notikumam. Tā var būt tikai nodevība. Tad ierunājās vecāks viss sirsenis, kuru skaitīja par ķēniņienas draugu. Mēs gar esam stiprāk un varenāk, bet bišu tauta ir vienprātīga un uzticīga. Tas ir liels spēks, kuram neviens nevar pretoties. Neviena bite nenodos savu tautu, ik viena kalpo vispirms vispārības labā. Vadonis slāgā īn neklausījās. Gan nāks mana reize, kas man daļas gar šo sīkpilsoņu gudrību. Esmu laupītājs un gribu arī kā tāds mirt, bet cīnīties te būtu neprāts. Ko tas līdzētu, ja iznīcinātu visu bišu stropu, bet neviens no mums neatgrieztos? Pagriezdamies pret ziņas, viņš teica, pieprasi kritušos, mēs ejam. Par atbildi bija droma klusēšana, sūtnis aizlidoja. Mums jārēķinās ar jaunu viltību, kaut gan es neticu, ka sirseņiem ir liela kāra cīnīties, teica bišu ķēniņiene, uzklausīdami ienaidnieku lēmumu. Viņi pavēlēja, lai divas karēju nodeļas sēdz ieju un lai vasku gatavotājs un medus nesējas un rezervas daļas aizgādā no pilsētas kritušos. Tā arī notika. Pāri līķu kalniem lēni citu pēc cita aizvadīja uz izeju laupītāja līķus un nometa zemē.
Drūmi klusēdams, augšā eglē sēdēja sirseņu bars un redzēja krītam zemē citu pēc cita izdisušos ķermeņus. Tas bija neizsakāmu sēru pilns skats, ko apspīdēja uzlecošā saule. Varoņu nāvē kritušie kareivi skaitā 21, sakrita vienā kaudzē zālē zem izglābtās pilsētas. Neviena medus lāsīte un nevienas gūsteknes nebija nonācis ienaidnieku rokās. Sirseņi paķēra savus kritušos un aizlidoja projām. Kauja bija beigusies un bišu tauta bija uzvarējusi. Bet kādus upurs bija prasījuši šī uzvara? Visapkārt gulēja līķi, ielās un nejās un krēslainās vietās peru un medus krātuvi priekšā. Stropā bija skumjš darbs šinī jaukajā vasaras rītā ar tā puķu ziediem un saules spožumu. Līķi bija jāizvāc un ievainotie jāpārsien un jākopja, bet iekams pienāca pusdiena sākās jau parastais darbs stropā. Bites nesvinēja ne uzvaras svētkus, nedz arī ilgi sēroja par kritušiem. Ik viens nesa savu lepnumu un savus sāpes, klusu sevī un gāja pie savu pienākumu un darba. Tā ir savāda tauta, šī bišu tauta. Arī par mums, Dieva bērniem, saka, ka mēs esam varbūt savāda tauta, šī Dieva bērnu ticīgo tauta, jo mēs alaži arī dzen cīnamies, bet mēs necīnamies pret miesu un asinīm, jo ne tas ir mūsu ienaidnieks, bet mēs cīnamies pret ļauniem gariem pasaules telpā. Mēs cīnamies pret grēku, kas mīt mūsu locekļos un kas alaži mums liek pārkāpt Dieva baušļus, kas mums liek pārkāpt Jēzus Kristus pavēles, un tad mēs topam par grēciniekiem. Bet mums ir varens aizstāvis. Šis mūsu kungs, Jēzus Kristus, Dieva priekšā dienām un naktīm par mums aizlūdz. Ja vien mēs atgriežamies no grēkiem, ja mēs tos izsūdzam, ja mēs vien ņemamies svētā gara spēku vairs negrēkot, tā vairs nedarīt, kā esam darījuši līdz šim brīdim, kad mēs nožēlojam grēkus, lai mēs taptu atkal pilni ar svētā gara spēku, lai mūsos atgriežas tīras sirdsapziņas, ārkārtīgi skaistais laimības stāvoklis, ka mēs tiešām kā laimīgi Dieva bērni varam dzīvot un priecāties, ka mēs neesam padoti grēka varai, neesam padoti visām tām briesmīgajām sekām, kādas nāk pēc grēka darīšanas, kad mēs zaudējam mieru, mēs zaudējam prieku, un visbeidzot mēs zaudējam mīlestību. Vispirms jau pašu uz sevi un tad uz savu tuvāko, un visbeidzot mēs beidzam mīlēt Dievu. Tā nebūs notikt, tā nedrīkst notikt. Mums ir jābūt tādiem, kas allaž cenšas un mācās būt par taisnīgiem Dieva bērniem, kur staigā gaismā, kur staigā uzticībā un paklausīgā savam mīļotajam Dievam. Slava mūsu Dievam, gods un pateicība viņam par visu brīnišķīgo dzīvi, ko viņš mums ir sagādājis, mūsu kungā Jēzu Kristu. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpās brālis Dalts Lode, nu, vasaras svētdraudzes.
1: Labvakar, brāļu un māsas, man prieks atkal būt kopā ar jums šajā vakarā, gan dalīties ar Dievu vārdu, gan arī izlūkt par vajadzībām, un es ticu, ka Dievs mūs svētīs, un Dievs ir svētīs, un ne par velti šos visus gadu desmitus ir skanējis vakara svētbrīdis, un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs varam tā noslēgt vakaru, un ne tikai vakaru noslēgt, bet es ticu, ka mēs arī rītu iesākam ar lūkšanu, un vakarā mēs arī varam kopā kaut šobrīd, varbūt kādam ir vairāk laika, varbūt kādam mazāk laika, bet ļoti svarīgi tas, ka mums vispār ir laika priekš tā kunga, un ja, tas nozīmē, ka tas ir laiks priekš arī priekš sevis. Ja? Tas nav tikai tā, ka mēs atskaitamies savam kungam, kurš ir barks, taisnīgs tiesnesis, bet mēs saprotam, ka viņš ir arī mīlestība, un viņš grib sadraudzību, kā tēvs ar bērniem, un paldies Dievam par to, ka mēs varam būt kopā. Es kaut kā šajās dienās lasīju veco derību un ejot cauri, lasot kaut ko pierakstu, kaut ko atzīmēju, un tad ir lietas, kadreiz tu atzīmē, un varbūt pārskrien pāri, kaut kā neapstājies, neiedomājies, bet ir kādas lietas, kas paliek tā kā sirdī, un tu domā un pārdomā, un jo tas ir dzīves Dieva vārds, un ja Dievs grib runāt, viņš runā, un man gribējās arī padalīties, jo es domāju, tā ir tāda svarīga lieta par to, kad vecajā derībā gan Jesaja, gan Jeremija un arī jaunā derība atsaucās uz Jesaju un tieši par to, kad Dieva vārds brīdina, kad viņš redz visu Dievs un viņš saka, kad jūs gan godājat ar lūpām jā, mani, bet sirds ir tālu projām no manis un es tā pārdomāju, tā tiešām ir, mēs šodien tik daudz dzirdam atziņa, vairosies, ja, bet mīlestība pazudīs, un atziņa ir vairojusies, un tā ir visur saņemama, un mēs visur dzirdam to, un mēs varbūt paši par to tā nepamanam, ka mēs arī esam tie, kas dažkārt sadzirdam Dievu vārdu, un noklausamies, un saprotam, jā, tas ir priekš manis, bet paiet kaut kāds brīdis un viens mirklis, mēs zinām to, protams, ka ienaidnieks ir tas, kas nāk un nozog, jā, nozog to vārdu, to sēklu, mēģina kaut ko samaisīt ar nezālu kopā, lai nomāktu visādas lietas, bet es domāju, ka Dievs to, ko ir paredzējis cilvēkam pateikt, viņš to pasaka, un tas ir sadzirdams, tas ir saprotams, un tas nav tā, ka ienaidnieks to var jau pārķert jau momentāli, ka mēs pa to nejūtam, bet ir svarīgi tas, kad mēs tajā brīdī, kad mēs sadzirdam Dievu vārdu, kas ir patiesība, mēs viņu ne tikai sakam, jā, jā, kungs, bet ka mēs arī to pildam, ka mēs arī to pildam, jo šodien mums ir uz lūpām Dievu vārds, un mēs zinām rakstu vietas, un zinām zelta pantus, un zinām, kur tas ir un kas tas ir, un mēs pat dažkārt mēdzam jokot ar Dievu vārdu, un mēs mēdzam dažādas lietas atgādināt citiem, un tā kā ļoti garīgi mēģinām būt, ka mēs ļoti daudz runājam ar Dievu vārdu, un mēs mēģinām otram tā kaut kādā veidā pateikt, un tad viņam liekas, jā, tas bija ļoti tā stipri un spēcīgi. Tas ir tas, ko mēs pasakam, ko mēs runājam, un ir jāsludina Dieva vārds, un ir jāsvētī arī ar Dievu vārdu, bet jāatcerās arī ir tas, ka Dievs tomēr skatās mūsu pašu sirdis, vai tas, kas to Dieva vārdu sludina, pats arī to Dieva vārdu pilda, vai nav tāda liekulība kaut kur, kaut kāda tāda ģeķība, kaut kur kaut kāda alošanās dažkārt, ja, kad mēs it kā pasakam, un mums liekas, nu, tas ir priekš tevis, bet kā Dieva vārds saka, Dieva vārds ir abās pusēs griezīgs zobens, ja, mēs pavēršam pret citu, viņš arī otru pusi asums asmenim, ja, kā zobenēm abas puses vienādas, viņi ir pavērst arī pret mani, un tas Dieva vārds, un Dievs saka, es zinu, es pazīstu jūsu sirdis, ja jūs man varat teikt, ko gribat, es jūs zinu, jūs varat ārīgi izskatīties skaisti, un brīnišķīgi nobaltēt, jā, iekšā miroņa kaut lielai, mēs tik daudz zinām šos rakstu vietas, un es tā pārdomāju par savu dzīvi, jā, cik bieži ir tā, ka es zinu, bet tā tomēr ir atbildība, ja es zinu un nepildu, jā, ja es esmu dzirdējis, man ir pateikts, un mēs dažkārt varbūt šodien tā viegliprātīgi attiecamies pret Dievu vārdu, tā, nu, tā nenopietni, gan jau viss būs labi, Dievs jau ir žēlstības Dievs, jā, Dievs ir taisnīgs Dievs, un mēs jau tiksim tiesāti pēc Dievu vārda. nebūs jau tā, ka Dievam kāds nepatīk, tā kā nu, cilvēkiem nepatīk cilvēks, jā, nu nav smuks izskatā vai ne no tās dzimtas, ne no tās vietas, ne no tiem radiem, ne no tā ģenētikas, vēl kaut kādā veidā. Nē, Dievs skatās sirdis un Dievs dažkārt ir paņēmis tādas vienkāršas ļaudis paņēmis un lietojis. Un brīžiem liekas, kāpēc to pašu Pēteri mēs lasām, jā, vienkārši zvejnieks zvejoja, Dievs viņu lietoja, beigās rakstu mācītāji farizē brīnījās, ka viņš tik gudri runā un tik pareizi nemācīti un pār visam bija piepildīts ar Dievu svēto garu un uzrunāja tā, kad aizsniedz cilvēku sirdis to cilvēku sirdis, kuri bļāva pūlī sit viņu krustā, tie teica, ko lai mēs brāļi daram, ko mums tagad darīt, ja svētais gars darbojās un runāja un... Es gribētu nedaudz izlasīt kādas rakstu vietas, un kā pirmo rakstu vietu es gribētu lasīt no Mateja evaņģēlija, ja? No Mateja evaņģēlija 15. Nodaļas, un 8. 7, no 7. pānta, 7. 8. pānta, jūs liekuļi, viņš runā par rakstu mācītājiem un farizējiem par to, ka viņi teica, ka viņa mācekļi nemazgā rokas pirms sēšanas, ja? Kad tas bija vecai tā kā likums, ka jāmazgā rokas, pirms maizi ēdu, un tad, ja es viņam atbildēju, viņš viņam teica, ka nu arī jūs, jā, kad jūs izdomājat savus likumus, cilvēcīgos likumus, un liekat to pildīt, jā, bet tas nav pareizi, ka jūs neievērojat to, ko Dievs ir teicis, paši izdomājat, un tad viņš saka, kad jūs 7. pantā 15. Nodaļa, Mateja evaņģēlijas 7. pantā, viņš saka, jūs liekuļi Jesaja, ir pareizi par jums pravietojas, sacīdams, šī tauta godā man ar savām lūpām, bet viņu sirdis ir tālu nost no manis. Un to viņš skaidri pasaka, ja? Viņš to pasaka, atsaucās, mums varbūt liekas vecā derība, viņš skaidri atsaucās uz Jesaju, uz pravieti Jesaju par to, kad Jesaja saka, kad jūsu sirdis ir tālu projām, ja? Uz lūpām ir, Dievvārds ir, un mēs atceramies, ka Jēzus pat brīdināja par to, kad neklausieties tās garās lūkšanas uz ielas stūriem, ja? Ka tur nu, viss tur tā, un man ļoti, ļoti patikās viens mācītājs, viņš tādu piemēru pieveda, tas nav tāds, saka, apvainojoši, bet tā varbūt aizdomāties mums der, kad dažkārt mācītāji viņi runā vai nu tāda monotona, jā, vai nu tā, tādā viļņos, tādos emocijās, tādās, jā, pilnīgi tā, nu tā, kad to cilvēku tā ieved tādā, nu, kaut kādā stāvoklī, nezinu, mēģina kaut kādā veidā, un tad viņš tādu uzdev jautājumu, vai tas mācītājs, ka viņš ieiet benzīna tankā vai maizes veikalā, viņš arī tādā pašā tonī runā ar pārdevēju, jā, vai viņš runā normāli kā cilvēks, normālā balsī, tādā kā visi vienā līmenī, ja, kad liekas, nu, ka tas ir, es saprotu, ka varbūt kādās arī Bībeles skolās tā māca, ka tā vajag, bet īstenībā, nu, mēs runājam tā, kā mēs runājam, mēs nepārslēdzamies, un tas neko nemaina, un Dievs arī to saka, viņš saka, kad Jesaja saka par jums rakstu mācītājiem, farizējiem, ja, ka jūs tā kā liekuļi, jūs uzspiežat kaut kādas likumus, un mēs arī šodien varbūt dažkārt domājam, ka tiem baznīcā gājējiem, tai draudzētiem, tai tautai, ja, kad viņiem jau ir vajadzīgs tas Dieva vārds, un tad varbūt ir kā tāda bišķi paaugstināšanās no mācītāja, no sludinātāja puses, ja, kad jums tur jādara, ja, jūs tur varat darīt, un dažkārt tā vara liekas tāda ļoti liela, ja, ka mēs varam draudzē pateikt, mums mikrofons rokā, mēs esam gani, mēs varam tagad pacelt draudzi kājās, likt viņiem sēdēt, likt viņiem roku pacelt, likt viņiem atbildēt, mēģināt kaut kādā veidā. Un man tāda aizdomājos šīs dienās, vai nebūs tāda diena, ja, kad Dieva vārds, kas ir teicis, kad viņš saka, kad es atprasīšu visu to, ja, ko tu pats tur esi darījis, tu citiem liki, ja, tu citiem to prasīji, no citiem tu to gribēji redzēt, ja, bet tev pašam, tev uz lūpām bija mans vārds, ja, tev bija mans vārds, tu biji skolu beidzis, Bībeles skolu beidzis, diplomi, vēl kaut kas, bet sirds bija tālu projām. Sirds bija tālu projām, un ja mēs lasām evaņģēlijā, tas ir rakstīts Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa, no 22. Līdz 29. Pantam, šeit ir tādi ļoti nopietni vārdi, un es tā domāju, ka mums der aizdomāties par to, par šo rakstu vietu. Es domāju, ka šī rakstu vieta no Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļas 22. Panta līdz 29. Viņi ļoti saiet kopā ar to, ko es šeit minēju, par to, kad uz lūpām ir, bet sirds ir tālu, jo Dievs jau pazīst sirdis. Dievs jau arī saka, lai sargājam pāri visam, lai mēs sargājam savu sirdis, no kurienes rosās dzīvība. Un šeit 7. Nodaļā no 22. Panti rakstīt šādu vārdu. Daudzi uz mani sacīstanī dienā. Kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumus darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Eit nost no manis jūs ļauna darītāji. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints, un kad stipras lietas līja un stipras traumas nāca vēja pūta, un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruku, jo tas bija celts uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm, kad stipras lietas bija, straumas nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, un tad tas sabruka. Un posts bija liels, un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīdījās par šo mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā viņu rakstu mācītāji. Viņš šeit runā par to, ka viņš saka, kas manus vārdus dzird un dara pielīdzināms gudram vīram, jā? Ka tu dzirdi un dari, nevis tikai jā, jā, kungs, es jau dzirdu, mēs tik daudz esam dzirdējuši, un es arī esmu dzirdējis Dievu vārdu, bet es domāju, ka... Kad nāk tā stunda, brāļu un māsas, tiešām ir pēdējie laiki, pēdējais, mēs redzam tas, kas notiek šie notikumi, tik ātri notiek pasaulē, un es negribu baidīt, un es nevaru pateikt, un es nebaidu, bet Dieva vārds saka, ka esiet gatavi, esiet nomodā, mums kā Dieva bērniem jābūt nomodā. Un šeit ir runas skaidri par to, kad bija tādi, kuri teica, mēs tavā vārdā, ja, mēs lasam, ka šeit viņš saka daudz, man sacīstanī dienā kungs, kungs, Vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, ja? Vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumus darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Nu kā tā var būt? Nu kā tā var būt? Kāds varbūt šobrīd klausās un domā, nu ko tagad darīt? Tā kā Pēters, ja? Ka Pēterim jautāja, ka viņš atbildēja, viņš saka, nu pie tevis ir mūžīgās dzīvības vārdi, daudz aizgāja projām, daudz, ja? Daudz aizgāja projām, viņiem likās par smagu, un mums arī šodien liekas, bet Dievvārds atkal saka tālāk viena auga, lai kas arī būtu, ja, viņš saka, ka cilvēkam nav iespējams, Dievam ir iespējams. Un ja mēs arī visu izpildītu, ko tas kungs mums ir jautājis un teicis un līdz darīt, tad mēs esam tikai kalpi, kas paklausījuši savam kungam, mēs ne ar ko nevaram lielīties. Un mums dažkārt šodien gribās lielīties, un šodien arī es skatos, man tik liekas tas nožēlojam, ja, tas laiks pienācis, it kā pareiza lieta, mēs varam izmantot internetu, mēs izmantojam, mums ir tiešraides, mums ir iespēja varbūt aizsniegt cilvēkus, kuri ir slīmi, kuriem ir varbūt nav iespējams tikt un būt, un kaut kur varbūt dzīvo vispār citur aizbraucis, viņam ir tāda dzīves situācija, viņš kaut kur strādā ārzemēs, un tas tiešraides ir tiešām ļoti labs, bet es esmu dzirdējis, ka mācītāji šodien sacenšās ar to, cik tev ir un cik tev man ir skatījumi, cik kādi komentāri, ja nepatīk komentāri, tad pasaka, mēs tevi nobloķēsim, ja tu nedrīkst, tev jārunā tikai labs, tev ir tikai jāraksta tikai labas lietiņas, un dažkārt arī cilvēki varbūt baidās, un tad tur liek iekšā tās emocijas sirsniņas, smaidiņas, un pilnīgas muļķības tādas, nu, manā skatījumā tādas pilnīgas muļķības, tāda alošanās, ja, kaut kādā veidā, un mācītāji, jā, viņi, diemžēl, viņi sacenšās ar to, kāda ir tev skatījuma, kāda ir mana skatījuma, bet, ziniet, bet ko Dievs pateiks, ja kāds ir viņa skatījums, vai viņš ieliks īkšķīt tavā dzīvē, tavā sludināšanā? Varbūt viņš neieliks, varbūt īkšķīts būs uz otru pusi, uz leju. Būsim uzmanīgi, šeit ir brīdināts par to, ka Dievs skatīsies, uz ko tu savu ticību, savu dzīvi, savu kalpošanas cēlis, vai uz skatījumiem, vai uz to, ka tev apbrīno. Diemžēl tā ir. Un mēs skatāmies, ka mūsu draudzes rindas paliek arvien tukšāks un arvien mazāk paliek, jo diemžēl mācītāji laikam sacenšās ar to, kuram ir vairāk skatījumi. Bet Dievs saka, es vērtēšu, es svēršu. Dieva sirds ir ļoti smalks. Un es nerunāju šobrīd tikai uz mācītājiem, es nezinu, cik klausās, cik neklausās, bet es runāju uz ikvienu cilvēku, jo Dievvārds der visiem cilvēkiem ganiem, protams, būs sava atbildība. Dievvārdā teiks, netopiet daudz par mācītājiem, jūs nāksiet citā tiesā. Varbūt kāds top par mācītāju un klausās šobrīd. Dievs ļoti smalk skatīsies, un Dievs skatās ļoti smalk, un šeit ir skaidri pateikts, kad visu jūs būsiet darījuši pat vēlnes izdzinuši, mēs pat šodien par to sapņojam tikai. Ja, nāku brīnumu lietas redzējuši, darījuši, ja, brīnumēni zīmes darījuši, visu kaut ko. Mums liekas, nu, tā ir augstākā pilotāža, augstāk vairs nevar būt. Nu, tas ir tas jau, ka Dievs mani klausa un Dievs mani lieto visu kārtībā. Dievs saka, es skatos tavu sirdi. Ar muti tu runā, uz mutes te, mutē tev ir mani vārdi, bet kāda ir tavu sirds? Sirds ir tālu projām. Sirds ir tālu projām. Vai tas tā nav? Ja mācītājs runā Dievu vārdu un aizskrien mājās un ātri paskatās, cik tad viņam ir skatījumi un varbūt tās uzzvana kādam pasaka, cik tad tev šodien, ja tāda sacensība. Vai tad sirds ir piesieta pie tā Dievu vārdu, ko tu sludināji, ko tu teici, vai tev rūp tās avis, vai tev rūp tie ļaudis, kur viņi aizies, ir pēdējie laiki. Dievs aicina beigt āloties, beigt spēlēties bazniciņās. Dievs aicina šodien meklēt viņus reāli, meklēt viņu no visas sirds, no visa savu prāta, no visa pilnībā spiesties viņam klāt, nomest nost visu tas zemišķais. Tas viss ir muļķības, tās sacensības. Dievs ļoti smalki tiesās, Dievs ļoti smalki vēro. Viņš saka, uz ko tu esi cēlis savu ticību, uz ko tu esi cēlis savu paļāvību, uz ko tu esi licis, vai tā ir klīns. Un mēs zinām, ka Dievvārds saka, ka klīns ir Kristus. Vai tu esi uz Kristu būvējis savu ticību? Vai tu ļauj arī viņam sevi labot? Vai tu tikai esi paštaisnis un tev viss ir kārtībā? Vai tu ļauj arī pazemot, vai tu pazemojies ar Dievu priekšā un ļauj viņam tevi labot? Lai nav tā, ka pēcgalā tu esi atmetams, ka viņš šeit saka, ej projām, ejiet projām, ja? Es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet nost no manis, jūs ļauna darītāji. To viņš runā par ticīgiem. Šeit nav runāts par to par neticīgiem. Šeit runāts par tiem, kuri domā, ka viņi ir ticīgi, ka viņi kalpo kārtīgi, ka viņi pareizi visu dara, ka viņi pareizi visu sludina, ka viss ir kārtībā, tādā mierā var dzīvot. Dievs uz tādiem to runā. Uz mani arī viņš to konkrēti runā. Ir nopietni laiki, ir jāspiežās klāt, ir jāpārbauda mācība, ir jāpārbauda to, ko mēs dzirdam, un ne tikai jāpārbauda un jādomā tikai, ka mums ir jābūt kā tādiem filtriem, bet mums ir arī jāpārbauda, vai mēs dzīvojam pēc tā Dieva vārdu, ko mēs dzirdam. Jo Dievs saka, viņš saka, ej un negrēko vairs. Viņš arī dod kaut kādu norādījumu, ko darīt. Viņš saka, es tev piedodu, bet ej un negrēko vairs. Vai tu ej un negrēko vairs? Vai tu aizej un atkal un domā, nākošreiz es atnākšu un nožēlošu. Tā jau ir apzināta tāda grēkošana. Tā ir ļoti nopietna lieta spēlēties ar Dievu žēlstību. Dievs ir uzticams, Dievs ir patiesis, Dievs ir žēlstības Dievs. Un tāpēc būsim uzmanīgi par šo pēdējo laiku zīmēm, kas notiek par to, ka mēs redzam, ka tuvojās tā kunga atnākšana, mēs redzam, ka ļaunums iet vairumā. Tas viss ir brīdināts, tas viss ir teikts, bet te pašā laikā ir teikt ļoti svarīga lieta, esiet nomodā, esiet skaidrā prātā. Jūs ienaidnieks vēlns staigā apkārt, meklēdams, kam viņš varētu uzbrukt, ko viņš varētu nogalināt, kam viņš varētu samelot, ko viņš varētu no ticības atstumt. Un tāpēc mums ir nopietnas laiks šodien meklēt to kungu. Jā, mēs priesāsimies. Es varbūt šodien ļoti nopietni runāju. Jā, ir būs laiks, ka mēs gavilēsim un priesāsimies. Un kā Bībele rakstīts, varbūt leksim kā barot teļ aiz prieka. Bet ir jāatcerās tas, ka ienaidnieks grib atņemt tavu ticību. Ka ienaidnieks grib tev iestāstīt, ka viss ir kārtībā, ka tava remdenība jau nav nemaz tik slikta. Bet Dievs saka, remdenos es izspļaušu. Atgriezies, iekarsies, atgriezies, meklēsim no sirds to kungu, kamēr viņš ir atrodams, jo viņš ļoti smalki skatās. Viņš skatās, vai tu tiešām tikai uz lūpām esi tas, kas runā, un varbūt satiecies ar savu draugu, ar savu draudzi, brālu, māsu, un tam liekas, cik viņš ir garīgs, pasties, kā viņš rakstu zina, bet Dievs saka, es zinu tavu sirdi. Es zinu tavu sirdi. Un Dievs runās. Dievs runās. Dievs neatstās tā. Dievs runās uz daudziem. Arī uz mani Dievs runā. Un uz daudziem runās, lai mēs nepazustu, bet mantot mūžīgo dzīvību, lai mēs atgrieztos. Lai mēs atgrieztos. Lai mūsu acis atvērtos, mūsu sirds atvērtos tam kungam. Lai Dievs mūs bagātīgi svētī. Un ir arī vajadzības, par ko mēs aizlūksim Dievu. Ir pateicības Dievam un Ingrīda pateica Dievam par auglīgo veldes zemē, par atbildētām lūkšanām un stiprinājumu ik brīdi. Lūdzam, lai Dievs uzrunā Latvijas iedzīvotāju sirdis, lai palīdz izvēlēties svētību un dzīvību, lai dāvā dievbijību lieliem un maziem. Lūdzam, lai Dievs sargā Latvijas robežu, lai mūsu tauta to atzīst un novērtē. Lūdzam par Martu Ūdi, lai Dievs svētī un sagatavo laulībām. Jā, kungs, tu redzi un zini. Lūdzam par Mirdzas, Dzintras, Ausmas, Dzidras dvēseļu glābšanu. Mēs lūdzam par Mārtiņu un Lidijas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Robertu atbrīvošanu alkohola atkarības, lai Dievs pieskaras un atkāpjas ļaunums. Lūdzam par Didža glābšanu, atbrīvošanu alkohola atkarības, Dieva apsardzību. Lūdzam par Roberta glābšanu, atbrīvošanu alkohola atkarības. Lūdzam par Nikolai, Rolandu, Kasparu, viņu tuvinieku glābšanu. Lūdzam par Gintas tēta glābšanu un dziedināšanu, ja viņš ir lielā vecumā. Lūdzam par Mika 8 gadu dziedināšanu no elpceļa iekaisuma un augstas temperatūras. Lūdzam par Ritas dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam par Astrīdas visu organizmu dziedināšanu stiprinājumu vecumā un nespēkā. Lūdzam par Roberta nervu dziedināšanu. Lūdzam par Vivianas dziedināšanu un atbrīvošanu no murgiem un sliktiem sapņiem. Lūdzam par Andas dziedināšanu. Lūdzam par Nikolaja dziedināšanu no iekaisuma un Dieva apsardzību. Jā, Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs, šajā vakarā, Tēvs, un Dievs, es zinu, ka ne tikai uz mani Tu runāji par šo rakstu vietu, par to, kad uz lūpām ir, bet sirds ir tālu projām. Kungs, kurš nu labāk zina mani un pazīst mani un manas brājas un māsas un katra klausītāja, kas šajā vakarā klausās, Tēvs? Es Tev pateicos, Kungs, ka Tu dod žēlstības laiku mums, Kungs, ka Tu dod iespēju, Kungs, Jēzu. Tās varbūt šajā brīdī es, kungs, to runāju, un kādam tas bija vajadzīgs, varbūt kādam, kungs, nelikās, kad ir apvainojums par kādām lietām, Dievs, katrs, lai pats saprot un pieņem un atgrūž, kas vajadzīgs, kas nav vajadzīgs, bet lai mēs neatgrūžam Tavu žēlastību, Dievs, lai mēs neatgrūžam Tavu valodu, Tavu uzrunu, Dievs. Dažkārt mums tas nepatīk, kā Tavs vārds saka, kungs, kad Tu pamāc un pārmāc un pielaidi kādas rīksts, Dievs. Bet es Tev pateicos, Tēvs, ka Tavs domas par mums ir glābšanas domas, Dievs. Un es Tev pateicos, manas pestītā, ka Tu esi tas, kas attīri no sārņiem un no visādām lietām nevajadzīgām, Dievs, ka Tu paņem projām tīri, šķīsti, spodrini, Dievs, un ļoti smalki Tu skaties, Dievs, uz mūsu sirdī. Mums varbūt liekas, Tēvs, un dažkārt mēs varbūt skrienam un ejam un paiet gadi un gadu desmit, un liekas, nekas nav un pēkšņi kaut kāda rosība notiek pie mums, kaut ko Tu runā, un varbūt mēs pēkšņi saprotam, ka Tu runā, un Dievs, varbūt pēkšņi Tu saproti, ka mēs gribam dzirdēt to, ko Tu runā, Tēvs, jo Tu runā, varbūt gadiem Tu esi runājis, dažādiem apstākļiem caurējot Tu esi runājis, mēs neesam dzirdējuši, bet Tēvs, es Tev lūdzu neatmet, Kungs, Jēzus, lai nav tā, ka uz mūsu lūpām ir. Mēs esam dzirdējuši, mēs šodien daudz citējam Tavu vārdu, mēs dzirdam šodien Tavu vārdu, caur internetu, paši lasam, runājam viens uz otru Dievu vārdu, Kungs, bet Tēvs, Tu saki, kad ir svarīgi tas, kam pieder sirds, kādas ir mūsu sirds, kungs Jēzu. Vai tās ir tīras un šķīstas, vai tās ir brīvas no grēka, no netaisnības, no dažādām lietām, varbūt nepiedošanas. Tu vien zini, debes Tēvs, un es šajā vakarā lūdzu, kungs, arī par tiem kopā, kur kungs lūdzu šajā vakarā. Vispirms jau, kur pateicās šajā vakarā, Tēvs, par to, ka Tu esi uzklausījis, palīdzējis. Mēs redzam, kungs, ka tu esi dzīvs Dievs. Tā kā Tavs vārds saka, ka Tu esi dzīvs Dievs, ka Tu gaidi, ka mēs ar Tevim runājam, Dievs. Un mēs šajā vakarā arī, kungs, gribam Tev jautāt, Dievs, un Tēvs nāk pie Tevis ar vajadzībām, Dievs, pēc palīdzības, Dievs. Kungs, es lūdzu, Tēvs, pirms mēs lūdzam, es lūdzu, Tēvs, ka mēs varam vienoties vienā prātā, kungs, un Dievs, Tu tikai dod vienprātību, kungs, ar savu dēlu, Jēzu Kristu, ar Golgātas upuru, un mēs lūdzam, Tēvs, šķīst un tīri mūsu sirds arī manējo, lai Tēvs nav nekas, Dievs, kas dot velnam vietu, Dievs, lai velnam nav vietas, kungs, mūsu sirdīs, mūsu dzīvē šī brīdī mazgā mūsu šķīsti, mūsu piedod mums, Dievs. Mēs lūdzam, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, un es zinu, ka Tu esi varens, Dievs, savā žēlstībā var pieskarties ikvienam, Tēvs, un es lūdzu atbrīvo no atkarībām, Tēvs, kur šeit minēja par atkarībām, par alkoholu, par dažādām lietām, Dievs, kas ir aizvedušas projām, kungs, kas iznīcina miesu un iznīcina dvēseli, garu. Dievs, mēs lūdzam pilnīgu brīvību Jēzus Kristus vārdā, šinī vakarā, šinī brīdī, pilnīgu brīvību, lai Jēzus Kristus asinis šķīsta un mazgā un piedot Tēvs un uzrunā, ka var nožēlot, ka var atstāt Dievs, ka var pagriezties pretējā virzienā Dievs, bēgt no ļaunuma, bēgt no grēka Dievs. Kungs dod spēku Dievs pastāvēt Tēvs. Es lūdzu uzrunā tos, kuriem vēl cietas sirdis mans pestītā Jēzu. Ir arī tādi, varbūt, kuri zina Dievu vārdu citē, bet viņiem ir apcietināts sirdis, un tu arī savā vārdā saki, ka kam tu gribi, tu apcietini sirdis, Dievs. Kungs, atbrīvo, Dievs, atbrīvo šīs sirdis, mans kungs, ka viņas izmainās, Dievs, kad tava dēla Jēzus asins šķīst un mazgā, Dievs, ka nav vairāk šī grēka, nav vairāk šīs cietās sirdis, Dievs, kad ir izmainītas sirdis no tevis jaunas ieliktas Tēvs, pagodini savu vārdu, parādi savu žēlstību, Dievs, pie katras sirds šajā vakarā, Tēvs, tu spēji uzrunāt, kungs, svētī arī, kungs, šo jauno pāri, Dievs, kas šeit bija minēt, Dievs, ka viņa došanos laulībā, Tēvs, lai tas nav vienkārši, kungs, mēģinājums, kā būs, varbūt izdosies, bet ka viņi zina un skaidri saprot un lūdz tavu svētību un svētī, Tēvs, ikvienu laulību, Dievs, tu redz arī, cik daudz jūk ārā laulības, kungs, Jēzus, arī ticīgo vidū, kungs, pat vairāk, varbūt, nekā neticīgo vidū, Dievs, mēs redzam, kad kungs ir kungs, Jēzus, varbūt, pa maz meklējuši tavu vaigu kopā, Dievs, varbūt kaut kur ir bijis kāds nepareizs lēmums dzīvēs, Dievs, varbūt, Dievs, pāri visam mēs redzam, kad pietrūkst šīs dievbības, pietrūkst, kungs, Jēzus, tevis meklēšana, kungs, Jēzus, un tad arī cilvēkam pietrūkst spēka, ka viņš nevar piedot, viņš nevar izsalīdzināties, viņš nevar aizmirst, viņš ir pilns ļaunuma, mans kungs, nevar izlīgt vairāk Tēvs, tā ka viņš aiziet projām un ielaižas grēku savā dzīvē, tad visa dzīve paliek miesīga, domāšana miesīga, Tēvs, tikai tu spēji mainīt, Tēvs, apžēlojies par daudzām ģimenēm, par daudziem namiem, dod mieru ļaudīm, Tēvs, dod mīlestību ļaudīm, Tēvs, izlej no savas svētā gara, Tēvs, mēs lūdzām arī par draudzēm, Tēvs, aicin no malu malām, Dievs, aicin no svētmalām Kropuls un Tizlu, Dievs, lai piepildās tavs nams, Dievs, kungs, ne tikai kungs garīgais nams tur debesīs, Dievs, bet arī šeit virs zemes, ka mēs redzam, kungs, kad tāpat kā pirmai draudzē, tu piepūcināji ikdienas izglābtos, piepūcina arī mūsu draudzēs, Tēvs, lai mainās mācītāju domāšana, lai vairāk nedzinās pēc skatījumiem, Dievs, nedzinās pēc īkšķīšiem, Dievs, bet lai tiešām manas kungs ir trauki, ko tu var lietot, Tēvs, kā šeit mēs lasījām, kungs, ka tu runāji, ka tu sludināji tā, kam ir kā kāds, kam būtu vara un spēks, nekā rakstu mācītāji, viņi atpazina, ļaudis atpazina, ka tas tie nav rakstu mācītāji, tas nav rakstu mācītājs, ka tas, kas sludināja, ka tas esi tu, Jēzu, ka tas ir kaut kāda lielāka autoritāte un spēks, Dievs, lai šodien šī autoritāte un spēks ir arī draudzē, Dievs. Kungs, dievkalpojumos, Tēvs, lai nav farizēskais un rakstumācītāji, kungs, pasniegtais Dieva vārds, kungs, bet lai ir kungs vārds ar spēku, ar dzīvību, ka notiek zīmes un brīnumi, Tēvs, pagodinies savā draudzē, kungs, pagodinies, kungs, savā miesā, Tēvs, kungs, svētīgi vien, Dievs, un stiprin šajā vakarā, šajā naktī, dod mieru mums, dod savu žēlastību, dod savu aizsardzību, un dod savu mīlestību, mans pestītāji, ka varam izgulēties, atspirkties, Tēvs, un stiprini, kuriem ir vajadzīgs stiprinājums ticībā, Dievs, mēs pagodinam Tavu vārdu un visu nododam Tavā ziņā. Tev dzīvajam Dievam vienlam, lai gods, slava un mūžīgi, mūžīgi pateicība Tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
0: Šokar vakar svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Dans Lode. Mums ar svētbrīdī draudži mācītāji šai vakarā. Arī dzen.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Par kristīgo rādio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties rādio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusauģi, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusauģiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ja es gribētu teikt, ka tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu par mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Es Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad es eju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un bet tev nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklausa, un ka es varu Dievam izkritīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī daru.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Ar draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
2: Es šodien ar jums gribu pārdomāt atkal rakstus, kas Bībelē teikts, un tā tēma šodien, kāpēc sāp. Un jau no paša iesākuma pirmajā Mozes grāmatā, trešajā nodaļā, 16. pantā, 3.16. Ja, tur ir teikts par sievietēm, kurām būs jādzemdē, un viņas dzemdē sāpes. Un, protams, varot, mēs neredzam, ka tā konkrēti būtu kaut kas tur aprakstīts, bet varat iedomāties, kad brālis saceļās uz brāli, tātad Ievas ar Ādama bērni nevar sadzīvot un pēkšņi Kains nosit Ābelu. Tagad reti kaut kur noteikti tā, ka brālis brāli nosit. Bet iedomājies tajā tīrībā, tajā svētumā, kas tajā laikā bija, protams, grēks ienāca. Bet Ieva pēkšņi dzird, ka Ābela vairs nav. Es domāju, tā bija ļoti liela sāpe, kas bija jāpiedzīvo mātei, jāpiedzīvo bija tēvam. Līdz tam viņa tādas sāpes nezināja. Ieva sāka zināt, tāpēc, ka grēks atnāca šīs lietas, kuras īstenībā nebija domātas priekš cilvēka. Un tāds jautājums, kas vieglāk, kad sāp tā kā dvēsele, garīgas sāpes, vai tad, kad ir miesiskas sāpes? Kas jums liekas tā kā vieglāk panesams? Miesiskas ir vieglāk, garīgās ir. Ar ko ir saistīts tās garīgās? Kas tieši, kāpēc, kā tu domā, kāpēc ir tā iekšējā sāpe, vai ir kaut kas labs tajā sāpēs, ko es šodien arī gribētu ar jums mazliet tā kā paskatīties no tā, ko Bībele saka. Tātad, kas ir tas, ka sāp, kāpēc, tā, ka jūs sakat, tā garīgā sāpe, un kas tajā vispār var būt labs šodien, kad mēs esam palikuši kristieši? Tātad Jēzus kaut ko sāk rādīt, ka jāmaina. Atceros, viens pazīstams Latvijā kristīgais tāds darbonis, kalpotājs, vai kā viņu nosaukt. Viņš man iedeva izlasīt viena cilvēka vēstuli, ko viņš viņam uzrakstīja. Viņš jau man raksta tā, es rakstu tev šo vēstuli, lai tevi sāpinātu. Jo tikai tad, kad cilvēkam sāks, ir sāpes, tikai tad viņš sāk meklēt izeju un kaut kādu risinājumu. Un tur tālāk viņš jau tur sāka visu, ko es tev izdarīšu to, es tev izdarīšu to. Tas arī tāds kristīgais darbonis. Un viņš tā kā raksta tam otram, tā kā viņam kaut kas nepatīk, viņš tā kā saka, es gribu, lai tu tā kā sāc domāt, jo tad, kad sāpēs, tad tu sāks kaut ko tā kā domāt un meklēt kaut kādu izeju. Nu tā, vēl, kāpēc var sāpēt un ko tas liecina, ko tas tā kā mūsu dzīvē sāk tā kā kužināt, ko mēs sākam tā kā caur to darīt, kad ir kaut kāda iekšējā sāpe, un vai var visu mūžu būt sāpe, vai var parādīties sāpe, un kādā veidā tā sāpe pazūd, tā mēs... Kā jūs to redzat? Kāpēc sāpe? Kāpēc ir tās iekšējās sāpes, garīgās sāpes? Vai tas ir normāli, ka kristietis dzīvo sāpēs? Mēs esam pasaulē, jā, pasauli mūs sāpina. Varbūt tā, kad jau vairs nesāp. Varbūt tā, jā. Atceros viens arī mācītājs atradās daudzu citu reliģiozo darbinieku tur vidū, un viņu visādi pazemoja. Tu šitās, tu tāds, tu tur tāds un tāds. Viņš tāds reformatoriska tāda gara cilvēks, un tad, kad viņš to visu tur klausījās, un visu, viņš brauc vakarā mājās pēc tās sapulces, kad par viņam izlēja uz galvu visādas samazgas, un viņš brauc, un viņš tā kā brīnās pie sevi noķer pie domas, ka man vairs nesāp. Agrāk sāpēja, un tā vienkārši brauc, ka tā netaisni. Nu kā var tā, es esmu ar tīriem motīviem, es esmu pēc Bībeles neko, tā tas ir reliģija, kas man tur brūk virsū, tas ir reliģiskais gars tur un tā. Un viņš saka, es tā kā biju vienkārši tā kā pārsteigts, ka man vairs nesāp. Tad Dievs deva pieaugt, nostiprināties. Ziniet, kad cilvēks sāk spēlēt uz ģitāras, pirmo laiku viņiem tie pirksti, kurš mācījās netik sen spēlēt, ja? Sen, bet bija tā, ka pirksti, ja? Tādi, pirksti sāp. Un pēc tam, pēc kāda laika, tur tā ādiņa uzauga, un tu vari tā, un tev viss tā kā vairs nesāp. Āda uzauga. A kā ir ar cilvēkiem pasaulē, kad viņiem ir iekšējā sāpe? Jūs ziniet, ka cilvēki šodien dzer, iet narkotikās, iet azartspēlēs, lielās netiklībās, ka viņam nekādīgi, viņš vienkārši dzīvo sievietēs vai vīriešos, tas arī var būt tā. Kā pasaule tieši ot, ar šo te sāpi tiek galā? Kā viņu, tā kā es tagad teicu, ja? Kā viņi tā kā kompensē? Grēku, ja? Tā kā ar kaut kādu baudu, ar kaut kādu miesisko kāri, tā kā to sāpi, to rētu, tā kā, lai viņa vēl dziļāk, jo faktiski grēks, viņš rada grēku, un tad, kad cilvēks nāk pie skaida prāta, ka viņš saprot pirmam pēc dzēršanas, ka problēma neatrisinājas, viņu vēl palika vēl sarežģītāk un vēl radīja jaunu problēmu. Pareizi? Un cilvēks tā kā tiek vēl vairāk un vairāk izsūks. Tātad cilvēkā caur kaut kādu rētu, caur kaut kādu sāpju ir ieslēdzies pašiznīcināšanas mehānisms. Sātans to izdarīja, palaida, un viņš zina, ka šis cilvēks pats sevi iznīcinās un citus vēl iznīcina. Tad viņš būs ar rētu, un viņš citus sāks rētot. Viņš agrāk bija tā, es cietu, ģedavšina saucumā, kas gāja armijā, ja? Pirmo pusgadu bija jāizdzīvo Pāvēli, ja? Kaut kā dabūja? Arī bija. Dabūja, ja, riktīgi. Un pēc tam, pēc pusgada, kad tu esi to sāpi, tā kā izciets, un tad pēc tam, kā saka, jaunie duhi nāk, ja? Tu nedarīji, tāpēc, ka tu biji saprats, ka tas nav labi, ja? Bet kā ir bieži? Mani tēvs šādā veidā audzināja, mani tā ņēma, kā saka, priekšā, un tagad es arī tāpat. Tad cilvēks nav saprats, cilvēks ir nocietinājies. Protams, ir labi, ka cilvēks ir iemācies, ka tas ir galīgi garām šādā veidā rīkoties. Bet pa lielam ļaunums rada ļaunumu. Un tāpēc ienaidnieks ir ļoti viltīgs. Un viņš grib, lai jau no pašas bērnības cilvēks ir ievainots, un lai šis ievainotais cilvēks sākt caur savu rētu arī visu šo pasauli redzēt. Tāpēc sāpēm ir ļoti liela nozīme, lai mēs skatītos uz to, kāpēc man tagad iekšēji ir šī problēma, kāpēc es tā reaģēju. Un tāpēc šodien redzot rakstus, es gribētu ar jums tā kā pārdomāt, tātad, kā Dievs lieto sāpes. Pirmo, ko es tā kā sev atzīmēju, lai ievirzītu vai atturētu. Un es teikšu, ka tas nav tas labākais ceļš. Dievs negrib caur sāpes, zin, tā kā dzīvnieks, kad zirgu virza, ja? Un pats Dievs arī tāds salīdzinājumu liek psalmos 32 no 8. Līdz 10. Pantam. Te teiks, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu atstādā. Dievs saka, es gribu tev rādīt, es gribu tevi vadīt, es gribu tev dot to labāko ceļu. Zinat, Jēzus arī izgājis caur ļoti lielām ciešanām, caur lielām sāpēm. Bet tas viss viņa dzīvē radīja labus augus. Tas viss viņam nāca pār labu. Viņš neko nezaudēja. Viņš tikai bija ieguvējis. Viņš tikai bija piemērs tajā visā. Jo tad, kad notiek šīs sāpes, zini, sātans grib tevi novirzīt, tavu fokusu, viņš grib, lai tava sirds nocietinās, lai tu sadusmojies uz Dievu, lai tu nošaubies Dievā. Bet Dievs saka, es gribu, lai tu iemācies dzirdēt manu balsi. Bet ja nav tā, tad Dievs saka tālāk 9. Pantā, neesiet kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanas, tad cilvēkam nav izpratne par Dievu. Un tad viņš saka tālāk tā, kam iemaukti un laužņi jāliek mutē, ka viņi negrib nākt pie tevis. Ja? Tad Dievs mūs var visu nolikt uz ceļiem, pievērst, tā kā caur kaut kādām lietām, bet viņš negrib šo ceļu. Viņš grib mīlestības ceļu, viņš grib labprātības ceļu. Un es varu pateikt to, ja arī ir tādi cilvēki, kuriem liekas jau tā stājās visādi šķēršļi pretim, un viņi vēl vairāk nocietinās. Atklāsmes grāmatā mēs lasām, ka cilvēki griezīs zobus, redzot to, kādas kataklizmas notiks, un viņi lādēs Dievu. Liekas, ka caur visu to, kas notiek, tā kā tas centurions virsnieks, kurš redzēja, kad Kristus mira krustā. Viņš redzēja, kādas anomālijas notika. Viņš pateica, ka patiesi viņš ir Dieva dēls. Bet daudz cilvēku, neskatoties uz to, ka notiek kaut kādas tiesas, notiek kaut kādas lietas viņa dzīvē, jau redzi, ka nav svētības, jau redzi, ka nepareizi tu virzies. Atceries, Biljāms izlēma doties pie Balaka, un viņš, kad gāja tikā otro reizi, kad atnāca tie sūķi, un tad viņš saka, es pajautāšu Dievam, vai Dievs man ļaus iet, lai tur Balaks varētu man, kā saka, palūkt to, ko viņš tur lūdz, lai es varu nolādēt Izraēlu. Un tad, kad Dievs viņam naktī teica, ej, bet tikai runā to, ko es tev pateikšu. Un viņš gāja, un mēs redzam, ka, kas notika. Ēzeļmāte sāka novirzīties no ceļa. Viņš viņu sāka ar pātugu sist. Tad atkal gāja un atkal jau līdz tam brīdim, ka iegāja tādā klīns, tādā vietā, kur nebija nekur paiet garām, un eņģelis bija nostājies un iespieda kāju Biljām, un Biljām sāka viņu sist. Un līdz tam viņam bija viss tā kā apcietināts, ka ēzels sāka runāt, un viņš jau viņu sāka strīdēties. Ja man būtu sācis runāt dzīvnieks, es jau domātu, nu vispār jau kaut kas jau. Bet tajā brīdī viņš sāka tur pārliecināt, sāka kaut ko tur stāstīt. Un Dievs saka, tu nepareizi virzies. Tu nē. Kas notika ar viņu? Notika tas, ka jā, Dievs saka, ej, es tikai to, ko tev teikšu, to tu runā. Kāpēc tad Dievs tagad viņu izlēma tā kā nokaut? Caur eņģeli, kuram bija zūvens, un ēzeļmāte vienkārši viņu glābi, viņa redzēja to. Tāpēc, ka noteikti viņam domas bija samainījušās pa ceļam, kad es tomēr izdarīšu kaut ko tā par labu tam Balakam, lai viņš varētu man tomēr dot labu atalgojumu. Kaut kas viņam sirdī notika, un tāpēc Dievs saka, tikai runā to, ko es tev teicu. Viņš divreiz viņam to teica, tāpēc, ka viņam noteikti jau parādījās kaut kāda iekšēja viltība, un tas arī bija ļaunums Dieva priekšā, tāpēc viņam arī parādījās tās sāpes. Tāpēc Dievs vēlas, lai mēs dzirdam viņa balsi. Dievs vēlas, lai mēs paklausam. Un lai mums būtu spēks dzīvē paciest to, kas mūsu dzīvē būs. Un lai tajā visā mēs būtu izturīgi. Un tāpēc tālāk ir teiks, bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet kas uz to kungu cer, to viņš ietin savā žēlastībā. Tāpēc tad, kad cilvēks bez Kristus, viņam ir ļoti daudz rētas, viņam ir ļoti daudz dažādas sāpju, un sātans viņu sāpina, un viņš garīgi atslāps, viņš ir viss tā kā sarētots, un viņa dzīve iet uz leju. Un viņam dzīvē nekas nemainās, kā tikai viss paliek sliktāk. Un viņš iet vēl dziļākās un dziļākās kaut kādās atkarībās. Tāpēc šeit Dievs saka, bet kas uz to kungu cer? Paļauj, viņš ietin savā žēlstībā. Mēs izejam cauri un mums nav jācieš. Tāpēc ir teiks par to, ka gudrais paredz nelaimi, un viņš paglābjās, bet neprātīgie drāž tieši tam cauri un dabū daudz ciest. Kāpēc mēs daudz ciešam bieži vien? Tāpēc, ka mēs nedzirdam Dieva balsi. Mēs ejam tur, kur Dievs mūs nav sūtījis. Mēs varam visu, ko sarunāt, ko Dievs mums nemaz nebija teicis runāt. Un pēc tam mēs redzam, ka tas atpakaļ mūsu dzīvē var atgriezties. Ja, tāpēc ir tādi momenti, ka jā, Dievs pieļauj kaut kādas situācijas mūsu dzīvē, vienkārši lai mūs apstādinātu. Varbūt tā, kad savu sāpēm Dievs mūs grib kaut kur apstādināt. Lai mēs attopamies pēkšņi, ko mēs darām. Jo līdz tam mēs tā kā nedzirdam, mēs tādi pašpārliecināti esam. Zini, arī apostolu Pāvelu toreiz Saulu Dievs apstādina. Un Dievs viņam saka, grūti tev, Saulu, iet pret dzenuli. Tad viņam tā kā dzenulis, tas ir agrāk buļus apstādināja, viņi iet, viņi nevar apstādāt, ieliec tādu koku zemē, un tas dzenulis krieviski protiv ražnā, trudnecībīci protiv ražnā. Un tas dzenulis ir tā, ka viņš iedurās pie, un tad tā kā cilvēks vēl iet, un viņam vēl stiprāk sāp. Un tad ir mirklī, Dievs saka, nu padomā, apdomājies, kas notiek tavā dzīvē, kāpēc tas viss ir. Un otrais, ko es redzu, kā Dievs lieto sāpes, tas ir stiprināšanai, izaugsmei, pārmaiņām. Tad, kad ir kaut kāda sāpe manā dzīvē, un es saprotu, ka tajā mirkli man ir bijuši 9 mēneši sāpes, pirma galvas sāpes, 9 mēneši no dienas dienā šausmīgi sāp galva. Un pie tā jālasa Bībeli, jālūdz Dievs, viss kaut kas notika. Manā dzīvē, bet tas bija tāds, es redzēju, ka tajā laikā man Dievs deva atklās. Man bija grūti lasīt, grūti koncentrēties, bet es ļoti saucu uz Dievu. Un es izgāju caur to visu. Un es redzēju to, ka man Dievs ļoti deva lielu žēlastību caur visu to. Nesaku, ka vajag sāpes, lai Dievs dotu žēlastību, bet es varu pateikt to, ka tev ir grūti, ka tev ir kaut kāda smaga apstākļi, ka Dievs tev neatstās, ka Dievs izvedīs, un tu būsi ļoti nostiprināts. Un pēc tam, ka šodien kādam cilvēkam ir kaut kādas problēmas ar veselību, problēmas ar kaut kādiem uzbrukumiem, kaut kādiem atstumtības lietām, tu pats, kad esi izgājis caur daudzām šīm lietām, tu pēc tam vari šos cilvēkus saprast un vari viņiem efektīvi kalpot. Tu vari būt līdzjūtīgs, tu neesi tāds nosodošs, tāpēc, ka tu zini, cik tas ir grūti, kad ir sāpes. Un otrajā Korintiešiem 12. Nodaļā, no 7. Līdz 10. Pantam, Pāvils saka, lai es nepaaugstinātos īpašo atklāsumu dēļ, man ir dots dzelonis miesā, Sātana eņģels, lai sistu mani, ka netopu iedomīgs. Ja? Tad kaut kas dzīvē tāds, kas man rada diskomfortu, kaut kādu sāpi, man ir slikti. Mēs te nerunāsim par to, kas tas varētu būt, pēc varbūt tomēr 10. Pantu var redzēt, ka tās ir kaut kādas vajāšanas, kaut kādi cilvēki, kas viņai visu laiku nodarīja kaut kādas sāpes. Un te teiks, ka viņš lūdza Dievu. Tādēļ es, 8. pants, to kungu 3 reizes esmu lūdzu, lai tas no manis atkāptos. Un viņš sacīja, tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ, jo kad es esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Tad tajā brīdī, kad es redzu, ka man nav, ka es nevarēšu, Dievs saka, es varēšu, es tev palīdzēšu un es tevi stiprināšu. Un tava dzīve paliks arvien atkarīgāka no manis un es vedīšu tevi uz attīrīšanas ceļu. Un pasties 1. Pētera 4. Nodaļā no 1. Panta, kad nu Kristus ir cietis miesā, tad apbruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo to, kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka, tā ka viņš miesas dzīve atlikušo laiku vairs nedzīvo cilvēku kārībām, bet Dieva gribai. Tad redzi, Kristus ir cietis miesā. Un te teiks, pieņemiet to tādu domu, kad arī jums būs ciešanas. Kad tas ir norma šodien kristietības dzīvē, ja tev uzbrūk, ja tu efektīvi ej, ja tu liecini, ka būs, kas tevi centīsies sāpināt un tieši caur sāpēm tevi atturēt no tālākās darbības. Un te ir teikts, kad abruņojieties, un tad redzēs to, ka tad, kad tu sapratīsi, ka tas ir tavs ceļš, tad tu mitēsies no grēka. Jo zini, ko gribas? Gribas kaut kādā veidā atriept. Gribas iesaistīties kaut kādās tur intrigās un sāk kādam kaut ko pierādīt. Un tu zini, Sātans grib, lai mēs pazaudējam Dievu žēlstību. Jo tad, kad mēs sākam cīnīties pēc miesas, jūs zinat to, ka mēs noteikti zaudēsim. Sātans to izmantos, lai mēs vēl vairāk esam ievainoti un dziļāk ieejam savā kaut kādā iekšējā nepiedošanā un kaut kādā rūgtumā un kaut kādā tādā sāpē. Un pēc tam mēs redzam, ka mēs vairs nevaram efektīvi kalpot. Tāpēc Bībelē teiks, kas no tā kunga ir dzimis, viņš sevi sarga un Sātans pie viņa nepieskarās. Ļoti, ļoti svarīgi, lai sargi savu sirdi. Sargi no tā, lai tu nebūtu ievainots, lai tu nebūtu dabūjis sāpes tur, kur tas nemaz nav vajadzīgs. Tāpēc es esmu pamanījis tā, lai manā dzīvē atnāk kaut kāds pārmaiņas, kaut kas tāds, kas man pacels augstāk, manā dzīvē sāk parādīties kaut kādas sāpes. Un tik grūti paliek, un esmu pamanījis to, ka tas ir tāds ceļš, kad Dievs grib, lai

tādas lietas manā dzīvē notika. Ja? Un pēc tam viņš saka 17. pantā, manai dvēselē ir atņemts miers, viss labais man jāizmirst. Es sacīju pagalam mans dzīvības spēks un mana cerība uz to kungu. Bet varbūt tā, kad jau roka šitā ir nolaidušās. Ir jums bijuši tādi brīži, kad tā jau visu laiku bija tā, bet pēc tam ir šitā. Kuram ir bijis? Vai tā nevienam nav bijis? Ir bijis, ka tā un šādi. Vēl ne līdz galam, bet nu tā jau bija. Un tu zini, tas process, kad tu eji ugunim cauri. Un Sedraks, Mesaks, Abednego bija ugunī. Mēs būsim ugunī. Visi apustuļi, visi kalpotāji, viņi atradās ugunī. Un likās, ka viss beigas nebūs izējas. Bet izējot caur šo sāpi, piemēram, arī Pēteris atteicās no Kristus. Un noteikti gauži raudāja, viņam bija sāpīgi redzēt Jēzus acis, kurus viņu paskatījās, ka viņš savu mācītāju kažu nodevu, ka pateica, es viņu nepazīstu. Tā bija iekšējais sāpe. Un viņam likās, ka viss tālāk nekādas nākotnes nebūs. Bet tieši tas lūzumpunkts palīdzēja, ka viņš varēja vēl vairāk nodoties, vēl vairāk ieraudzīt Dieva žēlstību, savu nespēku, to, ka es nevarēšu neko mainīt, bet Dievs. Un tad, kad Jēzus arī teica, es gribu satikt arī Galilejā arī Pēteri, es viņu gaidu, tas viņam bija ļoti dziedinoši. Un tāpēc tālāk, ka te teiks, tātad viņš ir tādā izmisumā, viņš saka, visa dzīvības spēka nav, cerības to kungu nav. Un tad no 19. panta viņš atkal sāk runāt uz Dievu. Piemini manas bēdas un manas klejojuma dienas, tās vērmeles un žulti. Un tālāk viņš saka, pieminēdama to, pieminu mana dvēseli, tad iekšējais cilvēks atcerās. Ziniet, ko mēs atceramies dzīvē? Ļoti labi tieši šī atmiņa sāk strādāt sāpēs. Atvēlēs mēs dzīvi atceramies sāpes un ļoti priecīgos brīžus. Tā ir? Un te ir teikts, ka tad pieminēda man dvēseli un ir nospiesta manī. To es likšu sev pie sirds. Un tādēļ, lai ceru, ļoti svarīgi tā kā pārdomāt. Tad kas notiek? Dievs, kāpēc tā viss ir? Un zini, ko Dievs vienmēr tev iedos atbildi. Un tad, kad man jau ir atbilde, es jau esmu uzvarētājs. Un tālāk ir teikts, tā ir tā kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pa galam. Viņa žēlsirdībā vēl nav pienācis gals. Tās ir ik rītu jaunas un liela ir tava uzticība. Tas kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele, tādēļ es cerēšu uz viņu. Labvēlīgs ir tas kungs tam, kas uz viņu cer. Dvēselē, kas viņu meklē, ir labi klusā garā gaidīt uz to kunga, uz tā kunga palīdzību. Ja? Tad ir kaut kādi momenti, un ja mēs redzam, ka es kaut kā neadekvāti reaģēju, un kas ir tās reakcijas mūsu dzīvē, kā piemēram dusmas, tas ir tas, ka es baidos, ka mani sāpinās. Tāpēc, ko es daru? Es eju pret reakcijām. Tāpēc, ja tu redzi to, ka mainās tev bieži garas stāvoklis, ja tu redzi to, ka ir kaut kādas lietas, kuras no tevis tā kā lec ārā, tā kā tādi trigeri, ļoti svarīgi, lai tu tiec galā ar to, lai tu pārbaudi, no kā tas ir, kāpēc tas ir, ko tu baidies. Un mēs baidamies tiešām no tā, ka varbūt man iekšē atkal sāp. Tāpēc tā ir tā, ko mēs runājuši par atstumtību. Jā, tad atstumtības sāpe. Es baidos būt atstāts, tāpēc es izvēlos kontrolēt. Es izvēlos kaut kāds netaisnus, kaut kādus rīkus, lai šo cilvēku noturētu pie sevis. Aprunājot to cilvēku, lai viņi dabūtu priekš sevi šo, lai viņiem tur draudzība nesanāktu. Jā, un tāpēc viss šīs lietas ir tāpēc, ka cilvēks nav iekšēji saņēmis līdz galam dziedināšanu. Ja? Tāpēc Dievs grib, lai katrā situācijā, lai mēs nemeklējam tā kā vainīgo, bet katrā situācijā mēs paskatāmies sevī. Jā, ir slikti, ir kaut kāda sāpe, bet atrodot iemeslu, atbrīvojoties no tā, varbūt patais tās sāpes ienaidnieks sēž. Izdzenot to ārā, redzēs to,
ka

0: būs ļoti kaut kas labs. Tāpēc parasti, ko es esmu redzējis, ka izejot ar kaut kādām sāpēm cauri, es redzu, ka pēc tam piedzimst kaut kas ļoti brīnišķīgs. Ziniet, lai piedzimtu, lai parādītos šajā pasaulē taurentiņš, viņš iziet caur lielām sāpēm, caur kūniņu. Viņš lien cauri, un tas ir ilgs process, sāpīgs process, bet tur parādās kūniņi. Lai parādītos pērli, arī notiek liemežvākā ļoti tādas lielas sāpes, nērta situācija, bet pēc tam tas rada pērli. Jēzus teica, pirms sieviete dzemdē, ja, bērns dzimst, viņa piedzīvo sāpes, bet kad bērns jau ir piedzimis, viņa aizmirst par tām sāpēm. Tāpēc, lai piedzimtu kaut kādu kalpošu, lai piedzimtu, pat Kristus raksturs cilvēkā, ko esmu pamanījis kalpojot cilvēkiem, man ir ļoti daudz sāpinājuši. Tieši kas tiem, kuriem es ļoti daudz sāku palīdzēt, atbalstīt garīgi, pēc tam esmu piedzīvojis sāpes. Un bija tām sāpēm kaut kā jāsadzīvo, kaut kādu uzbrukumu, kaut kādu aizvainojumu, ļoti tūp pielaikt cilvēku klāt, lai kaut kā kalpot, palīdzēt viņam. Bet Pāvils jau to teica, ka man atkal jāpiedzīvo radību sāpes, līdz kamēr Kristus jūsos parādīsies. Apostols Pāvils redzēja Galatijas draudzē, ka viņi bija nosvārstījušies un viņam atkal viņu jāiedrošina, jārunā. Un tur ir kaut kādas sāpes, tur ir kaut kāda iespējams uz viņu pārmetumu. Pāvili, kāpēc tu kaut kur brauka apkārt, kāpēc tu nebija blakus, kāpēc te mums atnāca tie viltus mācītāji, ja tu būtu blakus, varot tas arī mums nebūtu noticis, tu esi tajā vainīgs. Protams, tas bija viņam nepatīkami. Bet, lai šodien arī mūsu bērni izaugtu, ir kaut kādas sāpes jāpiedzīvo, kaut kāda nenovērtēšana. Un tiem periodiem mums jāaiziet cauri, tāpēc garīgi brieduši cilvēki, viņi māk paciest. Protams, Pāvils teica Galatiešiem 6. nodaļā, 17. pantā, turpmāk, lai neviens man nedara raizes, jo es nesu Jēzus rētas savā miesā. Viņš tā kā lūdza cilvēks, saprotiet mani, man ir jau sava slodze, nepielieciet man vēl slodze klāt, nepielieciet man vēl sāpes kaut kādas klāt. Es jau tā jau, man ir raizes, man ir rētas, man ir jau kaut kādas lietas, ko esmu piedzīvojis. Tāpēc viņš saprata to, ka viņam ir slodzīt, viņam ir sāpes. Bet viņš saka, nu lūdzu, nedariet lieki, saprotiet, līdzjūtiet. Tāpēc, lai šodien mūsu dzīve ir ar tādu garīgu atklāsmi, ka jā, būs kaut kas jāpanes, jā, mīlestība viņa panes, viņa apklāja, viņa pacieš, viņa iet visam cauri. Un tas viss parāda to, ka tavā dzīvē ir briedums. Un ka tu nezaudēji savu fokusu, jo tu zini, ka tas kungs palīdzēs tev. Un tāpēc romiešiem 8. Nodaļā Pāvils saka par to uzticamību, kāda Dievam ir. Un te ir teiks, kas mūs no 35. Panta, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens, gluži kā ir rakstīts tevis dēļ, mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visā šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Tad es palieku ar to kungu. Mans elks nav sāpes. Vienīgi, ja ir kaut kas manā dzīvē, kas ir radījis šīs sāpes, tāpēc, ka es pats esmu grēkus darījis, man ir iespēja palūkt Dievam piedošanu un atļaut Dievam dziedināt mani. Zini, ir tāda viena rakstvieta, un ar to mēs nobeigsim. Pāvils saka 1. Timoteja 6. Nodaļā no 6. Līdz 10. Pantam. Patiesi lielu iegumu dod dievbība, ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Bet kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Bet kas grib tapt bagāts? krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēku postā un pazušanā. Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība, daž labs tiekdamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Redzat, ka nevienmēr sātans, viņš var, protams, provocēt, nevienmēr tie cilvēki vainīgi, vienkārši tu esi nomaldījies. Tu esi nolicis prioritātes, tev vairs nav Dievs pirmajā vietā. Tev ir šodien bagātība, finanses. Tu tanī domā atradīs laimi, atradīs nākotni, tādā veidā novirzoties no Kristus, no Kristus ceļa, būs tev daudz sāpju. Daudz tevi sāpinās, neizmaksās, darbi neies, plāni bruks, un cilvēks pats sev nodara daudz sāpju. Tāpēc tas moments, tātad, jā, Dievs to ar mani, tu man palīdzēsi, iziešu visam cauri, viss būs labi. Bet neskatoties uz visu to, jā, ka Dievs ar mani, kad jāpacieš kaut kādas lietas, jā, varbūt ir kaut kāds rēts iekšējais, kaut kas no bērnības, varbūt vēl kaut kas tur no attiecībām ir bijis, jā, vēl joprojām valkās līdzi, paskatamies, vai nav manā dzīvē šis elks. Mankārība. Varbūt visas lietas, kas man šodien ir, ka pēc tam mums kaut kāds strīdi, tāpēc, ka esmu nomaldījies, ka es vairs nestaigāju Dievu klātbūtnē, ka vairs nav tās eļas dzīvinošās, kas manas rētas dziedina. Tāpēc es šodien gribētu, lai arī mēs, kā tādi labie samārieši, mākam pārsiet cilvēka rētas, nepadarot tās rētas vēl lielākas. Lai katrs no mums ir kā tāds dvēseļu kopējs, kad mēs esam tagad attiecībās, kad mums ir sadraudzība, lai mēs redzam, ja kaut kāds reakcijas notiek, lai mēs necīnamies miesīgi. Mēs redzam, ka cilvēkam ir notiek kaut kāda rēta, kaut kāda sāpa. Kāpēc viņš tā reaģē? Neko jau sev tādu sliktu nepateic. Nu, kā tas ir? Un kad mēs to redzēsim, tad mēs varēsim, kā tas samārietis, ko viņš uzlēja, vīnu, dezinfekciju, eļu tam sasistējam cilvēkam, un tādā veidā viņš varēja būt stiprināts. Jā. Tāpēc mums ir šī iespēja šodien lūgt par cilvēku, mums ir iespēja runāt Dievu vārdu, kurš arī ļoti palīdz cilvēkam ieraudzīt patiesību, un dot iespēju cilvēkam būt vienkārši mīlētam, vienkārši saprastam, pieņemtam. Un caur to jau tās rētas sāk dziedināties.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidē Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV. Pirmdienās 19:00 būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio, kā es uzslēdzu, man tiešām cita stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tāvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām bajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībā mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvē. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma man tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Bet tur bija tik daudz čūsku vienmēr. Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesi.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es to es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju. Es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens. Un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā. Jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.